0: Dakle, i ovog jutra potrudili smo se da pripremimo mnogo sadržaja, pa nadamo se da će vam biti prijatno sa nama.
1: Možete nam pomoći i pridružiti nam se na brojeve telefona, na broj telefona 065-322-233, to je naš Viber broj, na naše društvene mreže, Facebook i Instagram. Da li je bila vruća noć, kako je protekla, da li ste možda negdje na putu, pa nam pošaljite poruku, da li ima kakvih problema na putevima, počinje godišnji odmor i petak i jeste, zaočekivati je danas i gužve, pogotovo na graničnim prelazima. Možda ne ovako rano ujutro, ali mi ćemo to pratiti kroz razbudljenik i mimonik izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, pa evo nadamo se i uz vašu pomoć.
0: Ovog jutra negdje malo toplije, negdje malo hladnije. Ajde, upotrebit ću namjerno taj naziv hladnije, mada je to jedan ili dva stepena, niža temperatura, nego juče ujutro, a 13 je najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 15 je na Palama, u Rogatici, Višegradu, Gacku i Nevesinju. 16 stepeni u Šipovu, u Han Pjesku, Foči, Srebrenici i Mrkonjić gradu. 17 je u Prijedoru, Brčkom, Istočnom Sarajevu, Doboju, Zvorniku, Tesliću, Kozarskoj Dubici, Šamcu i Novom gradu. 18 stepeni je u Modriči, Banja Luci, Derventi, Gradišci, Bileći. 20 je u Bjeljini, 21 stepen u Trebinju.
1: Vedro jutro. Najavljuje vruć dan, vruć vikend pred nama i jutro ćemo to pratiti, proslijediti upozorenja koje nam stižu iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, pratiti ono što se dešava u Evropi u ovom toplotnom talasu, ali to će biti naravno samo dio razbudilnika. Petak je i dio razbudilnika ćemo kao uvijek podijeliti sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša o našoj zajedničkoj priči od 7 časova i 20 minuta.
0: A dio te zajedničke priče i tema jutra, naime pričat ćemo o bazenima, evo na većini otvorenih bazena u Republici Srpskoj počela je sezona kupanja, cijene i dnevnih i sezonskih ulaznica su nešto veće nego prošle godine, ne za mnogo, marku dvije, a građani su uglavnom zadovoljni higijenom i angažovanjem spasilačke službe. I ove godine je veliko interesovanje za kupovinu i postavljanje bazena u dvorištima. Ko za to ima uslove, najviše se kupuju porodični modeli srednjih dimenzija, ali vrlo traženi su i manji dječji bazeni. Cijene bazena dužine oko 10 metara, kreće se od 600 do 1500 maraka, eto sad zavisi i od kvaliteta bazena i od proizvođača i od već kako to ide, od dodatne opreme koja se kupuje uz bazen. Dakle, govorimo o onim bazenima koji se...
1: Montažnim
0: bazenima, koji se ili duvaju ili postavljaju na one šipke. Znači, ne govorimo o izgradnji bazena.
1: Da, izgradnja bazena je malo skuplja i trajnije rješenje, ali ima ljudi koji se i tome raduju i to mogu sebi da priušte. Kako god, dobra stvar za sve one koji to mogu sebi da priušte, da bi se rashladili u ovim vrelim danima. Ali, naravno, oni koji ne mogu izabrati ovu drugu opciju, to su ovi javni bazeni. Da li ste negdje išli na te bazene, koliko ste plaćali, jeste li zadovoljni uslugom, o tom jutro se pričamo u razbudilniku. Znači, možete nam se opet na ovaj broj javiti na 065-322-233 i ostaviti komentar na naše društvene mreže.
0: Eto, to je jedan dio naše priče. Imaćemo ovog jutra i goste u studiju, već oko pola osam. Najavit ćemo Petsk Outdoor Festival, veoma popularan u ovom dijelu Srpske, ali oni imaju goste koji dolaze iz inostranstva, iz Srbije. E, upravo dio te Petska priče mi ćemo predstaviti u tom našem zajedničkom programu sa kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša. Pa evo, put Petske, svi oni koji vole da uživaju u prirodi, u adrenalinskim sportovima, u dobroj zabavi, lijepom druženju, to počinje danas.
1: Ovaj dio dana, ovo rano jutro, baš ovako negdje od 6 do 9, pa možda još sat duže do 10, je taj dio koji treba svakako iskoristiti u ovim ljetnim mjesecima, kada je temperatura koliko toliko podnošljiva, kada se mogu odraditi neki poslovi koji se trebaju raditi, a ne bi ih trebalo raditi u onim najvećim vrućinama. Zato poziv da budete u rano jutro uz Radio Republike Srpske, da zajednički uživamo u lijepom jutru.
0: Dovoljno za početak, vrijeme za muziku. Jesmo li se predstavili?
1: Želimir Ćorković je tu, za tom miksetom, Predrag Ulin priprema vijesti ubrzoći u studio, muzika je po izboru Bratislava Božića i naravno Slavica Ričina i Draško Ratković tu se da vas provedu kroz ovo jutro.
0: Počinjemo uz Karolinu i Toša Projeskog. Pomozi mi.
1: Dobro jutro.

0: Vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti. Predrag Vulin je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Peđa.
2: Dobro jutro. Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotrese koji su pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 188, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Prema posljednjim podacima, internet stranice na kojoj se prijavljuju nestale osobe nakon zemljotresa, prijavljeno je oko 40.000 ljudi. Spasilački timovi vode trku sa vremenom kako bi spasli što više preživjelih, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti daleko veći. Objavljen je snimak razgovora lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, a nakon što je Izetbegović u federalnim medijima prijetio Dodiku. U razgovoru Milorad Dodik upućuje oštar odgovor Bakiru Izetbegoviću, stavljajući do znanja da neće prihvatiti bilo kakve pritiske, prijetnje ili pokušaje ponižavanja Republike Srpske i njenog naroda. Dodik poručuje i da niko nema pravo da prijeti Republici Srpskoj, naglašavajući da će uvijek braniti njene institucije, dostojanstvo i pravo njenog naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti. Srpski član predsjedništva BiH Željke Cvijanović istakla je da će zvaničnici iz Republike Srpske nastaviti da brane njene interese jer neko stalno pokušava da nameće rješenja u BiH. Cvijanovićeva je za ATV naglasila da pitanje državne imovine ne može da postoji, odnosno da je rješeno. A kada je riječ o obilježjima Bosne i Hercegovine, kaže da u BiH nije napravljeno društvo u kome su identifikacione vrijednosti zajedničke. Predstavnici vlade u prisustvu premijera Save Minića i predstavnika sindikata uprave i lokalne samouprave potpisali su juče u Banja Luci poseban kolektivni ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31. javnoj ustanovi u Republici Srpskoj. Premijer Minić je poručio da je želja vlade da se određene stvari koje su bile duže vrijeme na čekanju završe. Potpisivanje kolektivnog ugovora pokazuje da socijalni dijalog u Srpskoj nije mrtvo slovo na papiru, već da se odvija intenzivno, poručio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Sport, fudbaleri Ekvadora savladali su sinoć Njemačku sa 2-1 u susretu trećeg kola grupe E na svjetskom prvenstvu. Obala Slonovače je pobjedila Curaçao rezultatom 2-0. Prvo mjesto u grupi osvojila je Njemačka sa 6 bodova koliko ima i Obala Slonovače, a Ekvador je treći sa 4 boda. Rano jutros po našem vremenu igrani su mečevi trećeg kola u grupi F. Rezultati su Japan.

0: Japan, Švedska 1-1 i Tunis, Holandija 1-3. Toliko u prvom pregledu vijesti.
1: Samo da dodamo još ove vijesti da su upravo prije minut dva završene utakmice grupe D. Paragvaj, Australija 0-0 i Turska, Sjedinjene države 3-2.
2: Hvala Peđa. U 7 su jutarnje novosti, a u nastavku mi pričamo o vremenu. 13 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu. 15 na Palama, Rogatici, Višegradu, Gacku i Nevesinju. 16 u Šipovu, Hampijesku, Foči, Srebrenici, Mrkonjići gradu. 17 je u Prijedoru, Brčkom, Istočnom Sarajevu, Doboju, Zvorniku, Tesliću, Kozarskoj Dubici, Šamcu i Novom gradu. 18 stepeni sada je u Modriči, Banja Luci, Derventi, Gradišci i Bileći, 20 je u Bijeljini, 21 stepen u Trebinju.
1: Danas sunčano, nešto malo oblaka, samo ponegdje u višim predjelima može biti prolazni kišer i pljuska, temperatura danas od 32 do 37, u višim predjelima na planinama 28, u Banja Luci oko 36. Slično vrijeme i naredna tri dana, sunčano i vruće, temperatura će doći do blizu, pa možda čak i 40 stepeni.
2: Kratko prognoza, pripremimo se za vruć dan. 6 i 16 minuta.

E sada je 6:19 minuta. Vrijeme je da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Olga Borjanović nas već očekuje u Automoto Savezu Republike Srpske. Olga, dobro jutro.

našeg dnevnog.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.

0: E sada je 6.51 minut i dalje jedna od najaktuelnijih tema u Evropi, barem toplotni talas. I evo, Velika Britanija drugi dan za redom oborila je jučer rekord za najvišu junsku temperaturu, dok se snažan toplotni talas širi zapadnom Evropom. Belgija je zabilježila najvišu temperaturu gotovo pola vijeka, a Francuska je zbog ekstremnih vrućina aktivirala najviši nivo kriznog režima u zdravstvenom sistemu.
1: Francuski premijer Sebastian Lecornier najavio je najviše nivo tog kriznog režima rada u zdravstvenom sistemu, to znači mobilizaciju širom zemlje, uključujući angažovanje dodatnog bolničkog osoblja, operativna prilagođavanja rada u bolnicama zbog ekstremne temperature i odgađanje procedura koje nisu hitne. Meteorolozi upozoravaju da ovo i nije kraj i da bi temperatura ponegdje mogla dostići 40 stepeni, na primjer u Belgiji, znači mogu bi biti obrani taj 50 godina star rekord, i u Srbiji je narandžasti meteo alarmno i tamo se kao i kod nas očekuju temperature do 40 stepeni, do 39, zvanično, ali moguće da će dobiti do 40 u pojedinim mjestima. Evo, kad čitamo ovo za Francusku i za njihov zdravstveni sistem, i kod nas su ljekari upozorili i centar civilne zaštite, pogotovo hronične bolesnike, da budu izuzetno oprezni i da se pridržavaju svih uputstava svojih ljekara kako se ponašati u ovim ekstremnim temperaturnim situacijama kada su temperature do 40 stepeni Celzijusa. Nadamo se samo da oni koji su primorani biti u bolnicama na ležanju, da imaju dovoljno dobre uslove da rade klimatizacije, jer sada nije nimalo ugodno ako se ne možete negdje skloniti i sakriti od ovako visokih temperatura.
0: Da, evo, također od danas na Primorju najavljuju taj crveni meteo alarm, Hrvatska konkretno, pa ne znam kakva je situacija u Crnoj Gori. Znači, govorimo to i upozoravamo one koji će na more, bez obzira na to što ste na moru, pridržavajte se svega onog što savjetuju tamošnji, da kažemo, i hidrometeorološki zavodi, ali i medicinski radnici, s obzirom na to da biti na plažama na 40 stepeni, to ne znam da li nekom donosi nešto dobro.
1: Pa, neko uživo o tome, ali morate biti oprezni.
0: Posljedice.
1: Jeste. Evo, i šumski požari u više dijelova Francuske su se pojavili u Španiji. Posljednjih dana su otvorili skloništa, o tome su govorili. Tamo temperatura dolazi u pojedinim dijelovima Baske do 42 stepena Celzijusa. Tako da u mnogim gradovima su otvorena takozvana skloništa od vrućina, klimatizovani javni prostori namijenjeni građanima koji žele da se zaštite od tih visokih temperatura. I u Mađarskoj su također mjere zbog ovako visokih temperatura. Tamo je vlada donijela uredbu o koordinisanim mjerama zaštite zbog ekstremnih vrućina. Kažu da i u Mađarskoj se može očekivati i blizu 40 stepeni Celzijusa, dok je direktor tamo Nacionalnog centra za javno zdravlje navela da je trenutno na snazi upozorenje drugog nivoa, da će treći nivo biti aktiviran od vikenda i u Mađarskoj. Pominjali smo i Holandiju, i tamo crveno upozorenje zbog vrućina, očekuje se i tamo do 40 stepeni Celzijusa. Evo, ti si pomenula Hrvatsku, odmah tu je Italija, i tamo je crveni alarm u 17 gradova u Italiji, tako da to možemo reći Evropa gori na ovih 40, ponegdje 42-3 stepena Celzijusa.
0: Ako ste imali priliku, a vjerojatno jeste, jer na društvenim mrežama i internetu stalno se pojavljuju te snimci iz svemira kako izgleda Zemlja i ovaj dio svijeta, da kažemo, Evropa, to gori.
1: Jeste. Srećom, sve nema još nema tih požara toliko. Evo, da, pomenuli smo Francusku, ali nadamo se da ih neće ni biti, a za očekivati je na ovako visokim temperaturama. Kako god, pratit ćemo i to. 5 minuta do 7 časova, još malo muzike, a u 7 časova i jutarnje novosti. Ostanite s nama.

0: program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Draško Ratković.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro i sadržaje emisije izdvajamo.
0: Broj poginulih u dva uzastopna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao na najmanje 188, na spisku nestalih 40.000 osoba.
1: Objavljen je snimak telefonskog razgovora, Dodik Izetbegović je otvoreno pitao da li mu prijeti likvidaciju.
0: Zvaničnici Srpske nastaviće da brane njene interese, poručila Željka Cvijanović.
1: Vlada Republike Srpske i sindikat potpisali poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama.
0: Fudbaleri Turske savladali Sjedinjene Države 3-2 u posljednjoj utakmici grupe D svjetskog prvenstva.
1: Danas sunčano i toplo. Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećao se na 188, a prema posljednjim podacima internet stranice na kojoj se prijavljuju nestale osobe nakon zemljotresa, prijavljeno je oko 40.000 ljudi.
0: Spasilački timovi vode trku s vremenom da bi spasili što više preživjelih, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti daleko veći. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj kao i nastava u školama.
1: Slušate jutarnje novosti. Objavljen je snimak razgovora lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, nakon što je Izetbegović u federalnim medijima prijetio Dodiku.
0: U razgovoru Milorad Dodik upućuje oštar odgovor Bakiru Izetbegoviću, stavljajući do znanja da neće prihvatiti bilo kakve pritiske, prijetnje ili pokušaje ponižavanja Republike Srpske i njenog naroda. Dodik poručuje da niko nema pravo da prijeti Republici Srpskoj, naglašavajući da će uvijek braniti njene institucije, dostojanstvo i pravo njenog naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je za televiziju K3 da ni on kao ni srpski narod, a ni Republika Srpska nisu neprijatelji bošnjačko-muslimanskom narodu, ali da će u slučaju nepoštivanja Dejtonskog sporazuma i nastavka nasilne centralizacije povući sa sobom 49% BiH.
0: Dodik je naveo da je za Republiku Srpsku neprihvatljiva centralizovana Bosna i Hercegovina na način koji nude bošnjački lideri. On je istakao da je sarajevskim liderima uvijek problem što Republika Srpska i Srbi ne prihvataju njihove koncepcije. On je konstatovao da je srpski faktor, uprkos bošnjačkim i stranim pritiscima, uvijek insistirao na poštivanju Ustava BiH.
1: Poziv Bakira Izetbegovića da se silom riješe predsjednika Milorada Dodika, čovjeka koji je sinonim ustavnog položaja i snažne Republike Srpske, izrazljene izborne volje i otpora unitarizaciji i majorizaciji, predstavlja vrhunac višegodišnje kampanje koja se vodi iz političkog Sarajeva, smatra predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: 20 godina predsjednik Dodik sprečava pokušaje političkog Sarajeva da BiH bude pretvorena u unitarnu državu, a Republika Srpska svedena na puku administrativnu jedinicu, lišena svojih ustavnih prava i nadležnosti, naglasio je Karan.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će zvaničnici iz Republike Srpske nastaviti da brane njene interese, jer neko stalno pokušava da nameće rješenja u BiH.
0: Cvijanovićeva je za ATV naglasila da pitanje državne imovine ne može da postoji, odnosno da je riješeno. Kada je reč o obilježjima BiH, ona kaže da u Bosni i Hercegovini nije napravljeno društvo u kome su identifikacione vrijednosti zajedničke.
1: Predstavnici vlade u prisustvu premijera Save Minića i predstavnika sindikata uprave i lokalne samouprave potpisali su u Banja Luci poseban kolektivan ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31. javnoj ustanovi u Republici Srpskoj. Premijer Minić je poručio da je želja vlade da se određene stvari koje su bile duže vrijeme na čekanju završe. Potpisivanje kolektivnog ugovora pokazuje da socijalni dijalog u Srpskoj nije mrtvo slovo na papiru, već da se odvija intenzivno, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
2: Mislim da je ovo pokazatelj da idemo u

0: jednom dobrom pravcu i da će kolektivni dijalog, to je socijalni dijalog, i dalje da živi, da će rezultirati u narednom periodu. Ovo nije nešto što je zabetonirano za dalji period, ovo je nešto što sigurno otvara mogućnosti da dalje nastavimo intenzivne pregovore i da u nekom narednom periodu dolazimo do još boljih rješenja za dobrobit svih nas.
1: Imamo jedan značajan broj radnika koji još uvijek nisu u cijelosti, kad su u pitanju neka primanja i tako dalje, zadovoljni. Vlada neprestano radi na tome. Ono što bih ja istakao kao jednu impresiju je da imamo sagovornike i da ćemo mnoge stvari još riješiti.
2: Božo Marić, predsjednik sindikata uprave, i Branko Zelenović iz sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi, istakli su da nakon tri godine pregovaranja 6500 zaposlenih u 31. javnoj ustanovi ima kolektivni ugovor, a u 7 ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač vlada, rješeno je i pitanje primanja.
3: Oni su radili za najniže plate u Republici Srpskoj. Kroz ovaj kolektivni ugovor smo omogućili da njihova primanja se uvećaju i do 30%, što će značajno uticati na njihov položaj i na njihov status, a naročito imajući u vidu da u svim zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite i ovako imamo deficitaran medicinski kadar i kadar njegovatelja koji brinu o tim ljudima.
4: Zahtjevi sindikata, oba dva ova sindikata, ostaju isti što su pitanje toplog obroka i regresa. Od toga ne smijemo da odustanemo.
2: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj za period 2027-2029. godina ugovorene su investicije ministarstva i institucija u ukupnom iznosu od 7,2 milijarde maraka. Planirano je da bude utrošeno 3,5 milijarde. Navodi se u nacrtu programa javnih investicija koji je juče usvojila Vlada Republike Srpske.
5: U programu je analizirano 186 projekata, od čega 91 u implementaciji i 95 kandidovanih projekata. Analiza sektorske strukture investicija u primjeni pokazuje da su najveće investicije u sektore energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede.
2: Rano jutros po našem vremenu igrani su mečevi trećeg kola u grupi F svjetskog prvenstva, Japan-Švedska 1-1 i Tunis-Holandija 1-3. Fudbaleri Turske savladali su Sjedinjene Američke Države 3-2 u posljednjoj utakmici grupe D svjetskog prvenstva. A fudbaleri Ekvadora savladali su sinoć Njemačku sa 2-1 u susretu trećeg kola grupe E. Opširnije je Dalibor Dafinčev.
6: Fudbaleri Ekvadora savladali su sinoć Njemačku sa 2-1 u susretu trećeg kola grupe E na svjetskom prvenstvu. Obala Slonovače je pobjedila Kurasao rezultatom 2-0. Prvo mjesto u grupi osvojila je Njemačka sa 6 bodova, koliko ima i Obala Slonovače, a Ekvador je treći sa 4 boda. Na Mundijalu se večeras završava takmičenje u tri grupe. Prvi će na terenu 21 čas timovi u grupi I, a parovi su Francuska, Norveška i Senegal, Irak. Francuzi i Norvežani imaju po 6 bodova i već su se kvalifikovali za nokaut fazu, dok su Irak i Senegal bez bodova. Sutra ujutro od 2 časa po našem vremenu u grupi H sastaće se Španija, Urugvaj i Zelenorska ostrva, Saudijska Arabija. Na tabeli vodi Španija sa 4 boda ispred Urugvaja, koji ima 2 boda. Od 5 časova sutra ujutro na rasporedu su mečevi grupe G, a parovi su Belgija, Novi Zeland i Egipat, Iran. Na tabeli vodi Egipat sa 4 boda, a Iran i Belgija imaju po 2 boda. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večeras će igrati drugi meč na drugom turniru Lige nacija. U francuskom Orleanu od 20:30 protivnik će im biti reprezentacija Kube. Tim Srbije trenutno je na 8. poziciji na tabeli sa 9 bodova. Protivnici na ovom turniru bit će im još Amerikanci i Francuzi. Treći turnir na rasporedu je sredinom jula u Beogradu, a 7 najboljih poslije 12 kola plasirat će se na završni turnir.
5: Jutro je u Srpskoj vedro i sunčano, u 7 časova Han Pjesak 14 stepeni, Ribnik 15, Novi Grad i Čemerno 16, Mrkonjić Grad, Foča 17, Višegrad, Prijedor 18, Banja Luka, Doboj 19, Bijenjana 20, Bilića 21 i Trebinje u 7 časova 25 stepeni. Danas sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinskim predjelima možda ponegdje bude kratkotrajne kiše, u većini krajeva suvo i sunčano, temperatura od 32 do 37 stepeni.

0: Izvode radovi, saobraćaj se odvija usporeno uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju čije je poštovanje obavezno. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno zbog radova, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina 1 i sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakan-Lašva u dužini od 3 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, tačnije most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila saobraćaju neizmjenično jednom kolovoznom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I na samom kraju da spomenemo našu preventivnu akciju Putuj bezbjedno na odmor, naziv je naše preventivne kampanje koju realizujemo tokom ljetne sezone u vrijeme godišnjih odmora i čestih putovanja povećane mobilnosti na putevima Srpske i velike gužvi na većini graničnih prelaza. Zvaničan početak aktivnosti je danas 26. juna ove godine u Banja Luci kada će se u prostorijama Automotosaveza Republike Srpske na adresi Vladana Desnice 2C i tehničkom dijelu u vremenu od 9 do 14 časova vršiti besplatne kontrole tehničke ispravnosti vozila. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automotosaveza Republike Srpske. Želim vam ugodan dan.
1: I mi vama, Sanja.
2: Hvala za informaciju, ja ću samo dodati još jednu koju su nam slušalci poslali iz saobraćajka u Klašnicama na brzoj cesti, pravac Laktaši Banja Luka, kolona je skroz do tunela. Očekujte tu da ćete potrošiti mnogo vremena, a vjerujem da su mnogi već krenuli onim alternativnim pravcem, tako da će vam trebati malo više vremena da stignete u Banja Luku iz pravca Laktaša, ali malo više strpljenja i stićete svi na svoje odredište.
1: Mi očekujemo uključenje u zajednički program na Tri vode. Ostanite uz razbudilnik.

0: Petak, 26. jun, 7.20. Slušate jutarnji program Na tri vode, poštovani slušalci, iz Niša, Beograda i Novog Sada uživo. A evo sa nama i Banja Luka i Radio Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, draga na tebi, ali i našim kolegama u Novom Sadu i Nišu. Toplo jutro u Banja Luci.
2: Jeste, pa oni zvanični podaci, ali oni su od 7, kažu da je 20, telefon kaže 22, njemu ćemo i vjerovati, tako i raste temperatura za nekih stepen 2 u sat vremena i tako da već smo tu negdje oko 21-2 stepena već u ovim ranim jutarnjim časovima.
0: Prijatno je, kod vas ima više zelenila sigurno nego ovdje u Beogradu, pa možda i u Nišu i Novom Sadu, je li tako?
3: Dobro tehničko studija, sunčano za sada i prijatno jutro, trenutna temperatura je 21 stepen, najviša dnevna za danas do 35 stepeni.
4: Da, dobro jutro iz Novog Sada i Drašku i Slavici, svima naravno koji nas slušaju i Srpskoj u celoj Vojvodini, pa poprilično ujednačena temperatura, ali visoka, 25 stepeni, očekuje se još desetak stepeni na gore u toku dana.
0: Kažu prognoze, stiže nam taj neki novi omega blok talas, ali po temperaturama sudeći nije još uvijek stigao ovdje u naš region. Pa ipak mi govorimo danas o tim okupalištima, mjestima gdje možemo da se osvežimo. Pa evo Banja Luka će nam reći kako to izgleda u Republici Srpskoj.
1: Pa evo, zadržat ćemo se na bazenima. Na većini otvorenih bazena u Republici Srpskoj počela je sezona kupanja. U Banja Luci vodeni park Akvana počeo je da radi još 7. juna i s obzirom na to da smo već imali dosta visoke temperature i prave ljetne vrućine, to se ispostavilo kao dobar potez, a bazen je već pun kupača. Cjelodnevna ulaznica je 8 maraka radnim danom, od 12 časova je 7, od 16 6 maraka. Jeftinije će proći oni koji su kupili karte u predprodaji, pa je tako sezonska ulaznica od 10 ulazaka 48 maraka, ulaznica za 20 ulazaka 80 maraka i 304 marke.
2: Trebinje će i u ovoj turističkoj sezoni imati najjeftinije ulaznice na svim svojim kupalištima, odnosno ulaznice na olimpijski bazen će biti 3 marke. Ulaz na rekreacijonu zonu Bregovi ove godine je besplatan. Kupalište Bregovi, sezona kupanja tamo je već počela odmah nakon što su završeni radovi čišćenja dna bazena. Olimpijski bazen Banje otvoren je prije desetak dana i odmah je bila angažovana i spasilačka služba za djecu do 3 godine. Tu je ulaz besplatan. Jednodnevno kupanje za djecu od 4 do 11 godina. Cijena je 2 marke, to je 120 dinara, 3 marke je 180 za djecu od 11 godina i za odrasle. Dakle, cijeli dan 180 dinara ili 3 marke. A ako ćete cijelu sezonu koristiti, koja svake godine traje do početka školske godine, moguće kupiti i sezonske karte koje možete koristiti u 75 termina. Za djecu od 4 do 11 godina je 120 maraka, za starije od 11 i odrasle 170. Taj bazen radi od 11 do 18 časova.
1: Osim u Banja Luci i Trebinju, od početka juna radi bazeni Banje Dvorovi u Bijeljini. U drugim gradovima gdje postoje otvoreni bazeni, uglavnom sezona će početi početkom jula. I ove godine je veliko interesovanje za kupovinom i postavljanjem bazena u dvorištima. Ko za to naravno ima uslove, najviše se kupuju porodični modeli srednjih dimenzija, ali vrlo traženi su i manji dječji bazeni. Cijena bazena pa od 600 do 1500 maraka, govorimo o montažnim bazenima.
2: Jeste, neki idu i više, sad zavisi šta kupite od opreme uz njih, a da se vratimo malo i na javne bazene, higijena je uglavnom dobra, obavezno je redovno uzorkovanje vode i kontrola inspekcije, tu su naravno obavezno i trebalo bi da postoje i spasilačke službe, a kod onih kućnih varijanti veoma je važno održavanje na koje vlasnici često navrćaju dovoljno pažnje. To podrazumije određene preparate, pročišćavanje vode i ono što je jako bitno u ovim toplim vrelim danima kada je temperatura vode iznad 27-8 stepeni, teško ćete uspjeti da je zadržite onako čistom i bistrom ako ne znate baš sve detalje koje treba znati, ali dobro, zato postoje i neke internet grupe, odnosno na društvenim mrežama koje mogu dati korisne savjete, ali i privatne firme koje se bave time. Kako god, bazen, kući, da li javni, da li na kraju krajeva i rijeka, svi ovih dana traže osvježenja. Tek će tražiti, ja mislim, ovaj vikend, jer očekujemo, evo, kao što ste čuli, vrhunac tog toplotnog udara za vikend. Vidio sam negdje i kod nas i u Srbiji.

0: Podnevna kulturna manifestacija koja će okupiti ljubitelje pozorišta, književnosti, likovne umjetnosti i muzike. Program počinje sutra u bioskopu Dolly Bell izvođenjem monodrame Emo i Todore, nastale po romanu Bojana Ljubenovića Srbijo, Bog ti pomogao, u adaptaciji režiji izvođenju Janka Radišića. Program će biti održan i u nedjelju.
1: A u Istočnom Sarajevu su u toku Principovi dani, tamo će sutra na Trgu Republike Srbije biti glumac Ljubo Božević s monodramom Vuk Stefanović Karadžić po tekstu Milovana Vitezovića. Ta monodrama počinje u 21 čas.
0: A danas će početi sedmi Pecka Outdoor Festival u istoimenom selu kod Brkonjići grada. Naš gost je direktor festivala Boro Marić. Dobro jutro, Boro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, Boro.
2: Dobro jutro, hvala vam puno na pozivu.
0: Evo, ovo je sedmi festival i namijenjen je, možemo slobodno reći, svim generacijama.
2: Pa jeste, nekako ga sad najviše identifikuju sa porodičnim festivalom, najviše je tu porodica sa djecom i ima sadržaje za sve uzraste.
1: Biće naravno mnogo zanimljivih sadržaja kao i do sada, to je već postalo poznato, ne ovdje nego u regionu i nešto o čemu se raduju mnogi, ne samo Banjalučani.
2: Pa jeste, mi već evo 7 godina, odnosno i nešto više, imali smo 2 godine pauze, se bavimo tim outdoor festivalom, to je bio prvi outdoor festival u Bosni i Hercegovini, ali zahvaljujući Pecki i samoj lokaciji i spomeniku prirode Vrela Sane i prirodnom penjalištu koje se nalazi u selu i prije festivala je privlačilo puno aktivista u smislu ljudi koji vole aktivno provoditi vrijeme u prirodi, a onda smo mi sa Visitor centrom i sa našim aktivnostima sve to unaprijedili i napravili festival koji, možemo reći slobodno, jeste kao dan otvorenih vrata, šta sve možete da radite u Pecki u toku godine. Tako da i ove godine imamo i sportsko penjanje, pješačenje do vidikovaca Pecke, vožnje električnim biciklima, zatim kanjonim koranom, upoznavanje bilja i gljiva i sportsko kreativne avanture za djecu. To su one glavne aktivnosti, da kažem, koje se plaćaju, a sve ostale aktivnosti, a more ih je i radionica, i programa, i muzičkog, i sveg drugog, sve je besplatno.
0: Ono što je interesantno, mi smo rekli, Pecka se nalazi u blizini Mrkonjići grada, ali od ove godine vi uključujete polako i druge opštine okolne i to na neki način sada postaje onako jedna lijepa priča.
2: Pa je, to je u stvari kao tromeđa između Ribnika, Šipova i Mrkonjića i mi već odavno sa našim stazama biciklističkim izlazimo prema Ribniku, isto tako prema Šipovu do izvora Plive, jedna od naših najatraktivnijih staza jeste od Pecke do izvora Plive. Međutim, ove godine preko Mliništa i Vitoroga idemo sve do Glamoče. I to je baš zahtjevno, ali vrhunski su vodiči, vrhunska je oprema i vjerujemo da će biti zabavno.
1: Ja ću preporučiti našim slušalcima u Srbiji, ovi ovdašnji se to već sigurno učinili, da prođu, barem proputuju pored Plive i Janja, sve će im biti jasno.
2: Jeste.
1: Sve će mi onda biti jasno kakav je to predio i šta se tu sve može vidjeti, a pogotovo kad dođe na ovako nešto. Ono što je jako dobro sjelo u ovoj priči iz godine u godinu, što vi tu privlačite i lokalno stanovništvo da pokažu šta oni imaju da ponude, a imaju šta da ponude od domaćih proizvoda, taj šareni market koji će omogućiti upravo njima da ponude svoje proizvode. To su iz ličnog iskustva, kažem, prirodni domaći proizvodi koji se ne mogu naći na tržištu marketima.
2: Jeste. Mi evo ove godine imamo 6 štandova više nego inače. Velika je zainteresovanost naših lokalnih proizvođača da predstave svoje proizvode i mi tu na neki način služimo kao poveznica između ljudi koji traže proizvode pouzdanog kvaliteta i onih koji takve proizvode nude. Svi su imali priliku, zahvaljujući turističkoj organizaciji opštine Mrkonjići grad, koja je obezbijedila štandove i organizovala cijeli taj, puno nam pomogli ove godine, mnogo je lakše jer osnovana nam je nova turistička organizacija i mnogo nam je sve lakše već na samom početku. Tako da su oni organizovali sva ta domaćinstva, sve ljude koji nude proizvode i izgledat će genijalno cijeli taj market. Kažem, mi ga zovemo šareni market jer jeste, ima tu i suvenira i hrani, ali i drugih nekih stvari, ali je sve lokalno i domaće i onda smo tako i organizovali cijeli taj market da bude kao jedna mala pijaca, tržnica sa lokalnim proizvodima.
0: Vi svake godine na

0: dograđujete pecku, pratimo što radite i ono što možemo da zaključimo da ima tu, da kažemo, i smještajnih kapaciteta, ima tu i bungalova, ali uvijek ima oni koji žele, ma hoću šator, hoću da budem baš pod vedrim nebom, imate mogućnosti za to?
1: Ne da imamo, nego ljudi se tako jedino mogu organizovati. Stalno nas zovu i pitaju za smještaj. Mi, nažalost, mada imamo, ne znam, još stotinu kuća slobodnih, sve bi bilo puno, ali nemamo ovo naše što imamo i što je u ponudi, čak i u selu nekoliko kuća iznajmljujemo, da bismo samo pokrili našu logistiku. Vjerujte, oko 100-150 ljudi radi na festivalu i oni isto moraju da se odmore i moraju negdje spavati, tako da je najbolja opcija za sve oni koji hoće da budu stalno tu sa nama, da ne voze sad do Šipova ili Mrkonjića, jeste da spavaju u šatoru. I mi smo ove godine napravili jedan iskorak, napravili smo jedno genijalno mjesto za druženje u večernje u kampu. Vatra ima posebno mjesto u kampu, bez obzira što je previše vruće preko dana. Kod nas je takva klima da su noći hladne i onda se ljudi okupljaju oko vatre i mi smo napravili sada jedno odlično ognjište gdje će se ljudi sigurno družiti. Obezbijedili smo i vodu ove godine, sve do sad to nije bilo, naravno ove mobilne toalete, ali u narednom periodu sigurno ćemo još mnogo više uraditi za ljude koji kampuju, ali eto, imamo još nekih tehničkih problema, ali nadamo se da ćemo to već iduće godine.
0: I muzički dio? Da.
1: Prošle godine smo imali temu bio umjetnost, imali smo Bio Viking, jedan veliki projekat koji uključivao partneri Slovenije, Hrvatske, Srbije i mi. I tu je prva neka izložba bio umjetnosti u Bosni cijeloj. I ove godine nam je tema muzika. Taj, da kažemo, sporedni program, osim ovih outdoor aktivnosti, mora imati neku komponentu umjetničku, jer nekako je i umjetnost lijepo tu, kad je sve nekako posloženo, i ljudi, i priroda, i sve, onda ona dođe dodatno do izražaja. A ove godine je to muzika i krećemo večeras od 8 sati sa mladim učenicima muzičke škole Vlado Miloševića, kojima smo uspostavili saradnju. Poprok sekcija svira večeras od 8 klasike poprok muzike. Sutra imamo jedan lokalni bend iz Mrkonjić grada, Caricin, fenomenalan, imaju autorske stvari, malo jeste jači zvuk, tvrđi, ali nema veze, spremni smo za sve. A kruna sutra večer jeste Sopot, koji slavi 20 godina, izdali su 4 albuma i oni su naši prijatelji i rado su došli, dovukli su jako puno dobre opreme, zvuk će biti najbolji do sada. I u nedjelju Akordijano, također sjajan sastav koji će izvesti neke numere sjajne za kraj festivala, a u međuvremenu imamo i radionice u Daraljki i slične radionice.
0: Sve u znaku muzike. Hvala Boro mnogo za gostovanje. Evo, mi smo preporučili šta će se to sve dešavati u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Banja Luci, ali i u Mrkonjići gradu. Hvala još jednom.
1: Evo, samo da pozovem sve, dođite od danas, ima i besplatan prijevoz iz Banja Luke i Mrkonjića i svi su dobrodošli.
0: Hvala još jednom.
2: Eto, čuli ste Boru Marića, čuli ste šta će se rešavati sve na toj tromeđi u Šipovu, Mrkonjići gradu i u Peckoj najviše. I ovo bi bilo sve za ovaj naš dio razgovora. Pozvat ćemo sve naravno da nas posjete, imaju u čemu uživati.
3: Slušamo još malo muzike pa se odjavljujemo.

0: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.
3: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
4: Vrijeme za servisne informacije. Evo, počet ćemo naravno od informacije o vodosnabdjevanju u Banja Luci. Tu je nekako najviše priče jutros i o tome, jer parnim danima voda će i dalje biti isključivana sa rezervoara Ramići. To su dijelovi naselja Dragoče, Ramići, Prijakovci i od 8 do 18 časova će isključenje biti. Kada je riječ o neparnim danima, onda će voda biti isključivana sa rezervoara Prijakovci i to naseljima Barlovci, Potkozarje, Piskavica, Verići, Mišinhan i Prijakovci, i također u tom terminu od 8 do 18. U večernjem terminu od 18 do 8 će se puniti rezervoari. Dakle, takvo je stanje sada u Banja Luci sa vodom u pojedinim dijelovima grada, a kada je riječ o isporuci električne energije, jedna ulica će danas biti bez struje od 9 do 14 časova, ulica Ilije Garašanina.
5: Danas su najavljeni radovi u Doboju od 9.30 do 10.30 bez struje ulice Cara Dušana, Vidodanska i Kneza Lazara. U Brodu od 8 do 16, dakle za minut dva počinje, dio gornjih koliba Bare, dio Unke Režljivi, u isto vrijeme i naselje Režljivi u Brodu bez struje.
4: U Bijeljini Popovi bez struje od 9 do 10, Pučile od 11 do 12, Klis od 9 do 13 časova. U Pelagićevu naselja Lončari, Krepšić polje od 9 do 15 časova. U Zvorniku Liješanj i Kušlat od 9 do 14 časova. U Srebrenici naselja Luka, Kruševac do Karići, Laz i BH Telekom od 8 do 14. U Milićima sela Bišina, Glušac, Stoljević i Dubačko, Zabrđe i Seobičina od 9 do 14.30. Također u Vlasenici više sela bez struje od 8.30 do 14.30, i to Alihođići, Drum, Barice, Šahmanovići, Gradina, Baćino Brdo, Džamđići, Begići, Pijuci, Tikvarići, Donji Zalukovik, Jarovlje, Rašića, Gaj, Durići, Mršići, Šadići, Bobari, Podcrkvina, Dragaši, Cikotska rijeka i Cikotske ravni.
5: Na Palama jutro su 7... počeli isključenje, trajeće do 18 časova, struje neće biti u naseljima Braja i Sumbulovac. U Rogatici od 8 do 14 bez struje, Borika, Sjeversko, Babljak, Budeta, Mislovo, Žepa, Ribioci, Vratar, Slap, Pripečak, Vinjište, Ljubomišlje, Laze, Vrtače, Vrelo, Zabuće, Čavčići i Purtići, to sve na području Rogatice, i naselja Luka, Krušev do Kareće, Laz na području opštine Srebrenica od 8 do 14.
4: Kada je riječ o podacima iz porodilišta, 26 beba rođeno u protekla 24 časa, u Srpskoj, u Banja Luci 11, 8 djevojčice i 3 dječaka, u Bijeljini 2 djevojčice i 1 dječak, dakle 3 bebe, tako je bilo i u Gradišci, 3 dječaka rođena su u Nevesinju. Dvije bebe, tačnije dvije djevojčice u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, dva dječaka imamo u Doboju i jednu djevojčicu u Trebinju, to je 26 beba u protekla 24 časa.
5: Nepun minuti do 8, bilo bi sve to za ovaj sat Razbudenika. S pjesmom ulazimo u treći, nakon pjesme čućete i vijesti.

0: E sada je 8 časova, 4 minuta. Sa nama u studiju sada je Olga Koreć sa novim pregledom vijesti.
1: Dobro jutro.
0: Olga, dobro jutro.
2: Dobro jutro kolege, dobro jutro našim slušaocima. Lider SNSD-a Milorad Dodik ocjenjuje da su bošnjački političari iscrpili sve lažne mogućnosti od pravosuđa, stranaca i ostalog, da bi ga uklonili iz politike, ali da je to nemoguće jer ima podršku naroda. Dodik je za prnjavursku televiziju K3 naglasio da je unio veliku energiju u politiku, da nije imao pravo da se povuče iako je bio u iskušenjima, ali da mu narod nije dao da ode i glasao je za njega. On je podsjetio da je uz sve probleme pobjedila politika očuvanja Republike Srpske i da je zato sve ove godine bio izbor naroda jer je bilo uspješno sve što je radio. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da će zvaničnici iz Republike Srpske nastaviti da brane njene interese jer neko stalno pokušava da nameće rješenja u Bosni i Hercegovini. Cvijanovićeva je za ATV naglasila da pitanje državne imovine ne može da postoji, odnosno da je riješeno. Kada je riječ o obilježjima Bosne i Hercegovine, kaže da u BiH nije napravljeno društvo u kome su identifikacione vrijednosti zajedničke. Predstavnici vlade u prisustvu premijera Save Minića i predstavnika sindikata uprave lokalne

0: samouprave, potpisali su u Banja Luci poseban kolektivni ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31. javnoj ustanovi u Republici Srpskoj. Premijer Minić je poručio da je želja vlade da se određene stvari koje su bile duže na čekanju završe. Potpisivanje kolektivnog ugovora pokazuje da socijalni dijalog u Srpskoj nije mrtvo slovo na papiru, već da se odvija intenzivno, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećao se na 188, a prema posljednjim podacima internet stranice na koje se prijavljuju nestale osobe nakon zemljotresa prijavljeno je oko 40.000 ljudi. Spasilački timovi vode trku sa vremenom kako bi spasili što više preživjelih, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti daleko veći. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj kao i nastava u školama. Fudbaleri Ekvadora pobjedili su jutros favorizovanu Njemačku sa 2-1 nakon preokreta i plasirali se u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Iz ove grupe E prolazi dalje i Obala Slonovače, koja je savladala Curaçao sa 2-0. Holandija je pobjedila Tunis sa 3-1, a Japan i Švedska su odigrali 1-1, te iz ove grupe F su se među 342 najbolje selekcije plasirali Holandija, Japan i Švedska. Amerikanci, koji su ranije izborili plasman u nokaut fazu, poraženi su od Turske, kojoj je ovo bio posljednja utakmica na ovom šampionatu sa 3-2. Paragvaj i Australija odigrali su bez golova 0-0. Australija je prošla u nokaut fazu, a Paragvaj čeka rasplet u ostalim grupama.
1: Hvala, Olga. Sada je 8:07. Čekamo informacije nove o vrijednostima temperatura iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. S obzirom na to da i danas meteorolozi za danas najavljuju vrući dan, onda su nam one jako važne. Ostanite uz Razbudilnik.

0: vremenu pričamo, a evo i novih vrijednosti temperatura izmjerenih u 8 časova u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. 16 stepeni na Sokolcu, to je najniža temperatura u 8 časova. 17 na Čemirnu, 18 u Driniću, Mrkonjić gradu, Novom gradu, Rudom i Šipovu. 19 je u Gacku, Kneževu, Foči i Hampjesku. 20 je u Ribniku i Srebrenici. 21 stepen sada je u Banja Luci, Doboju, Zvorniku, Kalinoviku. 22 je u Višegradu, na Mrakovici, Prijedoru. 23 je u Bileći i Srpcu, 25 u Bijeljini i Trebinju.
1: Vedro, lijepo, sunčano jutro, već pa poprilično toplo, bit će vruće danas i narednih dana sve toplije. Meteorolozi najavljuju vrhunac toplotnog talasa za kraj ovaj početak naredne sedmice. Za danas je prognoza do 37 stepeni, u većini krajeva od 32 do 37, na planinama oko 28. U Banja Luci je prognozirana temperatura 36. Sutra temperatura viša za stepen 2, jutarnja će biti od 14 do 22, dnevna od 28 do 38. Nedjelja je do 39, također i ponedjeljak, možda u nedjelju i ponedjeljak, samo ponegdje, ali samo ponegdje u višim predjelima bude prolazne slabe kiše ili lokalnog pljuska. Do kada traje toplotni talas, neke prognoze do juče su govorile do sredine sedmice, pitat ćemo meteorologe za pola sata da li je to tako, da li se nešto promijenilo, ali to izvjesno je da kraj ovaj početak naredne sedmice imamo vrhunac i temperature do 40 stepeni Celzijusa, možemo tako već reći. Gužve se već formiraju na graničnim prelazima, Izačić je velika gužva, gužva je već, kolona se formira i na graničnim prelazima Gradina, na graničnom prelazu Zupci prema Primorju također već se formirala poprilično duga kolona. Petak je, očekujte da ćete duže čekati bilo gdje da krenete preko granice, a čekat ćete na ulazima u gradove. Evo konkretno u Banja Luci, jutro smo to govorili, i dalje je gužva na brzoj cesti iz Laktaša prema Banja Luci zbog saobraćajne nezgode i kolona je već do tunela, tako da ćete tu malo duže čekati. Vjerojatno je kolona i na tom alternativnom pravcu starom cestom, a evo i udes kod Tulipana na kružnom toku u ulazu u Banja Luku iz pravca grada prema centrum, pa i tu je za očekivati sada malo veće gužve.
0: Sada je 8 i 14 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Lijepo vrijeme, ljeto, odmah i nastaju te i organizuju se lijepe manifestacije sportske. Čuli smo, danas će u Pecki početi 7. Pecka outdoor festival, ali nije to jedino mjesto gdje će, na primjer, planinari moći da pokažu svoje vještine, pa će tako biti održan na Grmeču marš Ćopićevim stazama, koju u nedjelju organizuje Planinarsko društvo Grmeč iz Prijedora. Okupljanje planinara planirano je za 7 časova ispred stadiona fudbalskog kluba Rudar u Prijedoru, odakle će učesnici biti prevezani do memorijalne zone Korčanica na Grmeču, gdje će biti položeno cvijeće na spomen obilježje i održan čas istorije, a zatim odlazak do memorijalne zone Jasenica, odakle kreće marš preko Benakovca i Potkalinjija, i sad dobro rekla,
1: Potkalinje
0: do Hašana. Tu je planiran obilazak rodne kuće Branka Ćopića, škole u kojoj je išao Ćopić i djeda Trišinog mlina i druženje učesnika marša. Lijepa manifestacija.
1: Ostaćemo u Prijedoru, tamo će danas biti održana konferencija Beba. Prijave su počele već u 7:30, a svečano otvaranje konferencije u 8:30. Eto, za neki desetak minuta ova tradicionalna manifestacija slavi porodicu, djetinjstvo, radost, odrastanja i uvijek okupi velik broj mališana i njihovih porodica. Vjerujem da će biti tako danas i u Prijedoru, a vjerujem da će biti zanimljivo i našim slušalcima narednih nekoliko minuta, jer su njih pripremili Zrkovci.
0: Dobro jutro!
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk!

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esajg i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

0: 8:34 minuta, šta vam preporučujemo od kulturnih dešavanja u ambijentu jedne od najljepših srpskih svetinja u Krajini, u manastiru Gomionica. Posjetioci će u nedjelju imati priliku da uživaju u duhovnoj i tradicionalnoj muzici koja čuva sjećanje na naše korine, vjeru i istorijsko nasljeđe. Nakon večernjeg bogosluženja u 18 časova uslijedit će bogat kulturno-umjetnički program u amfiteatru kod manastira uz nastup Danice Crnogorčević.
1: A u Andrići gradu narednog vikenda vidovdanske svečanosti i dvodnevna kulturna manifestacija koja će okupiti ljubitelje pozorišta, književnosti, likovne umjetnosti i muzike. Program počinje sutra u bioskopu Dolivel izvođenje monodrame Emoj Todore, nastali po romanu Bojana Ljubjenovića, Srbijo, Bog ti pomogu, adaptaciji režiji i izvođenju Janka Radišića. U nedjelju na Vidovdanu u Andrićevom institutu bit će promovisana knjiga Leksikon Andrićevog Sarajeva, autora Borjana Mitrovića, a zatim će u galeriji Petar Lubarda biti otvorena izložba Ivo Andrić i Italija dokumenta, čiji su autori Miroslav Perišić, Jelica Redić i Aleksandar Marković, koja predstavlja arhivsku građu o Andrićevim vezama sa Italijom i njegovom diplomatskom i kulturnom djelovanju. Vidovdanske svečanosti bit će završene koncertom muzičkog ansambla Fenečki biseri.
0: U istočnom Sarajevu u toku su Principovi dani, a tamo će sutra na Trgu Republike biti glumac Ljubo Božović. Izvešće monodramu Vuk Stefanović Karadžić po tekstu Milovana Vitezovića i ta predstava će početi u 21 čas. A evo kada je riječ o večerašnjim dešavanjima u okviru Principovih dana od 21 čas bit će održano muzičko-poetsko veče Skućeni u pjesmi u kojem učestvuju Ognjen Kandić, Maja i Luka Novosel te specijalni gost Pavlina Radovanović.

0: događaje u kulturnom centru.
1: U organizaciji Udruženja Baštionika Srpsko sabranje sutra naveče u 20 časova u porti Hrama Hrista Spasitelja Vidovdanski sabor posvećen očuvanju tradicije, duhovnosti i kulturnog nasljeđa srpskog naroda. U bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupit će etno sastav Fenečki biseri, mladi vokalni solista Luka Živković kao i kulturno-umjetničko društvo Manasije Conić koji će se publici predstaviti tradicionalnim igrama i pjesmama inspirisanih srpskom narodnom baštinom.
0: Narodna biblioteka Filip Višnjić u Bijeljini bit će danas domaćin festivala Princip Fest i to će početi u 19 časova, a prvi događaj u okviru festivalskog programa je predavanje Život i djelo Mustafe Golubića kao jedna od najistaknutijih i najintrigantnijih figura naše moderne istorije. Golubić i danas privlači ogromnu pažnju javnosti. O njegovom tajnom radu, životu i istorijskom uticaju govorit će eminentni književnici i publicista Muharem Bazdulj i Dejan Stojiljković. Čuli ste, u 19. počinje.
1: Distopijska naučno-fantastična tragikomedija Eksperiment civilizacija autora i reditelja Marka Dukića u produkciji Neve teatra i studija Soples u nedjelju u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Iz Neve teatra kažu da predstava nije namijenjena publici mlađoj od 16 godina.
0: A u izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti otvorena 30. klubska izložba fotografija Univerzitetskog fotokino kluba Banja Luka. E, otvaranje izložbe je u 20 časova.
1: A u depanansu Muzeja Hercegovine u Trebinju zadužbini Dubravke Kujačić na Ušći u nedjelju kulturno-umjetnički program povodom manifestacije Vidovdanske svečanosti u 20 časova.
0: Eto, mnogo dešavanja. Uglavnom, dosta toga je posvećeno Vidovdanu. Lijepe vidovdanske manifestacije održavaju se ovih dana, a sada je 8 časova 38 minuta.
1: Dobro jutro vam želimo, još malo muzike pa ćemo buditi najmlađe.

0: 8:42 minuta, već znate, ljeti mi u ovo vrijeme razbudilnik posvećujemo najmlađim slušalcima, pa neka oni, bez obzira na to što je raspust, imaju svoje minute u razbudilniku.
1: Vrijeme za dobro jutro, djeca.

0: U 8.48 o vremenu pričamo, a Đorđe Todić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, vruće i ovo jutro, a i dan pred nama. Da.
1: Dobro jutro vam je vašim slušateljima. Pa evo već je toplo, poprilično, međutim poprilično ugodno jutro za razliku od ovih koje se nas očekuju narednih dana. Narednih dana sunčano je uz postepen porast temperatura vazduha kako minimalnih tako i onih maksimalnih, pa bi krajem ove sedmice i početkom sljedeće vrlo vjerovatno i u nižim prijedilima na sjeveru imali pojavu tropskih noći. A tokom dana sunčano i vruće. Maksimalne temperature u porastu, tako da će danas biti od 32 do 37, u višim predjelima od 28, sutra za oko stepen toplije, a u nedjelju od 34 do 39 i u višim planinskim predjelima od 29-30 stepeni, tako da će vruće biti i u tim višim predjelima.
2: Nama nešto ne znači fizički da osjetimo razliku između 39 i 40, ali ta psihološki momenat sigurno je znači, mogli bi se da će desiti da početkom naredne sedmice dosignemo i to 40 stepeni, ali ono što nas više interesuje dokada.
1: Pa tako je, u ponedeljak i utorak se također nastavlja sunčano i vruće vrijeme, međutim od nedelje uveče pa i u ponedeljak i utorak tokom poslijepodnevnih časova razvojem oblačnosti može biti kratkotrajnih pljuskova u brdsko-planinskim predjelima, ali se zadržava vruće vrijeme, tako da će u ponedeljak i utorak maksimalne dnevne biti od 35 do 40, a u višim predjelima od 30 stepeni.
2: To znači i sparno ako bude kiše?
1: Vrlo vjerovatno, a prema trenutnim prognozama neko osvježenje očekujemo od srijede.
2: Epo,
0: hvala puno.
2: To nam je bitna informacija da će od srijede očekivati nešto niže ugodnije temperature do srijede vrućine. A do ponedjeljka bez razbudilnika, jer je vikend pred nama, pa ćete se odmoriti i vi od nas, a mi ćemo prikupiti energiju za ponedjeljak za novi početak.
0: Svakako, lijepo je bilo jutro se družiti se s vama i sa našim gostima i našim sagovornicima u programu. A ovo jutro sa vama su proveli tonski realizator Želimir Ćorković. Muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića. Vijesti nam je ovog jutra pripremao urednik Predrag Vulin, čitala Olga Korać, kroz razbudilnik vas vodili Draško Ratković i Slavica Ličina.
2: Želimo vam ugodan dan i vikend, do slušanja do ponedjeljka.

0: Snalaženje u prirodi, biciklizam, samoniklo bilje i gljive, dnevne i noćne radionice, odlična muzika i domaća hrana. Ali više od svega toga, vikend među dobrim ljudima u mjestu koje nikog ne ostavlja ravnodušnim. Vidimo se na 7. Petska Outdoor festivalu by Tropic.
1: Prijave na petskaoutdoor.com.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećao se na 235, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Prema posljednjim podacima internet stranice na koje se prijavljuju nestale osobe, prijavljeno je oko 40.000 ljudi. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj, kao i nastava u školama. Prijetnja lidera SDA Bakira Izetbegovića upućena lideru SNSD-a Miloradu Dodiku su test za pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. Istakla je gostujući u programu RTRS-a poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić. Vulićeva je pojasnila da je situacija bila obrnuta, odnosno da je neka politička figura iz Srpske uputila slične prijetnje bilo kojem političaru u federaciji

Procesi protiv te osobe bi već bili pokrenuti. Ona je konstatovala da je Milorad Dodik brana očuvanja Republike Srpske, ali i Dejtonske BiH. Republika Srpska i danas kaže da Dejtonu, ali ne bonskim ovlašćenjima. Istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske, Ana Trišić-Babić. Kažemo da evropskim integracijama, a ne gubljenju identiteta i unižavanju Republike Srpske, koja nikada nije imala bolju poziciju u međunarodnim okvirima. Istakla je Trišić-Babić u objavi na X-u. Iz etno sela Stanišići kod Bijeljine danas će biti ispraćeno 650 djece sa Kosova i Metohije, koja su 7 dana boravila u Republici Srpskoj. Ispraćaj je planiran za 12 časova, a Republiku Srpsku će napustiti preko graničnog prelaza Pavlovića most. Republiku Srpsku će i preko graničnog prelaza Vardište kod Višegrada napustiti 150 djece i mladih iz južne srpske pokrajine. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večeras će igrati drugi meč na drugom turniru Lige nacija. U francuskom Orleanu od 20 časova i 30 minuta protivnik će im biti reprezentacija Kube. Tim Srbije trenutno je na 8. poziciji na tabeli sa 9 bodova. Protivnici na ovom turniru biće im još Amerikanci i Francuzi. Treći turnir na rasporedu je sredinom jula u Beogradu, a 7 najboljih poslije 12. kola plasirat će se na završni turnir. Vreme sunčano uz slabu do umjerenu oblačnost. U planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 32 do 37 stepeni, u Banja Luci trenutno 24. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: pratimo sve ono što se dešava na svjetskom prvenstvu, a ono što znamo od noćas još nekoliko selekcija koje su prošle u nokaut fazu takmičenja, mnogo kontroverze i prije samih utakmica grupe F, Japan i Švedska su odigrali, dakle, nerješeno, iako Japanu, da tako kažem uslovno rečeno, odgovaralo da čak i izgubi kako bi dobio lakšeg protivnika u 16. finala mundijala. Međutim, ovako, Japan ide na Brazil u prvom kolu te, dakle, nokaut faze takmičenja. Ekvador napravi iznenađenje, gubio 1-0 od Njemačke, na kraju napravio preokret, slavio sa 2-1 i prošao dalje iz ove grupe, dakle, Njemačka, Ekvador i obala Slonovače, koja je savladala ekipu selekciju Kurasa sa 2-0. Holanda je pobjedila Tunis, to smo rekli, a Japan i Švedska odigrali 1-1. Holandija, Japan i Švedska idu dalje. I dosta priče i oko ove utakmice. Amerikanci sinoć, odnosno noćas u duelu protiv Turske, čak nije bilo 10 igrača koji su bili u prve dve utakmice. Turska, koja za koje je bilo poznato ranije da ide kući nakon grupne faze, na kraju slavila sa 3-2. I ono što je definitivno poznato je da će selekcija Bosne i Hercegovine igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Paragvaj i Australija odigrali bez golova 0-0. Australija prošla u nokaut fazu, Paragvaj čeka rasplet u ostalim grupama. Mi ćemo za početak čuti izjavu Sebastiana Beka Sese, selektora Ekvadora. Istorijski uspjeh za njegov tim, plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
1: Ne znam dokle ćemo dogurati. Znam samo da ćemo svaku utakmicu igrati kao da nam je posljednja. Došli smo ovdje sa snom da odigramo najbolje svjetsko prvenstvo u našoj istoriji. Ostvarili smo najbolji rezultat u istoriji naših nastupa na svjetskim prvenstvima. Protiv Njemačke smo uspjeli izboriti plasman u narednu rundu.
0: Ono što nas čeka večeras, to je rasplet u tri grupe. Prvi će na teren i svakako jedna od zanimljivih utakmica odigraće i Francuska i Norveška, te Senegal i Irak. Francuzi i Norvežani po 6 bodova već su se kvalifikovali u nokaut fazu, igraju za prvo mjesto u grupi. Irak i Senegal bez bodova. U 2 časa po našem vremenu u grupi H sastaće se Španija i Urugvaj, odnosno za Norska ostrva i Saudijska Arabija. Španija prva ima 4 boda ispred Urugvaja koji ima 2 boda. Mi ćemo čuti selektora Urugvaja.

0: Urugvaja Marcela Bielsu.
1: Ovo je kao finale u kojem se nijedan detalj ne smije zanemariti, a bit ćemo odlučni da se borimo za svaki metar terena i svaku loptu. Ono čemu se nadam jeste da ćemo prikazati igru kakvu želimo, dinamičnu, s inicijativom, kontrolom posjeda lopte i brzom reakcijom nakon njenog gubitka.
0: Mi ćemo čuti i selektora španske reprezentacije Luisa de la Fuentea.
1: Ovo će biti potpuno nova i drugačija utakmica protiv veoma snažnog protivnika. Za mene Urugvaj predstavlja istoriju fudbala. Imaju mnogo igrača koji nastupaju u Europi, kao i ovdje u Meksiku i Brazilu. A riječ je zaista o važnim fudbalskim imenima, tako da ćemo morati pružiti svoje najbolje izdanje.
0: Mi ćemo čuti izjave derbi susreta koji se igra od 21 čas, derbi za prvo mjesto u grupi i Francuska i Norveška. Čućemo mi reprezentativca Norveške Torbjera Hegena.
1: Cijela ekipa je izvanredna. Naravno, njihova trojica u napadu su nevjerovatni, to svi znamo. Imaju Mbappea, ali i Dembela i Olisea. Vidjeli smo šta su pokazali u Ligi šampiona. Znamo koji je njihov najveći kvalitet. Daćemo sve od sebe da ih zaustavimo, ali svjesni smo da će to biti izuzetno težak zadatak.
0: Naravno, Haaland je najveća zvijezda selekcije Norveške, a Norveška je jedna od reprezentacija koja ima najbolju navijačku scenografiju, da tako kažemo, ono vikinško veslanje koje je postalo planetarno poznato. Evo šta o samom Haalandu i o svemu što ih očekuje u večerašnjem duelu protiv Norveške, kaže Aurelien Tchouameni, reprezentativac Francuske.
1: Spremni smo za Haalanda, imamo defanzivce u ekipi, ali mi smo takmičari i svaki put kad izađemo na teren želimo pobijediti. Norveška je veoma dobra reprezentacija, imaju odlične igrače, zato nas čeka teška borba, ali bit ćemo spremni za ono što nas očekuje.
0: Od 5 časova ujutro, jako bitne utakmice koje će odigrati u grupi G Egipat, Iran i Novi Zeland, Belgija, te susreti između Španije i Urugvaja, te Zelenortskih ostrva i Saudijske Arabije u H grupi. Španija prva, 4 boda ispred Urugvaja koji ima 2 boda. Još informacija iz fudbala, a to je da je Svjetska fudbalska federacija objavila da će svjetsko klubsko prvenstvo 2029. godine biti igrano sa 48 timova. Naravno, opet razlog je novac. Odlučeno je da se proširi svjetsko prvenstvo na 48 učesnika, počev od turnira 2029. godine. Odluka donijeta u saradnji sa asocijacijom evropskih klubova i dakle otvara se vrata za veći broj timova iz najjačih evropskih liga. To je objavio Guardian, ovu odluku FIFA iz fudbala. Informacija da banjalučki borac nastavlja pripreme na Zlatiboru. Danas još jedna prijateljska utakmica, makedonski MT protivnik borca koji za sada dobro igra i dobro se priprema za izazove u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Znamo da borac igra protiv Levskog iz Bugarske na startu kvalifikacije. Čekamo mi danas i žijeb za Wimbledon. Zakazan je za 11 časova. Mnogi teniski stručnjaci ističu da je upravo Wimbledon, kako kažu, turnir nad turnirima, onaj na kojem bi Novak Đoković eventualno mogao da dođe do svoje 25. Grand Slam titule. Dosta toga zavisit će i od današnjeg žijeba, od toga kako se Novak osjeća i koliko lako će proći kroz prvu sedmicu turnira. Mi ćemo naravno sve pratiti, a ono što nam Wimbledon donosi ove godine kada je ženski tenis u pitanju, povratak Serene Williams koja se vraća nakon pauze, dobila je wild card za takmičenje na Wimbledonu.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećao se na 235, a više od 4300 ljudi je povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Prema posljednjim podacima, internet stranice na koje se prijavljuju nestale osobe prijavljeno je oko 40.000 nestalih. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj kao i nastava u školama. Prijetnja lidera SDA Bakira Izetbegovića upućena lideru SNSD-a Miloradu Dodiku su test za pravosudne institucije BiH, istakla je gostujući u programu Radio Televizije Republike Srpske poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić. Ona je pojasnila da je situacija bila obrnuta, odnosno da je neka politička figura iz Republike Srpske uputila slične prijetnje bilo kojem političaru iz federacije, procesi protiv te osobe bi već bili pokrenuti. Vulićeva je konstatovala da je Milorad Dodik brana očuvanja Republike Srpske, ali i Dejtonske BiH. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će zvaničnici iz Republike Srpske nastaviti da brane njene interese jer neko stalno pokušava da nameće rješenja u BiH. Republika Srpska nema ratne ciljeve, nego političke koji se odnose na zaštitu njene ustavne pozicije, rekla je Cvijanovićeva dodavši da stav lidera SDA Bakira Izetbegovića da Milorada Dodika treba ukloniti silom pokazuje da je cilj političkog Sarajeva centralizacija BiH. U Republici Srpskoj i Federaciji od sutra je na snazi naranđa

0: To upozorenje zbog visokih temperatura koji će biti od 33 do 40 stepeni. Upozorenje se odnosi na period od subote do utorka od 11 do 17 časova. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno na visoku temperaturu koja može dovesti do zdravstvenih rizika kod ugroženih osoba, starijih i vrlo mladih. Danas će u Srpskoj biti sunčano uz malo oblačnosti, temperatura od 32 do 37 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 10:10, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Podsjetit ćemo na temperature vazduha izmjerene u 10 časova. Banja Luka bilježi 28 stepeni, u Bileći je 25, u Bijeljini 30. 30 stepeni zabilježeno je i u Doboju u 10 časova. A nakon toplotnog talasa, koji je zahvatio Republiku Srpsku početkom jula, prema najavama meteorologa, stiže kratkotrajno osvježenje koje bi moglo doneti nepovoljne vremenske prilike. Iz protivgradne preventive Republike Srpske poručuju da su spremni i da će u slučaju potrebe djelovati kako bi zaštitili poljoprivredna područja. S direktorom protivgradne preventive Tihomirom Dejanovićem razgovarala je Slavica Brkić.
1: Ljeto je period pojačane nestabilnosti atmosfere. Narednih dana najavljene su izuzetno visoke temperature, a krajem naredne sedmice i nestabilnosti. Možete li mi reći kakva je trenutno situacija kada je riječ o rizicima od pojave gradonosnih oblaka na području Republike Srpske?
2: Ovo fino ste rekli sad u uvodnom dijelu i ova sedmica i do sredine naredne sedmice bit će dosta suvo vrijeme, bez padavina, znači bez povećanog rizika, može doći do lokalnih razvoja. Znači, mi smo ipak u 24-časovnom dežurstvu od 15. aprila do 15. oktobra, tako da ne može biti nikakvih iznenađenja. Ali poslije ovih velikih vrućina, najavljuje se i preko 38, noćne temperature preko 25 stepeni, tu prestaje i vegetacija, znači to je izuzetno opasno i za biljke, i za životinje, i za ljude, jel tako? Nakon toga perioda najavljene su padavine sa sjevera i veća količina padavina i može se samo očekivati jako, jako veliki broj nestabilnosti, vjerojatno na čitavom području Republike Srpske, jer nakon, kažem, kad se zagrije zemlja na visoke temperature, ovakve dnevne, vlaga koja dolazi samo izaziva nepogode.
1: U proteklih 15 dana bilo je promjenjivog vremena i bilo je lokalnih nepogoda.

0: imamo dovoljno stanje, na stanju raketa protivgradnih. Mi smo ovu sezonu ušli sa 3740 protivgradnih raketa. Znači, ostalo je još preko 3000, što je sasvim dovoljno za ovu sezonu, ali mi još, znači, izvršili smo javnu nabavku još 3000 raketa koje očekujemo da će doći do kraja ovogodišnje sezone, tako da će to vjerovatno preteći za iduću narednu sezonu. Pored protivgradnih raketa, nabavili smo i 9000 litara otopine za prizemne generatore, znači to je meteorološka otopina koja se sagoreva u prizemnim generatorima na zemlji, isti je srebrni jodid kao u protivgradnim raketama. Nešto je manja efikasnost njih sami kad se djeluje, oni rade u kombinaciji sa protivgradnim raketama i bitno je da se, znači, može sa njima funkcionisati u onim momentima kad imamo zabranu za dejstvo od kontrole leta zbog aviosaobraćaja.
1: Da li to jedini razlog koji pravi razliku da li se koriste rakete ili srebrni jodid u prizemnim dejstvima?
0: Pa, uvijek se, znači, koristi paralelno jedan i drugi sistem. Dva sata prije nailaska oblačnosti, ono što se vidi na radaru, znači da dolazi na naše područje, uključuju se ti prizemni generatori kako bi se formirali prizemni oblaci toga srebrnog jodida, jer taj gradonosni oblak u Mlonimbus djeluje praktično kao i usivač, ovaj, prednjom desnom stranom uvlači u sebe te čestice koje izazivaju njegovo ispadavanje, odnosno ne dozvoljavaju da se ta vodena para diže u veće visine i da nastaje grad, nego pada kao kiša na zemlju.
1: Kakva su iskustva? Postoji li dijelovi Republike Srpske koji su u većem riziku od grada ili je prosto nema pravila?
0: Da kažem, mi smo praktično čitavu Republiku Srpsku pokrili sistem. Ostala još Foča i Kalinovik da se spoji Hercegovina sa ovim Podrinjem i sa sjevernim dijelom Republike Srpske. Mi smo u ovu godinu ušli sa 56 lokalnih uprava u sistemu. Od toga je 9 iz federacije, praktično čitav Tuzlanski kanton. O njima pričamo, 9 opština iz Tuzlanskog i gradova iz Tuzlanskog kantona, Brčko distrikt i 46 lokalnih uprava iz Republike Srpske. To je praktično 50% Bosne i Hercegovine pokriveno je protivgradnom zaštitom. Kažem, opet nije to veliki prostor, znači ne može se puno to podijeliti tako. Znači, uglavnom su nestabilnosti kad se u jednom danu dešavaju se na praktično čitavom području Republike Srpske.
1: Kako funkcioniše saradnja, sad evo kažete i sa lokalnim zajednicama, imate ugovore Tuzlanski kanton, kakva je saradnja generalno sa lokalnim zajednicama, kako u Republici Srpskoj, tako i u okruženju, i kakva je saradnja sa meteorološkim službama?
0: Pa da vam kažem, mi imamo jako dobru saradnju sa svim službama, kako u Republici Srpskoj meteorološkim, kažem, i tako i u okruženju i sa Državnim hidrometeorološkim zavodom Hrvatske i sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom iz Srbije u Beogradu. Čak od Srbije imamo razmjenu radarske slike sa njihovih radara Fruška Gora i Valjevo, koristimo njihove radarske slike, oni uzimaju naše matrice sa radara Jahorina, mi imamo dva meteorološka radara, tako kaže, kombinuje se te informacije radarske da bi oni imali potpuniju sliku, a i da bi vi, znači, imali dodatne, znači, izvore u slučaju ispadanja, nestanka električne energije na našem radaru. Znači, uvijek imamo neku rezervnu opciju za rad. Što se tiče saradnje, također mogu istati dobre saradnje sa civilnom zaštitom. Redovno dostavljamo izvještaje, znači, o našim dejstvima kako bi stanovništvo bilo informisano o djelovanju protivgradne zaštite. Kažem, koordinacija je dobra sa svim službama u Republici Srpskoj, posebno, kažem, isto je tako sa MUP-om, pošto se poštuju, znači, najave za prevoz eksplozivnih materija kad se razvoze protivgradne rakete. Kažem, odlična saradnja sa svima.
1: Ono, kad se priprema sezona, uvijek govorimo o broju strelaca, o pripremljenim streljivima i tako dalje. A evo, možda nije ovo loša prilika da još jednom kažete koliko imamo li dovoljno strelaca, jesu li dovoljno dobro raspoređeni, streljivo i ostalo?
0: Pa jeste, dobar je raspored. Praktično svakih 8 km na našem branjenom području nalazi se jedna protivgradna stanica. Mi idemo u jedan proces automatizacije, tako da u budućnosti u Republici Srpskoj u naredne 2-3 godine više neće biti ljudi strelaca. Znači, to su stanice automatskog tipa koje se uvode sa prizemnim tim generatorima, to je lanser raketa i prizemni generator. Mi u ovom momentu kad sada razgovaramo imamo 231 automatsku protivgradnu stanicu na našem branjenom području u Republici Srpskoj i 131 stanicu sa strelcima. Znači, u nekom periodu ostaće samo Tuzlanski kanton sa strelcima, kod njih automatizacija se ne vrši, ovo što radimo, znači radimo samo za područje Republike Srpske uz finansijsku podršku vlade Republike Srpske i našeg resornog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kojim se i ovaj put zahvaljujem što su prepoznali protivgradnu zaštitu kao jedan adekvatan odgovor na klimatske promjene.

0: Ne, svjedoci smo znači da usled globalnog zagrijavanja atmosfere sve češće u ljetnom periodu imamo pojavu grmljavinske oblačnosti i nepogoda. Mi smo, kažem, za razliku od okruženja ovih proteklih dana zaista odradili dobar dio posla, znači nije bilo velikih šteta za razliku od Slovenije, Hrvatske, pa čak i Republike Srbije. Tu mogu pohvaliti samo našu, znači, meteorološku službu koja je zaista donela jednu dobru metodologiju korištenja, znači, i protivgradnih raketa i korištenja prizemnih generatora kako bi se pravovremeno moglo, znači, dejstovati, da ne čekamo puno, znači, da se taj oblak ne razvija u forme grada koje se ne mogu spriječiti, nego, znači, djeluje se preventivno, kako nam ime preduzeća, znači, protivgradna preventiva i kako nam ime izvuči i, kažem, uvodeći novu metodologiju, automatizaciju protivgradnih stanica, sveli smo te štete od grada zaista na jedan minimum.
1: Već se nekoliko godina unazad radilo intenzivno na unapređenju, na modernizaciji, na uvođenju novih tehnologija. Šta je plan? Rekli ste da je plan negdje da strelaca u narednim godinama više i ne bude. Koje su to još tehnologije koje će biti uvedene?
0: Pored toga, znači, pored automatizacije, mi smo već počeli testiranje vazduhoplova za potrebe protivgradne zaštite, na koji će biti montiran aviogenerator. Znači, radi se istom generatoru, praktično kakav je na zemlji, koji će biti montiran na avion. Mi smo ove godine predvidjeli javnu nabavku aviona za protivgradnu zaštitu, međutim, dok ne provedemo tu javnu nabavku, mi ćemo se u saradnji sa Aeroklubom Prijedor posvetiti da dobijemo certifikate koji su potrebni za certifikaciju toga aviogeneratora i vazduhoplova samog u Europskoj uniji, kako bi taj avion mogao adekvatno da se koriste. A šta to znači, šta hoću da vam kažem? Mi imamo najveći problem sa Republikom Hrvatskom zato što je ispaljivanje raketa preko granične linije zabranjeno. Znači, mi ne možemo da pucamo u oblak koji dolazi sa sjevera, takvih prodora je godišnje negdje oko 40%, 60% južnih prodora gdje nemamo taj problem sa ispaljivanjem protivgradnih raketa. Tako da smo se odlučili da uvedemo i taj avio način zasijavanja srebrnim jodidom i taj avion će, kada se dobiju ti potrebni certifikati, mislim, završili smo javnu nabavku, već smo sklopili ugovor sa certifikacionom kućom iz Italije za certifikaciju toga aviona koji je, kažem sad, iz Aerokluba Prijedor. On će moći da preleće u Hrvatsku, znači da ulazi u njihovo područje 20-30 km od granične linije, odnosno da na vrijeme, znači, unese srebrni jodid na oblake koji dolaze u Republiku Srpsku, znači preko Une, preko Save, i na taj način ćemo sigurno preduprijediti dodatno još štete od grada. Nećemo, znači, imati situacije kao sada da u prvih 5-10 km od granične linije uvijek imamo pojavu grada od tih oblaka, kažem, koji dolaze puni leda već iz Hrvatske.
1: Podsjećamo slušaoce da je naš današnji gost direktor protivgradne preventive Republike Srpske, gospodin Tihomir Dejanović. Govorimo o tome kako izgleda ovogodišnja sezona, koliko često su strijelci bili u prilici i koliko su zapravo dejstvovali. Ono što me također zanima, koliko je sam sistem protivgradne zaštite danas efikasan, ne samo kod nas, nego u dobroj mjeri to zavisi i kakvi su uslovi u regionu, šta će nam zapravo i doći, koliko zemlje u okruženju imaju razvijene te sisteme.
0: Pa da kažem, protivgradna zaštita se provodi zaista u najrazvijenijim zemljama svijeta. Perjanice razvoja metodologije i radarske tehnike i onoga svega što se koristi, tehničke, znači, stvari se razvijaju u Kini, Sjedinjenim Državama i Rusiji. Mi smo korisnici praktično tih njihovih tehnologija, praktično copy-paste, što kaže naš narod, je neka gotova rješenja. Mi ne razvijamo kod sebe, znači, naučne metodologije, nego, kažem, koristimo ono što je u svijetu već donešeno. Nekih 80 država svijeta provodi protivgradnu zaštitu u ovom sad momentu kad mi pričamo. Od zemalja u okruženju radi se, znači, u Srbiji i Hrvatskoj. U Hrvatskoj sa prizemnim generatorima bez protivgradnih raketa, što se pokazalo kao loše rješenje. Znači, oni su imali strahovite velike štete od grada u proteklih 5 godina. 2021. u Požeškoj kotlini su imali preko 25 miliona eura štetu samo u jednom danu. Prije dvije godine u opštini Bošnjaci preko Save, znači, praktično su imali 5 miliona eura štete na stambenim objektima. To je šteta kod nas zaista ne postoje. U Srbiji se koriste protivgradne rakete, znači, bez prizemnih generatora. Međutim, oni imaju problem malo sa tom metodologijom, malo kaskaju za nama. Mi smo već ponudili njima da uzmu od nas neka rješenja kako bi preduprijedili onih te štete koje se kod njih javljaju. Pored toga, znači,

0: susjedna Mađarska ovaj ima sistem i također na prizemnim generatorima, u Rumuniji se koriste protivgradne rakete, isto u Bugarskoj, u Makedoniji avio zasijavanje, u Grčkoj avio zasijavanje, pa onda dalje kad se ide na sjever Austrija, Njemačka avio zasijavanje, Francuska prizemni generatori, tako je u Španiji isto prizemni generatori i avio zasijavanje. To je nešto ovaj što se sad trenutno koristi. Međutim, kažem, grad nigdje u svijetu nije suzbijen 100%, efekti su od nekih 40% za tehnologiju prizemnih generatora do 80% sa korištenjem protivgradnih raketa i sa avio zasijavanjem.
1: S obzirom na sve mjere koje se redovno preduzimaju kod nas i na razvijenost sistema i na konstantan rad, to nije, kao što ste rekli, sasvim dovoljno za zaštitu, posebno kada je riječ o usjevima i poljoprivredi. Pa koje su vaše preporuke, koje mjere zaštite mogu preduzeti eventualno poljoprivrednici da bi zaštitili svoje usjeve?
0: Pa najbolje koristiti, znači, sredstva ministarstva, poticajna, znači Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, gdje su predviđena sredstva za osiguranje poljoprivredne proizvodnje, znači govorimo o skupljoj proizvodnji, kao što na primjer voćarstvo. Također subvencionišu se protivgradne mreže za skuplju proizvodnju voća, znači da ono voće koje je osjetljivo na padanje grada, sve je osjetljivo, ali neke imaju, znači, voćne kulture koje su osjetljivije od drugih. Također, ovaj, nužno je, svjedoci smo da u nekoliko posljednjih godina nije samo šteta od grada, kad se dešavaju ta olujna nevremena, jaki sudar i vjetar, znači ne, dešavalo se par puta da smo imali i neka mini tornada na našem području. Ono što mogu poljoprivrednici sami da urade jeste da sformiraju oko svojih parcela vjetrozaštne pojaseve od drveća, znači jablanovi ili tako nešto, znači što kaskadno usporava vjetar i samim tim smanjuje, znači, štete, kažem, nije samo grad, vjerujte da dešava se puno štete, kažem, od vjetra. U ovih nekoliko godina smo bili svjedoci da je više štete bilo od vjetra nego od grada.
1: Nadam se da će ovo ljeto ipak biti mirnije, da neće biti puno razloga za djelovanje protivgradne preventive. Gospodine Dejanoviću, hvala vam što ste odvojili vrijeme i bili gost zajedničkog talasa.
0: Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo.

0: Sada je 10 časova i 29 minuta. Zajednički talas radija Republike Srpske. Topotni talas ruši rekorde. Za vikend bi u Srpskoj temperatura mogla da dostigne i 39 stepeni. Ekstremno visoke temperature smetaju svima, ali su posebno opasne po zdravlje starijih i hroničnih bolesnika. Stručnjaci savjetuju izbjegavajte vrelinu, unosite više tečnosti, prilagodite dnevnu ishranu. Milica Đurđević.
1: Vrtoglavica, znojenje, nedostatak daha najčešći su simptomi zbog kojih se u vrijeme ovih ekstremno visokih temperatura vazduha pacijenti javljaju ljekaru. Rizične grupe su stariji i hronični bolesnici. Dragan Mišković, koji gazi 88. kaže da se bolesti koje ga muče na vrućini teže podnose. Drži se terapije, kloni sunca.
2: Na ovoj vrućini kada je puno navodi malo predveče iziđe, malo prošetam i tako. Čuvam se. Smetam klima to ovdje. Ja vidim, ja odem u spavaću, sobu vam klimu uključiti.
1: Ekstremne vrućine direktno ugrožavaju ljudski organizam i izazivaju akutna stanja poput toplotnog udara. Utiču na hronične bolesti srca, povećavaju rizik od infarkta, ugrožavaju rad bubrega i pluća, kaže ljekar porodične medicine Borislav Kovačević.
3: Svi su ugroženi, nema ovdje, mislim ovo su situacije gdje utiče i na najzdravije, ali najugroženiji su srčani bolesnici i generalno hronični bolesnici sa ostalim nekim udruženim oboljenjima. Da izbjegavaju izlaganje suncu, posebno u časovima negdje od 10 pa do 17, 18. I ako već i moraju da izađu, da se zaštite kako sa nekim zaštitnim sredstvima za kožu za lice, tako isto sa kačketima, šeširima.
1: Pomaže i prilagođavanje ishrane u ljetnim vrelinama. Izbjegavati masne i obilne obroke, slatke i gazirane napitke. Povećati unos tečnosti, to su ključni savjeti stručnjaka, kaže nutricionistkinja Dijana Ristić.
4: Dnevno bi trebali da prosječan čovjek da unese 2,5 do 3 litre tečnosti, čak i više u zavisnosti od njegovih individualnih potreba. I osnova unosa tečnosti, pored voća i povrća i povrtnih supa koji se često pripremaju tokom ljeta, trebao bi da čini voda, obzirom da voda osvježava organizam i ne sadrži dodatne kalorije.
1: Zbog svakodnevnih obaveza nije lako, a ponekad ni moguće ispoštovati savjete stručnjaka. Građani širom Srpske pokušavaju da bar nešto od savjeta primijene.
5: Baš ne podnosim vrućinu, inače se rashlađujem sa klimom, kući sam. Ako nešto trebamo obaviti, to obavim ujutru, u jutarnjim satima.
6: Ujutru rano prošetam i posle kući klima zamračim.
7: Ne izlazim iz prostorije do 5 sati popodne.
8: Koristimo sve zaštite protiv UV zračenja i tako da nemamo nikakvih problema. Poštujemo struku, poštujemo lekare.
9: Slušam, bajk se čuvam, ali kad negdje moraš, moraš.
10: Samo hladovina u kući i to je to.
11: Sklanjamo se, bježimo.
1: Izraženi toplotni talasi u junu posljednjih godina postaju sve češća pojava. Najtopliji dan bio je 26. jun prošle godine, kada je maksimalna temperatura u Višegradu, Rudom i Zvorniku dostigla 40 stepeni. Vrlo toplo bilo je i godinu ranije. Najviša temperatura od 39 izmjerena je na jugu Hercegovine, u Trebinju i Bileći. Apsolutni junski maksimum za Banja

Luku od 39,3 stepena izmjerene 24. juna 2021. I ovogodišnji juni nastavlja tim tempom, sudeći prema prognozama meteorologa, paklene vrućine tek nam prestoje. Četvrtak do 35, petak, subota i nedjelja čak 38. Blagi pad temperature očekuje se tek oko 2. jula.

0: Zajednički talas Radija Republike Srpske, 10:49 i ostalim temama u zajedničkom talasu predstavnici Vlade Republike Srpske u prisustvu premijera Save Minića i predstavnika sindikata uprave i lokalne samouprave potpisali su poseban kolektivni ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31 javnoj ustanovi u Republici Srpskoj. Premijer Minić je poručio da je želja vlade da se određene stvari koje su bile duže na čekanju završe. Informiše gosti Mirka Eskić.
1: Današnje potpisivanje kolektivnog ugovora pokazuje da socijalni dijalog u Srpskoj nije mrtvo slovo na papiru, već da se odvija intenzivno, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
2: Mislim da je ovo pokazatelj da idemo u jednom dobrom pravcu i da će kolektivni dijalog, to je socijalni dijalog, i dalje da živi, da će rezultirati u narednom periodu. Ovo nije nešto što je zabetonirano za dalji period, ovo je nešto što sigurno otvara mogućnosti da dalje nastavimo intenzivne pregovore i da u nekom narednom periodu dolazimo do još boljih rješenja za dobrobit svih nas.
1: Poseban kolektivni ugovor omogućit će povećanje plata od 5-30% socijalnim radnicima u 7 ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač vlada, a koji direktno rade sa korisnicima, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
3: Da, uz povećanje plata u okviru sistema javne službi od 5% koji su bili u aprilu i od 5% narednih koji se očekuju sa usvajanjem zakona u Skupštini prvoj sljedećoj od, nadam se, 1. avgusta, smo došli u situaciju da uz to povećanje od 10% iz određena prava koja će se pojedinim radnicima u sistemu javne službi svakako priznavati i priznati vis-a-vis njihovog rada će biti značajno uvećanje, ali kažem značajnije uvećanje samih sredstava, odnosno primanja po pitanju samog ekonomsko-socijalnog statusa ovih ljudi.
1: Božo Marić, predsjednik sindikata uprave, i Branko Zelenović iz sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službe istakli su da nakon 3 godine pregovaranja 6500 zaposlenih u 31 javnoj ustanovi ima kolektivni ugovor, a u 7 ustanova socijalne zaštite čiji osnivač vlada rješeno i pitanje primanja.
4: Oni su radili za najniže plate u Republici Srpskoj. Kroz ovaj kolektivni ugovor smo omogućili da njihova primanja se uvećaju i do 30%, što će značajno uticati na njihov položaj i na njihov status, a naročito imajući u vidu da u svim zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite i ovako imamo deficitaran medicinski kadar i kadar njegovatelja koji brinu o tim ljudima.
5: Zahtjevi sindikata, oba dva ova sindikata, ostaju isti što su pitanje toplog obroka i regresa. Od toga ne smijemo da odustanemo.
1: Potpisivanju posebnog kolektivnog ugovora prisustvovao je premijer Savo Minić, koji je istakao da je ovo od izuzetnog značaja jer su na taj način uređena prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31 javnoj ustanovi. Kaže, kada imamo ovakve kompromise, to je velika stvar za Republiku Srpsku.
6: Imamo jedan značajan broj radnika koji još uvijek nisu u cijelosti, kad su u pitanju neka primanja i tako dalje, zadovoljni. Vlada neprestano radi na tome. Ono što bih ja istakao kao jednu impresiju je da imamo sagovornike i da ćemo mnoge stvari još riješiti.
1: U narednim danima bit će nastavljeni razgovori između predstavnika vlade i sindikata kako bi se došlo do nacrta opšteg kolektivnog ugovora u Srpskoj.

0: I ostalo je da čujemo još jedan prilog u prvom satu zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Podsjećanje na tačno vrijeme 10 časova i 56 minuta. Opština Istočna Iliđa obezbijedila je stipendije za 62 redovna studenta prvog ciklusa na javnim visokoškolskim ustanovama. Potpisani su ugovori o stipendiranju za odabrane kandidate za tekuću akademsku godinu. Bojana Mandić.
1: Stipendije za studente dodjeljuju se u tri kategorije. Za one sa prosjekom 9.0 i više, za studente sa prosjekom 7.5 do 8.99, kao i za deficitarna zanimanja. Načelnik opštine Istočna Iliđa, Marinko Božović.
2: 1500 konvertibilnih maraka za uspješne studente i takvih je 12 koji će danas potpisati ugovore, 10 studenata deficitarnih zanimanja koji također imaju 1500 konvertibilnih maraka za mjesec dana, za godinu dana stipendiju i ostatak, odnosno ostali studenti koji su zadovoljili uslove će dobiti 1000 konvertibilnih maraka. Ovo je nešto što se u Istočnoj Iliđi posmatra kao ulaganje u budućnost.
1: Pravo na stipendije ostvarili su studenti druge i viših godina studija sa prebivalištem na području opštine Istočna Iliđa, koja na ovaj način ulaže u svoju budućnost. Ova pomoć značajno rasterećuje kućni budžet i motiviše mlade ljude da nastave obrazovanje. Student treće godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu Mihajlo Arsić i student četvrte godine Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu Mirjana Obradović.
3: Jako je samofinansirajući, pogotovo znači da ako je pored školarine, moj fakultet je tako da teško je raditi u stare fakultete.
4: Uvijek znači svaka pomoć, pogotovo da malo rasteretimo roditelje koliko toliko.
1: Opština Istočna Iliđa raspisala je i konkurs za dodjelu stipendija studentima magistarskih i doktorskih studija u iznosu od 2 do 3 hiljade maraka.

0: 11 časova i 25 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, stacionarni radari u Srpskoj zabilježili su oko 300.000 prekršaja u prošloj godini. Najveći broj prekršaja je u Bijeljini, na magistralnom putu u mjestu Dragaljevac. Evidentirano je 22.701 prekršaj. O tome Dražen Glišić.
1: Radari su postavljeni na lokacijama koje su policijske uprave i lokalne zajednice prepoznale kao kritične pravce, odnosno pravce na kojima je evidentiran najveći broj saobraćajnih nezgoda i najviše nezgoda sa teškim posljedicama. Na području policijske uprave Bijeljina postavljeno je 11 takvih uređaja, što se pokazalo i tekako opravdanim. Radenko Knežević, inspektor sektora policije za bezbjednost saobraćaja u policijskoj upravi Bijeljina.
2: I da u prethodnom periodu na tim lokalitetima nismo imali saobraćajnih nezgoda sa težim posljedicama. Također apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, zatim da brzinu kretanja prilagode uslovima u saobraćaju i u stanju puta.
1: Na području grada Bijeljina postavljena su dva radara u Komitskoj i Pantelinskoj ulici, a ostali se nalaze na magistralnim putevima od Bijeljine prema Beogradu u Brčkom zvoniku.
2: Ima određen broj peticija građana koji su zahtijevali da se na određenim lokalitetima postave stacioni radari, što smo mi proslijedili Ministarstvu unutrašnjih poslova. Kao što su lokalitet Janja, Ugljevička, Obriješ, Suvo polje, Obudovac.
1: Vozači pozdravljaju odluku da se u Bijeljini postavi veći broj stacionarnih radara za kontrolu brzine.
3: Dobra stvar, treba više povesti računa o tome. Ja ne prekračujem brzinu, ja sam, vidite, sam sa ovoj auto i ne može nešto pretjerati previše da ide, ja dovoljno, samo po ograničenju.
4: Ja se ne plašim radara, ne idem brzo, ali u dvoroma bi trebalo onda kao škole da se riješi problem prelaza.
5: Da budemo sigurni za svi ljudima, ako bude radar, ako bude policajaca, to je za nas, to je za djece.
1: Novčane kazne se kreću od 50 do 1000 maraka za prekoračenje brzine od 10 do preko 30 km. Najveća kazna za vozače su zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 1 do 4 mjeseca.

0: 11 časova i 32 minuta, preventivna kampanja Automoto Saveza Republike Srpske Putuj bezbjedno na odmor realizuje se i tokom ljetnje sezone u vrijeme godišnjih odmora i čestih putovanja, povećane mobilnosti na putevima Srpske i velikih gužvi na većini graničnih prelaza. Planom obrazovnih i preventivnih aktivnosti za ovu godinu, Automoto Savez od danas pa do kraja jula provodi ovu preventivnu kampanju koja će se sastojati iz dva dijela: besplatne kontrole, tehničke ispravnosti vozila i aktivnosti kod najfrekventnijih graničnih prelaza u sezoni godišnjih odmora. Više informacija donosi Nataša Šmulja.
1: Osim kampanja "Lako je pojas vezati, nemojte piti i voziti", jedna veoma ne samo zahtjevna, nego veoma važna kampanja je i ova kampanja koja se sprovodi ne samo ljeti, nego i na početku zimske sezone, kada se provjeravaju i pneumatici i sve ostalo i upućuje na Automoto Savez Republike Srpske. A mi pozdravljamo našeg gosta, gospodina Predraga Likokura. Recite nam, dokad traje ova aktivnost, počinje danas, i šta sve uključuje?
2: Pa jeste, ovo je znači preventivna aktivnost koja nosi naziv "Putuj bezbjedno na odmor" 2026. godina. Automoto Savez danas počinje aktivnost, znači 26. juna. Danas smo ovdje u Banja Luci od 9 do 14 časova i već naredne dvije sedmice krećemo na ovaj turniju, da kažem tako, po čitavoj Republici Srpskoj. Aktivnost će trajati do 10. jula, tako da ćemo se truditi da obiđemo dosta gradova. Imat ćemo ukupno 17 lokacija gdje ćemo sprovesti ovu aktivnost.
1: Recite nam, ko će se vršiti kontrole?
2: Što se tiče samih kontrola, znači kontrole na terenu vrše radnici Automoto Saveza mobilne ekipe sa radnicima Automoto društava, sa kolegama iz Optima grupe i naravno sa

0: saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.
1: Šta podrazumijevaju pregledi, odnosno kontrole?
0: Što se tiče same kontrole motornih vozila, znači, s obzirom da imamo pripremu, da tako kažem, za ljetnu sezonu, za sezonu godišnjih odmora, imamo povećane su i temperature i tako dalje, te se vozilo treba pripremiti za te neke, da tako kažem, otežane uslove. Mi ovdje u Banja Luci ćemo danas vršiti kontrolu i kočionog sistema, upravljačkog sistema, amortizera, ispravnosti amortizera, zatim ispravnost svjetlosti signalnih uređaja, plinske instalacije koje vozilo posjeduje, zatim ispitivanje rasladne tečnosti, kočione tečnosti, ispitivanje stanja akumulatora, tako da eto, to je jedan stanja pneumatika, naravno, tako da je to jedan, da kažemo, mini tehnički pregled koji je u 10-15 tačaka gdje se trudimo da vozačima ukažemo na neke nepravilnosti, neispravnosti koje ih uočimo i to jeste konstatujemo na našim uređajima, te da im savjetujemo kako da da iste otklone i da se što kvalitetnije pripreme za putovanje.
1: Kažete danas u Banja Luci, u stvari širom Republike Srpske i drugim gradovima.
0: Danas krećemo, znači, odavde, danas radimo samo u Banja Luci, već sljedeće sedmice krećemo, idemo i Prljnjavor, Prijedor, Gradišku, znači sve do Trebinja ćemo se praktično spustiti do kraja same aktivnosti.
1: Imate i saradnike?
0: Što se tiče saradnika, znači sa nama su kolege iz Nestre i Optima grupe, zapravo oni su tu svake godine kao, da kažemo, naši asistenti u svakom slučaju i pokrovitelji u nekom smislu, oni dijele zaista tečno za pranje vjetrobasnog stakla, zajedno imamo još neke promo materijale koje dijelimo, također u saradnji s njima radimo i na njihovim punktovima, to jeste na Nestre benzinskim stanicama, tako da eto, bit ćemo i oni su nam velika pomoć i podrška.
1: 10. jula kreće drugi dio kampanje na graničnim prelazima. Šta to uključuje?
0: Jeste, znači, pa evo, znači, aktivnost se sastoji iz ta neka dva dijela. Ovaj prvi dio zapravo podrazumijeva pripremu same vozila, zapravo više i vozača za te neke tehničke strane za putovanje u ljetnim uslovima, dok drugi dio kampanje je zapravo se odnosi na to da ćemo na graničnim prelazima širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, to jeste na našim najfrekventnijim, tako da kažem, organizovati podjelu promotivnih materijala, vode i slično, zapravo kako bismo vozačima olakšali putovanje, uputili ih, savjetovali ih, znači šta god treba, kako da se ponašaju, kako da se pripreme. Evo, već smo svjedoci velikih vrućina, velikih guži, tako da već imamo i, nažalost, ovaj period neki kada nastaju i najteže saobraćajne nezgode sa najtežim posljedicama, tako da svakako apelujemo na sve vozače da se što kvalitetnije pripreme, da se fokusiraju, da prave često odmore, da se da zapravo budu fokusirani i spremni za putovanje, te da se prilagode brzinu u uslovima puta, što se gradi sve ono što je bitno kako bismo izbjegli zaista nastanak jedne saobraćajne nezgode i smanjili svakako broj stradalih i posljedica, teških posljedica na našim putevima.
1: Pretpostavljam da imate, što se ljeta tiče, veliki broj poziva o stanju na graničnim prijelazima.
0: Pa jeste, što se tiče čim krene sezona, zaista i čim krenu veće guže, to su u toku i nekih praznika, u toku ljetne sezone, kada imamo povećanu frekvenciju saobraćaja. Što se tiče, znači, imamo veliki broj poziva, prije svega u slučaju kada ljudi ostaju, znači vozila ostaju u kvaru ili kada imamo saobraćajne nezgode. Međutim, tu imamo i taj moment gdje se provjerava stanje na graničnim prijelazima, imamo dosta poziva, ali svakako putem naše aplikacije i našeg sajta vozači mogu provjeriti trenutno stanje na većini graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, tako da naša stanica je izuzetno posjećena, tako da mogu vidjeti trenutno stanje. Podaci se ažuriraju svakih par minuta, tako da mogu vidjeti trenutno stanje nekog koliko se guže na graničnim prijelazima, te samim tim se i prilagoditi svoje putovanje tamo.
1: A mogu i nazvati broj 1285?
0: Naravno, 1285 je tu za sve informacije.
1: Hvala vam.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Konkurs za prijem djece u banjalučke vrtiće uskoro će biti raspisan, a jedna od najvažnijih novina odnosi se na izmijenjene kriterijume i bodovanje koji odlučuju o tome ko će dobiti mjesto u vrtiću, potvrdio je direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka Petar Jokanović, ističući da će novi konkurs biti otvoren od 29. juna do 10. jula. Biće raspisano oko 550 slobodnih mjesta. Dodao je da bi broj slobodnih mjesta mogao biti veći ukoliko do septembra bude otvoren novi vrtić u Novoseliji. Predstavnici gradskog štaba za vanredne situacije obišli su poljoprivredne proizvođače u Prijekovcima kako bi provjerili da li se doprema vode cisternama odvija prema planu, rekao je Miroslav Ševo, zamjenik komandanta gradskog štaba za vanredne situacije i šef stručno-operativnog tima, ističući da su poljoprivredni proizvođači brzo reagovali šaljući zahtjeve za dopremu vode stručnim saradnicima u mjesnim zajednicama kako bi obezbijedili dovoljne količine vode za stoku. Okončanje radova na izgradnji novog cjevovoda Tunjice očekuje se polovinom avgusta, a nakon toga slijedi testiranje cijelog sistema i njegova dezinfekcija, te da se puštanje u funkciju očekuje početkom septembra ove godine. On je pozvao poljoprivredne potrošače da se, ukoliko imaju potrebu da dopreme vodu, jave stručnim saradnicima u mjesnim zajednicama u kojima žive kako bi im se u najkraćem mogućem roku voda dopremila. Vodu putem cisterni doprema odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalno-vatrogasno-spasilačke jedinice grada. Iz banjalučkog vodovoda saopštili su da će biti

i primijenjen plan kontrolisane isporuke vode za naselja koja se snabdijevaju iz rezervoara Prijekovci i Ramić, a s ciljem očuvanja stabilnosti sistema vodosnabdijevanja. Parnim danima voda će biti isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju iz rezervoara Ramići, a to su dijelovi naselja Dragočaj, Ramić i Prijekovci od 8 do 18 časova, odnosno dok bude raspoloživih količina vode u rezervoaru. Neparnim danima voda iz rezervoara Prijekovci biće isporučivana potrošačima u naseljima Barlovci, Potkozarje, Piskavica, Verići, Mišin Han i Prijekovci. Tri kupališta u Banja Luci su bezbjedna za kupanje, dok pet nije. Bezbjedna za kupanje su samo kupališta Slap, Vrućica i Suturlija. Kako su pokazali rezultati ispitivanja koje su sproveli Gradska zdravstvena institucija i Institut za javno zdravstvo Srpske, kupališta Slap u Novoseli, Vrućica u Srpskim Toplicama i Suturlija su bezbjedna za kupanje, dok voda na kupalištima Naša plaža, Abacija, Zelena u Obilićevu, Žuti most u Vrbanji i Zeleni vir nije mikrobiološki ispravna. Zdravstvena inspekcija Odjeljenja za inspekcijske poslove u saradnji s radnicima Instituta za javno zdravstvo Srpske uzela je uzorke vode na rijekama Vrbas, Vrbanja i Suturlija kako bi provjerila njihov mikrobiološki kvalitet uoči ljetne sezone. U organizaciji udruženja Baštionik, Srpsko sabranje, sutra u 20 časova u porti Hrama Hrista Spasitelja biće održan tradicionalni vidovdanski sabor, veče posvećeno očuvanju duhovnosti, tradicije i kulturnog nasljeđa srpskog naroda. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti etno sastav, fenečki biser i mladi vokalni solista Luka Živković, kao i kulturno-umjetničko društvo Manasije Conić, koji će kroz igru, pjesmu i narodne običaje oživjeti ljepotu srpske tradicije. Obilježavanje Vidovdana biće nastavljeno i u nedjelju 28. juna u manastiru Gomionica, gdje će biti upriličen prigodan program uz nastup Danice Crnogorčević, te molitveno sabranje vjernog naroda u jednoj od najznačajnijih svetinja krajine. Program će početi u 19 časova nakon večernjeg bogosluženja, koje počinje u 18 časova. A zbog obilježavanja Vidovdana, sutra će od 19 do 23 biti obustavljen saobraćaj ulici Kralja Petra I. Karađorđevića na dijelu od Aleje Svetog Save do ulice Marije Bursać. Za vrijeme obustave saobraćaj na linijama javnog prevoza putnika ulicom Kralja Petra I. Karađorđevića, dio Aleje Svetog Save do bulevara Cara Dušana, biće preusmjeren iz ulice Kralja Petra I. Karađorđevića desno, ulicama Vuka Karadžića, Ranka Šipke lijevo na tranzit do kružnog toka, bulevar Cara Dušana i dalje registrovanom trasom. U toku su radovi ulicama Ivana Kukuljevića, Veseli brijeg, Braće Jugovića i Ustanički put, saopštili su iz vodovoda. Ekipe zadužene za lokalne vodovode otklanjaju kvar u Ljubačevu, Slavički, Bronzanom Ajdenu i Borkovićima, zbog čega će dolaziti do privremenog prekida u vodosnabdjevanju potrošača. Zbog najavljenih radova dio ulice Ilije Garašanina struju nema do 14 časova. I kada je riječ o vremenu, u Banja Luci sunčano, u slab razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, temperatura oko 36 stepeni, prema posljednjem mjerenju u Banja Luci je 30 stepeni Celzijusa.

0: I toliko u rubrici Banja Luka juče, danas, sutra, 11:48. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droge i nezakonite trgovine drogom, Policijska uprava Banja Luka organizovala je promotivnu akciju tokom koje su građanima dijeljeni edukativni promotivni materijal. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o štetnosti zloupotrebe narkotika i značaju prevencije, posebno među mladima. O značaju ovakvih aktivnosti i preventivnom radu policije govorio je načelnik odjeljenja za organizovani kriminalitet i droge u Policijskoj upravi Banja Luka, Zoran Pašalić.
1: Cilj kampanje je ove godine usmjeren na isključivo na mlade, tim da je poruka kampanje Tišina govori da li je čuješ. Na promotivnom letku također postoji kod putem kojeg se može pristupiti radiodrami. Vrlo bitno je formisati javnost, odnosno roditelje, o opasnosti.

opasnostima koje sa sobom nosi zloupotreba opojnih droga, pogotovo kod mladih ljudi. Bitno je da roditelji znaju na pravi način prepoznati kad dijete ima problem i adekvatno odreagovati. Policijska uprava Banja Luka kontinuirano radi preventivne i represivne akcije u sklopu kojih tokom čitave godine vrši po potrebi u saradnji sa nastavnim osobljem, vrši predavanje u osnovnim i srednjim školama kako roditeljima, tako i učenicima.

I došli smo, poštovani slušalci, do kraja zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Novu emisiju zakazat ćemo za ponedjeljak u isto vrijeme. Sada je 11 časova i 53 minuta.

0: U nastavku programa očekuju vas podnevne novosti. Želimo vam prijatan dan.
1: Marketing.
2: Pecka, selo u kojem se nalazi spomenik prirode Vrela Sane, kanjoni Korane i Sane, Ljedikovci i bezbroj staza. Mjesto koje je dalo prvi festival penjanja i koje je danas prepoznato kao jedno od 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Od 26. do 28. juna želimo da vam pokažemo Pecku i okolna lijepa sela. Tri dana u prirodi, kretanju, zabavi i druženju. Pješačenje, penjanje, kanjoning, snalaženje u prirodi, biciklizam, samoniklo bilje i gljive, dnevne i noćne radionice, odlična muzika i domaća hrana. Ali više od svega toga, vikend među dobrim ljudima u mjestu koje nikog ne ostavlja ravnodušnim. Vidimo se na 7. Pecka Outdoor Festivalu by Tropic.
3: Prijave na peckaoutdoor.com.
4: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Proces protiv predsjednika Republike Srpske kojim je bio smetnja, kojim je bio brana, kao što sam rekla, svemu onome što su oni željeli, to je Islamska BiH. Imali smo atak od strane pravosudnih institucija, imali smo tu ženu koja je njihov sljedbenik istih tih radikalista, islamista, Senu Zunović, koja nam je oduzela legitimno izabranog predsjednika na demokratskim i priznatim izborima. Ovo je strašno koliko je pravosuđe nepravedno, nijemo, gluvo i kakvi su to poslušnici tih globalista koji još kao duhovi hodaju po Sarajevu.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željke Cvijanović izjavila je da će zvaničnici iz Republike Srpske nastaviti da brane njene interese, jer neko stalno pokušava da nameće rješenja u BiH. Republika Srpska nema ratne ciljeve, nego političke koji se odnose na zaštitu njene ustavne pozicije, rekla je Cvijanovićeva, dodavši da stav lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića da Milorada Dodika treba ukloniti silom, pokazuje da je cilj političkog Sarajeva centralizacija Bosne i Hercegovine.
2: Probali smo sve da ga pobjedimo na izborima, ne može. Probali smo da mijenjamo pravila razna, ne može. Oduzeli ste nam četvrti mandat u Domu naroda, pa vidjeli ostali živi na nogama. Provukli nas kroz pravosuđe zato što je Šmit mijenjao zakon da bi pogodovao njima koji su centralisti ili unitaristi, dakle, i koji bi kažnjavao Republiku Srpsku i rekli ne, to je samo lično, protiv, ovo nema ništa veze sa Republikom Srpskom, ima i tekako veze sa Republikom Srpskom. I onda na kraju sve ste to probali i onda vam je malo to, nego što je doći njega neko treba zaustaviti silom. Kojom silom? Zamislite kakvu državu oni nama nude. I zašto se bunemo u Republici zbog toga? Zašto? Šta znači? Ako ja imam danas svoje mišljenje, neko treba mene da ukloni i silom. Šta treba? Da me ubije? Šta? Zašto imam svoje mišljenje?
1: Republika Srpska nikada nije imala bolju poziciju u međunarodnim okvirima i postala je partner koji se uvažava, čija se riječ čuje, a argumenti razumiju. Istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić.
3: Postali smo poželjna i privlačna destinacija za brojne investitore. Politički uspjeh prati ekonomski uspon, navela je Trišić-Babić u objavi na društvenoj mreži X iz gostovanja u emisiji Geostrateški pravac Republike Srpske. Ona je naglasila da Republika Srpska i danas kaže da Dejtonskom sporazumu, ali ne bonskim ovlaštenjima.
1: Predstavnici udruženja veterana Garda Panteri predalo je predsjedniku Republike Srpske, Narodnoj skupštini i vladi inicijativu da se na teritoriji Republike Srpske trajno zabrani ratna zastava armije BiH sa Ljiljanima. Petar Cvjetinović, predsjednik ovog udruženja, kaže da se u inicijativi navodi da ratna zastava armije Bosne i Hercegovine nema nikakav pravni osnov na teritoriji Republike Srpske i da ona izaziva kod Srba negodovanje i revolt.
4: Pod tom zastavom je ubijen svat Nikola Gardović u Sarajevu, napadnuta je kolona u Dobrovoljačkoj vojna, napadnuta je kolona u Tuzli. Pod tom zastavom je počeo rat. Muslimanska strana je pod tom zastavom pune 4 godine vodila rat protiv vojske Republike Srpske, protiv srpskog naroda Bosne i Hercegovine, gdje su počinjeni mnogi zločini. I ta zastava kod srpskog naroda izaziva jedno negodovanje i mi smo na takav način se odlučili da to pokrenemo, da se ta zastava trajno zabrani na teritoriji Republike Srpske.
1: Slušate podnevne novosti. Evropska komisija razvija plan za postepenu integraciju zemalja kandidata za članstvo u Evropsku uniju u ekonomiju bloka, po kojem bi te zemlje dobile dodatne ekonomske prednosti dok sprovode potrebne reforme, javio je list Politico, pozivajući se na dvoje neimenovanih zvaničnika upoznatih sa situacijom.
3: U izvještaju se navodi da članice Evropske unije traže načine da ubrzaju proces proširenja Evropske unije bez smanjenja standarda. Među predloženim benefitima su pristup određenim programima Evropske unije za finansiranje, preferencijalni trgovinski aranžmani i djelimični pristup jedinstvenom tržištu.
1: Iz Banjalučkog vodovoda su saopštili da će biti primijenjen plan kontrolisane isporuke vode za naselja koja se snabdijevaju iz rezervoara Prijakovci i Ramići s ciljem očuvanja stabilnosti sistema vodosnabdijevanja.
3: Parnim danima voda će biti isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju iz rezervoara Ramići,

0: a to su dijelovi naselja Dragoča i Ramić i Prijakovci od 8 do 18 časova, odnosno dok bude raspoloživih količina vode u rezervaru. Neparnim danima voda iz rezervoara Prijakovci biće isporučena potrošačima u naseljima Barlovci, Potkozari, Piskavica, Verići, Mišinhan i Prijakovci.
1: Pripadnici policijske uprave Banja Luka dijelit će danas promotivne letke povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droge i nezakonite trgovine drogom.
0: I pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo odjeljenjem promotivnih letaka pridružit će se akciji povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droge i nezakonite trgovine drogom.
1: Fudbaleri Ekvadora pobjedili su Njemačku na svjetskom prvenstvu. Derbi 16. takmičarskog dana od 21 čas odigraće Norveška i Francuska. Pripremila Aleksandra Perić.
2: Fudbaleri Ekvadora pobjedili su favorizovanu Njemačku sa 2-1 nakon preokreta i plasirali se u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Selektor Ekvadora Sebastian Bekasese.
3: Ne znam dokle ćemo dogurati, znam samo da ćemo svaku utakmicu igrati kao da nam je posljednja. Došli smo ovdje sa snom da odigramo najbolje svjetsko prvenstvo u našoj istoriji. Ostvarili smo najbolji rezultat u istoriji naših nastupa na svjetskim prvenstvima. Protiv Njemačke smo uspjeli izboriti plasman u narednu rundu.
2: Iz ove grupe E dalje prolazi Obala Slonovače koja je savladala Curaçao sa 2-0. Holandija je pobjedila Tunisa 3-1, a Japan i Švedska su odigrali 1-1. Te iz ove grupe F su se među 32 najbolje selekcije plasirali Holandija, Japan i Švedska. Amerikanci koji su ranije izborili plasman u nokaut fazu poraženi su od Turske kojoj je ovo bila posljednja utakmica na ovom šampionatu. Bilo je 3-2. Paragvaj i Australija odigrali su bez golova 0-0. Australija je prošla u nokaut fazu, a Paragvaj čeka rasplet u ostalim grupama. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras se završava takmičenje u tri grupe. Prvi će na teren od 21 čas timovi koji se takmiče u grupi I, Francuska, Norveška i Senegal, Irak. Francuzi i Norvežani imaju po 6 bodova i već su se kvalifikovali u nokaut fazu, dok su Irak i Senegal bez bodova. Od 2 časa ujutru po našem vremenu u grupi H sastaće se Španija, Urugvaj i Zelenortska ostrva, Saudijska Arabija. Na tabeli vodi Španija sa 4 boda ispred Urugvaja koji ima 2. Od 5 časova ujutru na rasporedu su mečevi grupe G. Parovi su Belgija, Novi Zeland i Egipat, Iran. Na tabeli vodi Egipat sa 4 boda, a Iran i Belgija imaju po 2.
1: Srpski teniser Novak Đoković saznao je prvog protivnika na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu.
0: Đoković je u prvom kolu igrati protiv Kineza Yubing Vua. On se sreće u žebu, nije imao ni Miomir Kecmanović, koji će u prvom kolu igrati protiv glavnog favorita za osvajanje Wimbledona, Italijana Janika Sinera, a Haman Međedović igra protiv Austrijanca Sebastijana Offnera. Jedina srpska teniserka na Wimbledonu, Teodora Kostović, igraće protiv najbolje teniserke svijeta, bjeloruske Nje Arine Sabalenke.
1: U Republici Srpskoj i Federaciji BiH od sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura koje će biti između 33 i 40 stepeni Celzijusovih. A kako nas se vrijeme očekuje danas, reći će nam meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malo oblačnosti, slab sjeverni vjetar u Hercegovini južni. U 12 časova Han Pjesak ima 26 stepeni, Mrkonjić grad Srebrenica 29, Bileća Novi grad 30, Ribnik 31, Banja Luka 32, Doboj 33, Trebinje najtoplije sa 35 stepeni. Do kraja dana sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima na jugoistoku i jugu može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjever i smjerova u Hercegovini južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 32 do 37, a u višim predjelima od 28 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano, slab dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
1: Hvala Đorđu Todiću, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.

0: Ramići i Ramići. 12 časova, 14 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovjenić, spiker Draško Ratković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Franka.
1: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećao se na 235, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Prema posljednjim podacima internet stranice na koje se prijavljuju nestale osobe, prijavljeno je oko 45.000 ljudi. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj, kao i nastava u školama. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će Srbija sutra na veličanstvenom skupu srpskog naroda još jednom pokazati svoju snagu, jedinstvo i vjeru u budućnost. Vjerujem da će skup koji organizuje SNS biti snažna poruka da građani Srbije žele nastavak razvoja, stabilnosti i politike koja Srbiju čini sve jačom i uglednijom, naveo je Dodik. On je na X-u istakao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao da se Srbija može razvijati, čuvati nacionalne interese i istovremeno graditi mir i saradnju sa svima. Izrazio je uvjerenje da će Srbija i ovaj put pokazati da vjeruje u sebe, svoju budućnost i politiku odgovornosti. Dodik je pozvao sve patriote iz Republike Srpske, Crne Gore, Kosova i Metohije i Srbije da prisustvuju veličanstvenom skupu srpskog naroda. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je u podcastu Srne da je financijska situacija u Srpskoj stabilna i da je ovogodišnjim rebalansom budžeta obezbeđeno rekordnih 705 miliona maraka za investicije, što je najveći iznos koji je iz budžeta izdvojen za kapitalne projekte od nastanka Republike Srpske. Vidovićeva je navela da je rebalansom budžeta došlo do značajnih pomjeranja na rashodovanoj strani, prije svega zbog povećanih investicija i većih izdvajanja za plate, penzije, boračka i socijalna davanja. Ona je ukazala da su za 436 miliona maraka povećana izdvajanja za plate, penzije, boračke naknade i socijalna davanja. Požar na brdu iznad sela Sedlari kod Trebinja i dalje aktivan, ali u ovom trenutku ne ugrožava stambene objekte niti stanovništvo, izjavio je srni komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković. On je podsjetio da je požar izazvan udarom groma i da je zahvatio travu i visoko rastinje na izuzetno nepristupačnom i dijelom miniranom terenu, zbog čega direktno gašenje na pojedinim lokacijama nije moguće. Situacija se neprekidno prati, a dobrovoljno vatrogasno društvo Bjelasnica konstantno nadzire požarište i u stalnoj je koordinaciji sa teritorijalnom vatrogasno-spasilačkom jedinicom Trebinje, rekao je Kašiković. Srpski teniser Novak Đoković saznao je prvog protivnika na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu. Đoković će u prvom kolu igrati protiv Kineza Yibing Wua. Sreće u žrijebu nije imao Miomir Kecmanović, koji će u prvom kolu igrati protiv glavnog favorita za osvajanje Wimbledona, Italijana Janika Sinera, dok će Hamad Međedović igrati protiv Austrijanca Sebastijana Ofnera. Jedina srpska teniserka na Wimbledonu, Teodora Kostović, igraće protiv najbolje teniserke svijeta, bjeloruskinje Arine Sabalenke. Vrijeme sunčano, u slabu do umjerenu oblačnost, u planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu moguća kratkotrajna kiša ili pljusak.

Dobar dan i dobrodošli na novo muzičko druženje uz Ritam Top 10 na talasima Radija Republike Srpske. Ja sam Maja Tačić i družit ću se s vama sve do 14 časova, a za Mix Pultom danas Mladen Zdjelar. Kao i svakog petka slušat ćemo novitete domaće i regionalne muzike. Možete nam se pridružiti sa svojim komentarima i prijedlozima i to putem Vibera na broj 065-322233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Današnju top listu počinjemo sa pjesmom Akvarel, nova pjesma Nevane Božović na mjestu broj 10.

0: Ritam Top 10.
1: Ove sedmice na devetom mjestu slušat ćemo prepoznatljivi stil Lake i nova pjesma Radnica.

Ove sedmice na sedmom mjestu nova pjesma za koju je i muziku i tekst napisao Boris Režak. Dakle, Boris Režak, i slušamo Poruka za nju.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Novi album Nine Badrić donio je dosta dobrih pjesama, pa tako na petom mjestu slušamo jednu od sjajnih balada, Nismo djeca.

0: Ritam Top 10.
1: Čista ljubav, pjesma je duet Adi Šoše i Senidah, pjesma koja je zaista osvojila region, nalazi se na 4. mjestu naše Ritam Top 10 liste.

Dragi slušalci, nadam se da vam se dopadaju naši prijedlozi, odnosno naše pjesme na Ritam Top 10 listi. Da vas podsjetim da nam možete pisati i slati svoje komentare i prijedloge i to putem Vibera na broj 065-322233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Na trećem mjestu slušamo novu staru pjesmu, rekla bih, u novom ruhu, pjesma Željka Joksimovića Kao da ne postojim.

Stigli smo do prvog mjesta Rhythm Top 10 liste. Ove sedmice slušamo novu pjesmu sa novog albuma Jakova Jozinovića, Ja za čuda letim.

0: Ritam Top 10.
1: Dragi slušalci, prije nego što se pozdravimo s vama, želimo vam ugodan ostatak dana. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske. Za sami kraj slušat ćemo naš prijedlog, a prije toga pozdravlja vas ekipa koja je realizovala emisiju. Za mix pultom bio Mladen Zdjelar, ispred mikrofona domaćin je autor emisije Maja Tatić, a za sami kraj slušamo Hristinu.

Danas vam pričamo o nastanku svjetiljki. Vijekovima osvjetljenje gradova i naselja nije napredovalo. Krajem 18. vijeka, kada je ljudska misao daleko odmakla, još su kao svjetiljke korištene svijeće i baklje. 1782. godine neko se dosjetio i napravio pleteni fitilj za uljanu lampu, ali te su svjetiljke mnogo dimile i čadile. Šta se tada desilo? Švajcarac Ame Argan shvatio je da zbog nedostatka kiseonika oko plamena na fitilju, jedan dio ulja ne može da sagori pa se pretvara u dim. On je pronašao okrugli cijelasti fitilj koji je omogućavao nesmetan dotok kiseonika u sredinu plamena. Na taj način plamen je postao mnogo svjetliji, a čađavi dim od nesagorilih materija ulja

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 235, dok je povrijeđeno 4300. Spasilačke ekipe u trci su s vremenom dok pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Prijavljeno je skoro 50.000 nestalih ljudi. Predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez rekao je da je oštećeno ili uništeno 250 zgrada. Hiljade ljudi ostalo je bez domova. Podsjećamo, dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Ekber i psovke. Prema navodima medija, zastava se nalazila na jarbolu postavljenom uz entitetsku liniju između Republike Srpske i Federacije kod Sarajeva. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je zgrožen snimkom paljenja zastave Republike Srpske i uzvicima koji bude bolna sjećanja na monstruozne mudžahedinske zločine nad Srbima. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je riječ o opasnoj provokaciji i aktu bolesne mržnje prema srpskom narodu. Cvijanovićeva najoštrije osuđuje ovaj čin koji je posljedica svakodnevne satanizacije Republike Srpske u političkom Sarajevu. Predstavnici Udruženja veterana Garda Panteri predalo je predsjedniku Republike Srpske, Narodnoj skupštini i vladi inicijativu da se na teritoriji Srpske trajno zabrani ratna zastava armije BiH sa Ljiljanima. Petar Cvjetinović, predsjednik ovog udruženja, kaže da se u inicijativi navodi da ratna zastava armije BiH nema nikakav pravni osnov na teritoriji Srpske i da ona izaziva kod Srba negodovanje i revolt. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će Srbija sutra na veličanstvenom skupu srpskog naroda još jednom pokazati svoju snagu, jedinstvo i vjeru u budućnost. Vjerujem da će skup koji organizuje SNS biti snažna poruka da građani Srbije žele nastavak razvoja, stabilnosti i politike koja Srbiju čini sve jačom i uglednijom, naveo je Dodik. On je na X-u istakao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao da se Srbija može razvijati, čuvati nacionalne interese i istovremeno graditi mir i saradnju sa svima. Izrazio je uvjerenje da će Srbija i ovaj put pokazati da vjeruje u sebe, svoju budućnost i politiku odgovornosti. Dodik je pozvao sve patriote iz Republike Srpske, Crne Gore, Kosova i Metohije i Srbije da prisustvuju u veličanstvenom skupu srpskog naroda. Novak Đoković saznao je prvog protivnika na Wimbledonu, bit će to Kinez Yibing Wu. Sreće u žrijebu nije imao Miomir Kecmanović, koji će na startu igrati protiv glavnog favorita Italijana Janika Sinera. Hamad Međedović sastaće se sa Austrijancem Sebastianom Offnerom. Jedina srpska teniserka na Wimbledonu, Teodora Kostović, igraće protiv najbolje teniserke svijeta, bjeloruskinje Arine Sabalenke. Vrijeme sunčano, u slabu do umjerenu oblačnost, u planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 32 do 37, u Banja Luci trenutno 35 stepeni. Čuli ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Ja se u školi ponašam kao kod svoje kuće. Spavam na času. Moja mama zna bolje matematiku od mene. Ona studira na pijaci. Mene deda uvijek sačeka ispred škole, a onda ga ja odvedem do kuće da ne zaluta. Šteta što brzo rastemo. Postaćemo veliki. Ne tražimo preko hljeba pogaču da nam ne prisjedne užina. Sponzori naše emisije su Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: ordinaciji, kaže pacijent psihijatru.
1: Doktore, čini mi se da nas je dvojica.
2: Ništa vas ne razumijem. Ponovite, ali molim vas, ne govorite obojica u isto vrijeme.

0: Ženo, gdje su one sarme?
1: Pa, morala sam da ih pojedem prije nego što uzmem lijek.
0: A koji lijek si uzela?
1: Kapi za oči.

0: Razgovaraju dva prijatelja.
1: Jeli, kako ti je sa novom ženom?
2: Pa, kako kad? Nekad mi pravi čvarke, a nekad mi vadi mast.

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
4: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

16 časova. Radio televizija Republike Srpske, program radio.

0: Begovića Dodiku pravosudne institucije Nijeme. Tužilaštvo BiH trebalo da reaguje.
1: Huligani sa Jarbola uz entitetsku liniju kod Sarajeva skinuli i zapalili zastavu Republike Srpske. Oštra reakcija i Srpske.
0: Manastir Žitomislić kod Mostara proslavio praznik svetih novomučenika Žitomislićkih.
1: Nakon razornog zemljotresa u Venecueli dalje raste broj poginulih, ali i nestalih.
0: Fudbaleri Francuske i Norveške sastaju se večeras u susretu za prvo mjesto grupe I na svjetskom prvenstvu.
1: U Srpskoj još jedan vreo dan tokom vikenda i do 40 stepeni. Na prijetnje lidere SDA Bakira Izetbegovića upućene lideru SNSD-a Miloradu Dodiku pravosudne institucije ostale su nijeme. Iz Republike Srpske pitaju, zar se ne smije imati stava da vam neko iz federacije ne prijeti linčom? Smatraju i da bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine trebalo da reaguje. Poslušajmo gosti Mirko Eskić.
2: Srpski narod, Republika Srpska ni Milorade Dodik nisu neprijatelji bošnjačkom narodu, poruka iz Republike Srpske. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje, tražimo da se poštuje Dejton, a u slučaju nepoštovanja istog sporazuma i nastavka nasilne centralizacije, Srpska će je povući za sobom, kako je rekao, 49% Bosne i Hercegovine. Naveo je da je za Republiku Srpsku neprihvatljiva centralizovana Bosna i Hercegovina na način koji nude bošnjački lideri, te da je evropska ideja koju žele opasna za Srpsku.
3: Mi imamo cipele koje vuku 49%. Onda on napravio čitav haram. Dodik bi cipljivo ovo ono. Ne, Dodik bi prvo, dajte mi ustav. Izdržat ćemo mi još. Ja znam tačno što radim. Ja sam uzeo naroda vodim u trenutke potpune satanizacije srpskog naroda. Svih ovih godina se borim protiv tog negativnog pristupa koji on prema Srbima. Mi smo danas ugroženi hrišćani ovdje u Bosni i Hercegovini. Ugroženi smo njihovim nametima.
2: Stav lidera SDA Bakira Izetbegovića da Milorada Dodika treba ukloniti silom je dokaz da je sve usmjereno ne lično nego protiv Republike Srpske, jer je cilj centralizovana Bosna i Hercegovina, izjavila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
4: Probali smo sve, da ga pobjedimo na izborima, ne može. Probali smo da mijenjamo pravila razna, ne može. Oduzeli ste nam četvrti mandat u Domu naroda, pa vidjeli ostali živi na nogama. Provukli nas kroz pravosuđe zato što je Schmidt mijenjao zakon da bi pogodovao njima koji su centralisti, unitaristi i koji bi kažnjavao Republiku Srpsku i rekli ne, to je samo lično, protiv ovo nema ništa veze s Republikom Srpskom, ima i tekako veze sa Republikom Srpskom. I onda na kraju sve ste to probali i onda vam je malo to nego će doći njega neko treba zaustaviti silom.
2: Prijetnje Bakira Izetbegovića upućene Miloradu Dodiku jesu test za pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, istakla je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.
5: Kada su u pitanju njegove prijetnje, to je potez očajnika, ali i test za pravosuđe Bosne i Hercegovine. Da je bilo ko od nas uputio sličnu prijetnju, treba ga ukloniti, citiram. Da je bilo ko to od nas iz Republike Srpske uputio za bilo koga iz federacije, znate šta bi bilo? Sad bismo već bili u pritvoru.
2: Snimak telefonskog razgovora Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića otkriva nemoć političkog Sarajeva te potvrđuje jačanje međunarodne pozicije Republike Srpske i da je vrijeme za još čvršće institucionalno povezivanje Srpske i Srbije, poručuju analitičari. Navode i da ovaj razgovor otkriva da muslimanske grupacije koje su započele rat u Bosni i Hercegovini ne odustaju od svojih ratnih ciljeva, ponašaju se retorički i faktički suprotno slovu i duhu Dejtona i maštaju o ukidanju Republike Srpske. Prijetnje fizičkom likvidacijom Miloradu Dodiku najoštrije osudila Asocijacija stvaraoci Republike Srpske i Asocijacija patriota Republike Srpske.
1: Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa Jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Ekber i psovke. Prema navodima medija, zastava se nalazila na Jarbolu postavljenom uz entitetsku liniju između Republike Srpske i Federacije kod Sarajeva.
0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je zgrožen snimkom paljenja zastave Republike Srpske i uzvicima koji bude bolna sjećanja na monstruozne mudžahedinske zločine nad Srbima. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića smatra da je riječ o opasnoj provokaciji i aktu bolesne mržnje prema srpskom narodu. Lider SNSD-a Milorad Dodik osudio je ovaj vandalski čin i traži od organa federacije da identifikuju i kazne počinioce.
1: Predstavnici udruženja veterana Garda Panteri predalo je predsjednik

0: predsjedniku Republike, Narodnoj skupštini, Vladi Republike Srpske inicijativu da se na teritoriji Republike Srpske trajno zabrani ratna zastava armije BiH sa Ljiljanima. Petar Cvjetinović, predsjednik ovog udruženja, kaže da se u inicijativi navodi da ratna zastava armije BiH nema nikakav pravni osnov na teritoriji Srpske i da ona izaziva kod Srba negodovanje i revolt.
1: Pod tom zastavom je ubijen svat Nikola Gardović u Sarajevu, napadnuta je kolona u Dobrovoljačkoj vojna, napadnuta je kolona u Tuzli. Pod tom zastavom je počeo rat. Muslimanska strana je pod tom zastavom pune 4 godine vodila rat protiv vojske Republike Srpske, protiv srpskog naroda Bosne i Hercegovine, gdje su počinjeni mnogi zločini. I ta zastava kod srpskog naroda izaziva jedno negodovanje. I mi smo na takav način se odlučili da to pokrenemo, da se ta zastava trajno zabrani na teritoriji Republike Srpske.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će Srbija sutra na veličanstvenom skupu srpskog naroda još jednom pokazati svoju snagu, jedinstvo i vjeru u budućnost. Vjerujem da će skup koji organizuju SNS biti snažna poruka da građani Srbije žele nastavak razvoja stabilnosti i politike koja Srbiju čini sve jačom i uglednijom, naveo je Dodik.
2: On je na X-u istakao da je predsjednika Srbije Aleksandar Vučić pokazao da se Srbija može razvijati, čuvati nacionalne interese i istovremeno graditi mir i saradnju sa svima. Izrazio je uvjerenje da će Srbija i ovog puta pokazati da vjeruje u sebe, svoju budućnost i politiku odgovornosti. Dodik je pozvao sve patriote iz Republike Srpske, Crne Gore, Kosova i Metohije i Srbije da prisustvuju veličanstvenom skupu srpskog naroda.
0: Obilježavanje Vidovdana, jednog od najznačajnijih srpskih nacionalnih, kulturnih, ali i duhovnih praznika, počelo je na Kosovu i Metohiji nizom manifestacija koje se održavaju u Gračanici, ali i u manjim srpskim enklavama, ističe za Radio Republike Srpske Živojin Rakočević, direktor Doma kulture u Gračanici. Rakočević naglašava da i ovaj Vidovdan Srbi dočekuju u atmosferi pritisaka i pojačanih tenzija.
3: I sve te manifestacije od najmanje enklave koja je potpuno izolovana negdje u Metohiji do centra ispred Gračanice gdje se i završavaju svečanosti zapravo govore jednu jedinu stvar i ponavljaju jednu jedinu misao. A ona glasi: živi smo i živa je naša kultura i živa je naša duhovnost. Prepreke su ogromne i prepreke su na svakom koraku. Nema nijednog Vidovdana u proteklih 27 ili 8 godina koji je prošao bez tenzija, bez pretresanja, bez skidanja ljudi, bez kontrolisanja šta vam piše na majicama, bez tih nepotrebnih stresova u kojima se ljudi hapse i u kojima se ljudi odvode, ali prosto jedan totalitarni sistem ne može da izađe iz sebe, ne može da prihvati da drugi postoje, ne može da prihvati da Vidovdan postoji.
0: Manastir Žitomislić kod Mostara proslavio je praznik svetih novomučenika žitomislićkih. Od 2023. godine praznik je uvršten u zvanični kalendar Srpske pravoslavne crkve. Svetu liturgiju služio je jeromonah Makarije iz manastira Krka u Dalmaciju sa služenja igumana manastira i sveštenstva eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. U prilogu Tatjane Borovčanin.
4: Na današnji dan prije 85 godina ustaše su pobile cijelo tadašnje manastirsko bratstvo. Mučki ubijeni, a potom bačeni u jamu Vidonja kod Mostara, danas se proslavljaju i slave kao žitomislički novomučenici. Dražen Tupanjanin, protojerej Stavrofor.
5: Tako su i sveti mučenici žitomislički za nas pravilo života. Zbog toga nema ništa u crkvi svetije od mučeništva. Nema ništa važnije od mučeništva. Nema ništa iskrenije, zbog toga su i prvi hrišćani svoje crkve gradili na grobovima mučenika i mi danas stojimo oko njih.
4: Srba povratnika u ovo selo mali je broj, mahom stariji. Okupljaju se za praznike i svetkovine posebno, jer je, kažu, važno pamtiti prošlost i sačuvati je od zaborava.
6: Živim odmah tu pokraj manastira. Vratio sam se 2000. godine, napravio kuću. Sa mnom ima kćerka i djeca joj.
7: Došao sam s porodicom i ovdje sa suprugom i sa sinom i mislim da je ovo veliki dan, pogotovo za nas ovdje iz Mostara, iz doline Neretve, da se prisjećamo naših mučenika.
8: Da se

0: posjetimo na naše stradale. Žitomisliću, eto, čas mi je doći tu posjetiti.
1: Današnji dan svjedočanstvo je vaskrsenja, radosti i obnove života. Danilo, iguban manastira Žitomislić.
2: Ovo je veliki dan za nas, zato što njih doživljamo kao naše zaštitnike, naše pokrovitelje i bez njihove molitve mi zaista ne bismo mogli ništa.
1: Manastir Žitomislić potiče iz 15. vijeka. Tokom svoje duge i bogate istorije bio je više puta rušen i obnavljan. Posljednji put je obnovljen prije dvije decenije, a uvijek je bio centar duhovne i kulturne bratije pravoslavne iz ovog kraja.
3: Prelazimo na informacije iz svijeta. Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 235, dok je povrijeđeno 4300 ljudi. Spasilačke ekipe u trci su s vremenom dok pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Prijavljeno je oko 40.000 nestalih. Podsjećamo, dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 Richtera pogodili su Venecuelu u razmaku najmanje od jednog minuta. U prilogu Zorane Marković.
4: Oštećeno ili uništeno je 250 zgrada, uglavnom u La Guairi, gdje se srušio i hotel od 10 spratova. Prijavljeno je oko 40.000 nestalih, a hiljade ljudi ostalo je bez domova. Spasilačke ekipe zajedno sa građanima pretražuju ruševine u potrazi za preživjelim. Tako i pastor Carlos Arizmendi, koji moli za pomoć kako bi pronašao svoju porodicu zarobljenu u ruševinama.
5: Crkva se srušila i kuća. Uspio sam da izađem sa mlađom djevojčicom. Žena koja je također pastor i moja beba još uvijek su unutra. Nemamo signal, izgubili smo sve, ali znam da je moj spasitelj živ i da on čuva naše živote.
4: Ministar zdravlja Carlos Alvarado naveo je da se hiljade ljudi vodi kao nestali.
5: Zbrinuli smo više od 4300 povrijeđenih. Većina su lakše povrede, ali ima onih sa umjerenim i teškim povredama. Mnogima od njih je bila potrebna operacija i, nažalost, primili smo oko 230 pacijenata koji su stigli bez vitalnih znakova ili su preminuli po dolasku.
4: Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja pristižu u Venecuelu. Sjedinjene Američke Države saopštile su da šalju elitne spasilačke timove, medicinsku pomoć i humanitarne resurse uz paket pomoći vrijedan oko 150 miliona dolara. Spasilačke ekipe iz Meksika, Salvadora i Dominikanske republike stigle su juče. Carlos Alivares iz Dominikanskog ratnog vazduhoplovstva ističe da je to obaveza.
5: Zabrinutost je što niko nije spreman da se nosi sa ovakvom situacijom. Niko nije spreman. Nijedna zemlja nije spremna da pruži potreban odgovor. Ali zato postoje susjedne zemlje.
4: Predrag Mijatović iz Geološkog zavoda Srbije ističe da su razorni zemljotresi poput ova dva normalna pojava koja se javlja u takvom području i da su uslovljeni samom geološkom građom, jer je cijeli taj prostor geološki veoma aktivan.
6: Konkretno u ovom delu gdje se desio zemljotres, tu dolazi do kretanja kontinentalne ploče Južne Amerike i delom jednog bloka koji je odvojen na severu, koji se zove Maracaibo blok, gdje jednostavno dolazi do horizontalnog kretanja. Tu se stvaraju veliki naponi, gomila se velika količina energije koja se u jednom trenutku oslobodi.
4: Američki geološki zavod saopštio je da je riječ o rijetkoj pojavi poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Poslije ova dva potresa zabilježeno je najmanje 138 naknadnih zemljotresa.
3: Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je u podcastu Srpskoj novinskoj agenciji da je financijska situacija u Republici Srpskoj stabilna i da je ovogodišnjim rebalansom budžeta obezbjeđeno rekordnih 705 miliona maraka za investicije, što je najveći iznos koji je iz budžeta izdvojen za kapitalne projekte od nastanka Republike Srpske.
7: Vidovićeva je navela da je rebalansom budžeta došlo do značajnih pomjeranja na rashodovnoj strani, prije svega zbog povećanih investicija i većih izdvajanja za plate, penzije, boračka i socijalna davanja. Ona je ukazala da su za 436 miliona maraka povećana izdvajanja za plate, penzije, boračke na

0: naknade i socijalna davanja.
1: Nestašica vode i dalje predstavlja veliki problem za brojne mještane banjalučkih naselja, posebno u podkozarskim selima. Iz gradske uprave poručio da je vodovodni sistem pod ogromnim opterećenjem zbog ekstremno visokih temperatura i rekordnim potrošnje, te da ekipe neprekidno otklanjaju kvarove na mreži. Gradonačelnik Draško Stanivuković tvrdi da vodovod radi maksimalnim kapacitetom, a trajno rješenje najavljuje za drugu polovinu augusta završetkom projekta Tunjice 1 i 2. On je podsjetio i da gradska administracija nastavlja da realizuje

0: ove godine usmjerena isključivo na mlade, tim da je poruka kampanje Tišina govori da li je čuješ. Na promotivnom letku također postoji kod putem kojeg se može pristupiti radiodrami.
1: Potparol policijske uprave Bijeljina Aleksandra Marić kaže da je u proteklih 5 mjeseci slobode lišeno 79 lica, od kojih je čak 64 lica lišeno slobode zbog zloupotrebe opojnih droga.
2: U ovim, ali i u drugim aktivnostima koje mi konstantno sprovodimo i preduzimamo, pronađena i zaplinjena jedna improvizovana laboratorija, oko 860 grama opojne droge, kokain, određene količine opojnih droga, marihuane, spida i kanabis.
1: Šef odsjeka za droge policijske uprave Istočno Sarajevo, Neven Govedarica, rekao je da su tokom ove godine realizovane 2 operativne akcije, koje su imale za cilj otkrivanje počinilaca krivičnih djela.
3: Policijska uprava Istočno Sarajevo u proteklih 5 mjeseci nadležnim tužilaštvima dostavila ukupno 10 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu, te je ukupno procesuirano 11 lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela iz oblasti neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga.
1: Sagovornici poručuju da je borba protiv zloupotrebe droga zajednička odgovornost institucija, porodice i društva u cjelini, te da je pravovremena edukacija jedan od najvažnijih koraka u sprečavanju ove pojave.
4: Mjere Vlade Republike Srpske za podršku višečlanim porodicama za 2 godine doprinijele su značajnim demografskim rezultatima. Rečeno je na godišnjoj skupštini Republičkog udruženja porodica sa 4 i više djece 4+, koje je održano u Istočnom Sarajevu. Iz udruženja su pozdravili povećanje naknade i najavili da će nadležnim institucijama uputiti nove prijedloge za unapređenje zakonskih rješenja. Opširnije Bojana Mandić.
5: Mjere vlade za podršku višečlanim porodicama su za 2 godine dale značajne demografske rezultate. 1. januara 2023. isplaćena su 3034 benefita, a posljednjom isplatom obuhvaćeno je 5018 korisnika, čime je Srpska postala bogatija za 2000 novih stanovnika. Predsjednik Republičkog udruženja porodica sa 4 i više djece 4+, Miladin Gotovac.
6: Radi se isključivo o rađanju 4., 5., 6. djeteta. Želim da poručim svim bračnim parovima koji imaju 3 djece da uđu hrabro, da institucija Republike Srpske stoje iza njih.
5: Povećanje republičke podrške nezaposlenim roditeljima uticalo je da se porodice sa 3 djece lakše odlučuju na 4., rekla je predsjednik udruženja Majka i dijete Sokolac Sandra Ellis. Opština Sokolac izdvaja 500 konvertibilnih maraka za svako novorođeno dijete, omogućeno je besplatno pohađanje vrtića, kao i besplatan školski pribor za sve prvačiće.
7: Nije dovoljna samo jedna institucija da pomogne rad udruženja i potrebno je da se svi angažujemo, da se svi maksimalno uključimo, podržimo jedni druge, jer djeca su naša budućnost.
5: Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić je istakao da lokalne zajednice uz podršku Republike Srpske treba da nastave sa unapređenjem pronatalitetnih mjera.
8: Više djece, više izvjesne budućnosti za ovo društvo i kad god smo bili u prilici i kroz različite mjere ove ljude podržavamo.
5: Na današnjoj skupštini razmatrani su prijedlozi izmjena zakona o podršci višečlanim porodicama koji će biti upućeni resornom ministarstvu, vladi i Narodnoj skupštini, kao i dopunjavanje inicijative za donošenje zakona o pravima majke i djeteta.
4: Nakon 7 dana boravka u 20 gradova i opštine Republike Srpske u velikom humanitarnom projektu Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, preko 800 djece, prosvjetnih radnika i djece i mladih sa poteškoćama u razvoju danas su se vratili kući na Kosovo i Metohiju. Odbor za pomoć Kosovo i Metohiji iz Banja Luke poželio im je srećan put uz nadu da odlaze bogatiji za drugare, prijatelja i divno iskustvo koje nose iz Republike Srpske. U prilogu Dražena Glišića.
9: Djeca sa Kosova i Metohije puna lijepih utisaka odlaze kući. Divnih 7 dana kod svojih vršnjaka u Srpskoj u više od 700 porodica pamte kao radosne trenutke sa željom da se ponovo vrate ovdje.
10: Bilo je prelepo, upoznala sam nove drugare, baš smo se lepo družili, voljela bih opet da dođem.
11: Meni je bilo baš lijepo, prolazili smo neka turistička mjesta, išli na bazene, svi smo se lijepo družili.
12: Mi smo bili u Banja Luci i bilo je prelepo. I uživali smo i imali smo mnogo lijepo vrijeme provedeno sa porodicama.
9: I njihovi nastavnici odlaze u svoje porodice i škole na Kosovu i Metohiji punog srca zbog onog što su doživjeli u Republici Srpskoj. Vasko Stojković, nastavnik Srpskoj.

0: srpskog jezika Gnjilane.
1: Dočekali smo zaista sa velikom ljubavlju, ljudi su zaista predivni, gostoljubivi i ne mogu šta reći osim jedno veliko, veliko hvala za njih.
0: Cilj ovog projekta od 2012. godine jeste povezivanje djece, porodica, prosvjetnih radnika, osnovnih škola, gradova i opština, Srpske i Kosmeta. Zahvaljujući humanosti i dobročinstvu cijele Republike Srpske, u ovih 14 godina i tekako se uspjelo u tome. Milorad Arlov, predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Banja Luka.
2: Dali smo im 7 dana slobode koju nemaju na Kosovu i Metohiji. Dali smo im toplinu doma. Dali smo im svakome sigurno jednog ili dva drugara koje su ponijeli u mislima, u telefonima na Kosovu i Metohiju.
0: Od 2012. godine u 34 lokalne zajednice Srpske boravilo je preko 10.000 djece, prosvjetnih radnika, djece i mladih sa poteškoćama u razvoju sa Kosova i Metohije.
3: Kultura u izloženom salonu Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti otvorena 30. klubska izložba fotografija Univerzitetsko-fotokino kluba Banja Luka. Poslušajmo Gordanu Prtina.
4: Ove godine na izložbi će se predstaviti 32 autora člana kluba sa 124 fotografije. Osim slobodne teme zadata je još jedna, kontrast. Milorad Kašćelan, predsjednik Univerzitetskog fotokino kluba Banja Luka.
5: U pitanju je na neki način presjek stvaralaštva članova našeg kluba u prethodnih godinu dana. To je izložba koju žiriramo, znači od onog što autori ponude, odabere se najbolje i svakako dodijele se nagrade najuspješnijim fotografijama.
4: Princip Fest u Bijeljini danas će biti otvoren predavanjem Život i djelo Mustafe Golubića, o čijem će tajnom radu, životu i istorijskom uticaju govoriti književnici i publicisti Muharem Bazdulj i Dejan Stojiljković. U okviru Principovih dana u Istočnom Sarajevu bit će održano muzičko-poetsko veče Skućeni u pjesmi, u kojem učestvuju Ognjen Kandić, Maja i Luka Novosel, te specijalni gost Pavlina Radovanović. U okviru Šamačkog ljeta, Centar za kulturu organizovao je kreativnu radionicu stripa za djecu. Polaznici su, uz stručnu podršku autora i strip crtača, mogli da osmisle sobstvene junake i priče i pokažu ih u strip formatu.
3: Fudbaleri Francuske i Norveške sastaju se večeras u susretu za prvo mjesto grupe I na svjetskom prvenstvu. Novak Đoković igraće protiv Kineza Yibinga Wua na startu Wimbledona, odlučeno je žrijebom u Londonu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
6: Fudbaleri Francuske i Norveške igraće večeras za prvo mjesto u grupi I na svjetskom prvenstvu. Reprezentativac Francuske Aurelien Tchouameni.
7: Spremni smo za Haalanda, imamo defanzivce u ekipi, ali mi smo takmičari i svaki put kad izađemo na teren želimo pobijediti. Norveška je veoma dobra reprezentacija, imaju odlične igrače, zato nas čeka teška borba, ali bit ćemo spremni za ono što nas očekuje.
6: Fudbaler Norveške Torbjørn Hagen.
7: Cijela ekipa je izvanredna. Naravno, njihova trojica u napadu su nevjerovatni. To svi znamo. Imaju Mbappea, ali i Dembela i Olisea. Vidjeli smo šta su pokazali u Ligi šampiona. Znamo koji je njihov najveći kvalitet. Daćemo sve od sebe da ih zaustavimo, ali svjesni smo da će to biti izuzetno težak zadatak.
6: Utakmica počinje u 21 čas kao i susret Senegala i Iraka. Od 2 časa po našem vremenu u grupi H sastaće se Španija Urugvaj i Zelenortska ostrva Saudijska Arabija. Luis de la Fuente, selektor Španije.
7: Ovo će biti potpuno nova i drugačija utakmica protiv veoma snažnog protivnika. Za mene Urugvaj predstavlja istoriju fudbala. Imaju mnogo igrača koji nastupaju u Europi, kao i ovdje u Meksiku i Brazilu. A riječ je zaista o važnim fudbalskim imenima, tako da ćemo morati pružiti svoje najbolje izdanje.
6: Selektor Urugvaja Marcelo Bielsa.
7: Ovo je kao finale u kojem se nijedan detalj ne smije zanemariti, a bit ćemo odlučni da se borimo za svaki metar terena i svaku loptu. Ono čemu se nadam jeste da ćemo prikazati igru kakvu želimo, dinamičnu, s inicijativom, kontrolom posjeda lopte i brzom reakcijom nakon njenog gubitka.
6: Španija je prva na tabeli sa 4 boda ispred Urugvaja koji ima 2. Od 5 časova ujutru na rasporedu su mečevi grupe G, a parovi su Belgija, Novi Zeland i Egipat, Iran. Na tabeli vodi Egipat sa 4 boda, a Iran i Belgija imaju po 2. Novak Đoković saznao je prvog protivnika na Wimbledonu, bit će to Kinez Yibing Wu. Sreće u žrijebu nije imao Miomir Kecmanović, koji će na startu igrati protiv glavnog favorita, Italijana Janika Sinera. Hamad Međed

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić za RTRS je govorila o temama koje su posljednjih dana izazvale brojne reakcije i polemike u javnosti, kao što su nedavne izjave i međusobne političke poruke koje dodatno zaoštravaju odnose na domaćoj sceni. Među njima su i reakcije na izjave lidera SDA Bakira Izetbegovića, koje su izazvale snažne osude iz Republike Srpske, uz ocjene da se takvim porukama dovodi u pitanje politički legitimitet i stabilnost u BiH. Sa Sanjom Vulić razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: Kako vi zapravo, gospođo Vulić, vidite kontekst u kome su došle ove izjave Bakira Izetbegovića, reakcije koje su potom uslijedile iz Republike Srpske?
2: Pa na početku moram da kažem, kada kažete Milorad Dodik, asocijacija vam je predsjednik državnik. A kad kažete Bakir Izetbegović, asocijacija je Srbija, jer ona je sposobnija od njega. I tu možemo sve priče apsolutno da završimo, jer to je čovjek koji je apsolutno izgubio podršku svih, koji odavno nije popularan, a ne može da shvati da živimo u jednom novom multipolarnom svijetu. Kada su u pitanju njegove prijetnje, to je potez očajnika, ali i test za pravosuđe Bosne i Hercegovine, da je bilo ko od nas uputio sličnu prijetnju, treba ga ukloniti, citiram, treba ga ukloniti, da je bilo ko to od nas iz Republike Srpske uputio za bilo koga iz federacije, znate šta bi bilo? Sad bismo već bili u pritvoru i sa ko zna kakvim istragama, sa argumentima kako ugrožavamo sigurnost, bezbjednost i slično. Bakir Izetbegović se bori za islamsku Bosnu i Hercegovinu, za islamsku republiku. I mi protiv islama nemamo kao religije apsolutno ništa. Međutim, islamizam, koji je njegova ideja da se izvrši apsolutna islamizacija BiH, koja ujedno povlači i radikalizam i terorizam, za nas je neprihvatljiva. Milorad Dodik je za njih brana očuvanja Republike Srpske, ali i Dejtonske BiH, dogovorene i potpisane. To njima apsolutno ne odgovara. Vidite, kada uzmemo, kada napravimo retrospektivu događaja, imali smo na pravdi Boga, znači mimo prava, mimo ustava, mimo zakona, proces protiv predsjednika Republike Srpske, kojim je bio smetnja, kojim je bio brana.

0: federaciji, oni samo slušaju, klimaju glavom. Danas je to rekao Marfi, aha, dobro. Sutra je to rekla Evropska unija, aha, to dobro. Mi nismo ljudi poslušnici, mi nismo podanici, mi smo ljudi ljubavi, praštanja, poštovanja i demokratije. Ali ne te demokratije da meni nekakva Marta Kos i slično govori ko će biti vlasnik.
1: Zapravo to su te dvije realnosti koje ja pominjem. Realnosti jedna je realnost u Republici Srpskoj gdje se poštuju izbori, izabrani predstavnici i tako dalje, gdje se poštuje sopstvena politika i realnost u federaciji gdje se stalno čeka da neko drugi kaže šta i kako bi trebalo biti tako u ovoj zemlji.
0: Ali realnost je samo jedna. Jedino mjesto sigurno za življenje, bezbjedno, perspektivno, lijepo, gdje svi imaju jednaka prava bez obzira na koji način se moli Bogu ili kom narodu pripadaju je Republika Srpska. Mi smo jedini i zdravi dio Bosne i Hercegovine i to garantuje.
1: Da, i to je na neki način, i to su na neki način dvije realnosti u kojima mi živimo i čini mi se da što je veći protek vremena, što više, mi se sve više i više odmičemo jedni od drugih. Bezbroj je bilo poziva iz Republike Srpske da se razgovara o budućnosti Bosne i Hercegovine, da se na realnim osnovama bez upliva stranaca, njihovih mišljenja i tako dalje. Međutim, to, evo, čak i nakon ovih promjena u Americi, odlaska tog čuvenog Marfija, najave odlaska Kristijana Šmita, i dalje kao da se gura taj koncept, šta je ko rekao, ne, šta bi trebalo zaista da bude realno.
0: Suština je, ponavljam, da Republika Srpska poštuje Dejtonsku BiH i nas je predsjednik Dodik učio da treba da volimo, cijenimo i branimo Republiku Srpsku, ali da poštujemo Dejtonsku BiH koja je napisana i dogovorena. Ali sve ovo vrijeme, znači od u ovoj post-Dejtonskoj BiH, političko Sarajevo je raspakivalo Dejton. Apsolutno više nema ni slova od tog Dejtona, ima samo duh Dejtona. A mi smo i dalje ostali naučeni da praštamo i tuđe poštujemo, a svoje ne damo. Dok oni ne imaju uopšte sistem rada i djelovanja. Kod njih se sve zasniva na mržnji protiv Srba, dobrim dijelom i Hrvata, ali prvenstveno protiv Srba, i njihov glavni narativ je pretvoriti Bosnu i Hercegovinu u Islamsku republiku. I to je to. Dalje bilo kakva rasprava i razgovor se završavaju. Pa pogledajte, vi samo slobodu, imala sam priliku da budem u duelu sa potpredsjednikom iz reda bošnjačkog naroda Republike Srpske i on je počeo meni da drži pridike kako ja treba da se ponašam u svojoj Republici Srpskoj. Znači, on je došao, povratnik je, ima sva jednaka prava u Republici Srpskoj, biran je za potpredsjednika, još će on meni pričati kako mi njega ugrožavamo. Ko je potpredsjednik iz reda srpskog naroda u federaciji? Nemojte mi računati ove dekorativne Srbe kojome je otac Bošnjak, majka Srpkinja ili se samo izjašnjavaju kao Srbi, a nemaju ni S od srpskog u federaciji. U federaciji Srbi ne postoje. Apsolutno. Pa pogledajte vi da on nama skrnave crkve koje su ostale, hramove i manastire koji su tamo vjekovima, skrnave sve što je ostalo srpskog, groblja nam skrnave, prekopavaju grobove naših predaka. To jasno govori o odnosu federacije prema Srbima. I tu nema pomirenja, tu nema približavanja. Mi smo jedno moranje. I samo je važno da dođemo jednog dana do tog konsenzusa, da svako ide na svoju stranu. On neka pravi od svoje federacije islamsku državu, apsolutno me ne zanima, ali sve dok smo pod jednim krovom, kao zajednica, dva entiteta i tri konstitutivna naroda, islamistički i teroristički centar ovdje biti neće.
1: I to su dva narativa, dvije realnosti. Iz Republike Srpske stalno govore mir, mirno, mirno, mirno. A evo mi čujemo iz usta jednog od lidera federalnih silom.
0: Sila. Moram reći da sam na neki način i tužna i razočarana i reakcijom generalno, ne samo političkih predstavnika u Republici Srpskoj, već i akademske zajednice i svi generalno društva, kako mi ćutimo na to kad dođe neko iz federacije i kaže njega treba ukloniti. Nije važno, sad u ovom slučaju on rekao da treba ukloniti Milorada Dodika. Mogao je reći i vas, i mene, i bilo koga drugog. Uopšte sad ne govorim personalno, ali da je za bilo koga i bilo ko, navijač neki, da je rekao da treba ukloniti nekog iz federacije, cijela federacija bi se digla. Svi članovi trojke, svi članovi SDA, ma svi, ne postoji niko ko se ne bi podigao i ujedinio protiv tog ko je rekao tako nešto iz Republike Srpske.
1: A onda i ta međunarodna
0: zajednica bi nas vjerovatno stavila u kazamat nekakav sve, jer mi za njih smo apsolutno nepodobni i neposlušni, jer mi mislimo svojom glavom, a ne slušamo njihove direktive. A mi iz Republike Srpske ćutimo u fazonu, ma nema veze, Dodik ima široka

0: govori se o svim aktuelnim, svjetski aktuelnim pitanjima, ali ono što je meni jako važno i korisno, razgovarala sam sa mnogim učesnicima, ali što je važno, mislim, za našu Republiku Srpsku i generalno za naš narod, jeste da je zaista nestvarna borba za hrišćanstvo. I to je akcenat bio kompletne konferencije Sačuvati hrišćanstvo. Moram reći da sam se srela i sa predsjednikom Velvest organizacije, na čiji poziv sam bila učesnik molitve za nacionalno okupljanje u februaru ove godine u Vašingtonu. Inače, neko ko je osnivač te organizacije, predsjednik Kongresa SAD-a Michael Johnson, i on se obratio putem video linka na ovoj konferenciji i ponovo kažem, apsolutno je akcenat na hrišćanstvu. I akcenat je na realizmu, ne na globalizmu. Tako da i tekako slijedi ono zlatno doba, ne samo kada je pobjedio predsjednik Trump, pa smo čuli slijedi zlatno doba za Ameriku, ja mislim da zaista slijedi i zlatno doba za hrišćanstvo i za Republiku Srpsku, jer gdje god da se krećemo na bilo kojoj konferenciji u svijetu, ovdje kod nas može se čuti koliko je nepravde učinjeno prema hrišćanima, a nema boljeg primjera od primjera koji se dešavao u Republici Srpskoj, odnosno u BiH, a onog terora koji je vršen nad predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. To je direktan atak na hrišćanstvo i volju hrišćanskog naroda.
1: Sanja, još jednom ću vam se zahvaliti što ste evo i nakon tog puta i sinoć ste evo vratili se, odmah došli kod nas da ovo iskomentariš.
0: Sa zadovoljstvom.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama.

0: Spekulacije o konkretnim imenima kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH u vodećim političkim partijama Republike Srpske i dalje traju. Liste kandidata na kojima bi trebalo da se nađu imena onih koji će u toku u trku za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva predaju se do 6. jula, a trebalo bi da budu ovjerene do 31. jula. Najviše nepoznanica je u SDS-u, odnosno opoziciji Republike Srpske, o čemu je sa sociologom i profesorom na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, Dragom Vukovićem, razgovarao kolega Milan Stojić.
1: Profesore Vukoviću, dobar dan, dobrodošli u program Radija Republike Srpske. Do 6. jula politički subjekti moraju dostaviti kandidatske liste Centralnoj izbornoj komisiji, međutim spekulacije o konkretnim imenima kandidata, posebno za najvažnije funkcije kao što su predsjednik Republike Srpske i srpski član predsjedništva BiH i dalje traju, čak i u poziciji i opoziciji, ali je najinteresantnija situacija čini se u SDS-u. Da li je SDS pred nekom prekretnicom? Šta se događa? Šta vi mislite o tome?
2: Pa ja mislim da je SDS u ozbiljnim problemima i da ti problemi nisu od skora. Oni su rezultat i unutrašnjih frakcija u SDS, a još više su rezultat tih, rekao bih, neprincipijelnih odnosa u koaliciji. Dakle, ovdje postoje neke opozicione snage, prije svega PSS, koji želi da istisne SDS kao lidera opozicije i da se nametne kao novi lider opozicije, što ja mislim da nije korektno, imajući u vidu da je SDS po onome što je bio po u istorijskoj ulozi, pa i danas ipak jedna ozbiljna politička stranka. Doduše, ta snaga je više u ovim sferama ideologije i simbolike, a manje realnost, imajući u vidu da je SDS ozbiljno oslabljen i duboko podijeljen. I sada ovdje ima jedan suštinski problem po meni, a to je problem principijalnih odnosa i da li će SDS istrajati u svojoj odluci da Blanoša bude kandidat za predsjednika. Ja mislim da to SDS mora da dovede do kraja i da ne smije odustati. To bilo po meni apsolutno kontraproduktivno i to bi dovelo u neku ruku do gašenja ove stranke. Jer sada ovdje je bitan odgovor drugih, dakle da li će i kakav će odgovor biti, nema se tu puno vremena. Ako bude više kandidata za predsjednika Republike, to je jako loše za opoziciju, ali ako bude nekakvih promjena u finišu, dakle, postoji mogućnost teorijska, naravno, da je Blanoša odustane, ali ja mislim da bi to bilo jako, jako loše. Ali današnja politika je zapravo politika bez nekih strategija, bez nekih ideologija i programa, tako da je sve moguće kada je riječ o ovim kandidatima o kojima govorite.
1: Mislim da zaslužuje da vas pitamo i ovo, dakle, Partija demokratskog progresa koji je formirao Mladen Ivanić, evo da kažem izvorni PDP, postoji li on?
2: Pa to je vrlo važno pitanje za opoziciju. Dakle, ja mislim da PDP, taj koji je nekad bio vrlo važna partija, rekao bih i dosta snažna, ona je potpuno počela da slabi posle odlaska Ivanića, a posebno posle onog raskola Stane Vukovića i Jelene Trivić. I sada ovaj najnoviji raskol sa Crnatkom, zapravo PDP po meni tako potpuno danas nebitna politička snaga, pogotovo imajući u vidu i to ponašanje Igora Crnatka i njegova koalicija sa ovim Vukanovićem. Tako da nije dobro, naravno, da PDP kao jedna od 3-4 najvažnije partije kod Srba u Bosni i Hercegovini

0: u Republici Srpskoj tako završe, ali uostalom tako su završile mnoge druge partije, tako da to nije iznenađenje, ali u svakom slučaju ovdje po meni PDP gubitnik zbog činjenice da je PSS Braška Stanojkovića, koji je najveći dio te stranke prenio sa sobom, je oslabljen u smislu neke ozbiljne političke stranke. Tako da PSS po meni iz Banja Luke nema neka infrastrukturna, ideološka i organizacijona uporišta u Republici Srpskoj. Tako da na to gledam kao na jednu činjenicu da i PSS i bivši PDP će vjerovatno biti gubitnici u ovoj političkoj igri koja slijedi.
1: Ovaj pokret Sigurna Srpska podsjeća na jedan pokret koji je bio u najavi, ali se od toga odustalo u Srbiji. Ima li uticaja izvana na opoziciju Republike Srpske?
0: Pa, vjerovatno ti uticaje postoje. Dakle, jako zvanično se tu taj uticaj krije. Razlika je naravno u tome što je ta ideja o novom pokretu Srbije, da se odustalo od te ideje i da je Vučić od toga odustao, a ovdje Stane Vuković vrlo pompezno, vrlo nametljivo i vrlo, rekao bih, ne, bez pokrića govori o tom velikom pokretu. Dakle, šta znam, ja mislim da ti uticaji Srbije ipak nisu presudni ovim novim političkim odnosima i nekakvim podjeli karata na političkoj sceni, tako da taj uticaj Srbije po mom mišljenju se više koristi i u pozitivnom i negativnom smislu, iako je on potpuno drugačiji nego što se želi prikazati.
1: Kad je reč o poziciji Republike Srpske, tu je situacija jasna, mada i tu još uvijek ne idu sa imenima, dakle odlučili su da SNSD predloži kandidate. Vjerujete li da tu može biti nekih iznenađujućih imena?
0: Pa moguće, po mom mišljenju, ja mislim da isturanje ovog dvojica, Minić-Cvijanović, je prilično realna opcija, ali ja mislim da je za predsjednika Republike moguće i neko drugo rješenje. Ali u svakom slučaju ova grupacija oko SNSD-a je dosta još uvijek naravno jaka. Iako ove stranke koje su uz SNSD imaju relativno malu snagu i imaju nekakav značaj samo ako su u koaliciji sa SNSD-om. Tako da moguće da će po mom nekom mišljenju i nekim mojim informacijama možda biti promjena za ove personalne funkcije, ali siguran sam da Željko Cvijanović ostaje kandidat za predsjedništvo BiH.
1: Evo da podsjetimo još jednom slušalce, sa nama je profesor sociolog Drago Vuković. Profesore, evo do 6. jula, već sam rekao, trebaju se predstaviti, odnosno dostaviti kandidatske liste, zatim ide ovjera tih lista do 31. jula, a cijela priča treba bude gotova 20. augusta, kada će to biti objavljeno u službenim glasnicima. Nadajmo se da neće biti nekih većih problema. Vama hvala što ste odvojili vrijeme za nas.
0: Hvala i vama.

0: Centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča ove godine biće održana u Bratuncu u subotu 4. jula, a očekivanje organizatora su da će i ove godine kao i prošle komemoraciji prisustovati između 5 i 10 hiljada ljudi, istaknuto je na sjednici Organizacionog odbora za stradanje Srba. O predstojećem obilježavanju sa predsjednikom Organizacionog odbora Lazarom Prodanovićem razgovarao je Nenad Petrović.
1: U Bratunac se ne zove, u Bratunac se dolazi. Moto je ovogodišnje i poruka ovogodišnje centralne komemoracije u znak sjećanja na 3267 Srba. Centralna komemoracija biće obilježena i organizovana ovdje u Bratuncu 4. jula u subotu ove godine. Poruka organizatora jeste da se nikada ne smije zaboraviti na stradanje gotovo 3500 ubijenih Srba i da srpski narod nikada neće prestati tragati za istinom, a istina je da je na ovim prostorima stradao i srpski narod. S tim u vezi, sa nama je gospodin Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac i predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba, Srednjeg Podrinja i regije Birač. Kako teku završne pripreme pred ovogodišnju komemoraciju? Nedavno ste bili u Patrijaršiji. Koje su poruke njegove svetosti Patrijarha Porfirija?
2: Mi smo imali tu čast da je gradonačelnik Zvornika sa još trojicom načelnika opštine Milići, opštine Osmaci i sa mnom, uz prisustvo predstavnika Srpske pravoslavne crkve, da smo prisustvovali prijemu kod njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, i moram reći da je to za nas velika čast i potvrda da će njegova svetost, kako je to rekao od prvog dolaska, već njegov peti dolazak u Bratunac, dolaziti trajno na obilježavanje stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Zajedno će služiti svetu liturgiju sa mitropolitom Dabrobosanskim Hrisostovom i sa još 6 episkopa Srpske pravoslavne crkve.

0: crkve uz prisustvo velikog broja građana, ne samo Srednjeg Podrinja i Birča, već i Republike Srpske, ali i iz Republike Srbije, značajan broj onih koji su izgubili svoje najmilije i tim činom odajemo počast onima koji su nedužno stradali u prethodnom odbrano-otadžbinskom ratu. Tim gajimo kulturu sjećanja i opominjemo da se ovakva tragedija nikome nikada na ovim prostorima ne dogodi.
1: Da li je definisan program, možete li nam reći satnicu, kada se sve dešava i gdje?
0: Sveta liturgija počinje u 9.30, u 9 dolazi njegova svetost, u porti sabornog hrama u Bratuncu. Nakon završetka svete liturgije u 11.30 se ide prema, dakle, kolona koja ide prema groblju gdje će se odati počast, koje odavanje počasti započinje u 12 časova, također pored ovaj pomena koji će služiti njegova svetost, govorit će i najviše šipulički predstavnici Republike Srpske i koji se obratiti i u tom prilikom odati počast onima koji su tada u prethodnom odbranjenom otadžinskom ratu.
1: U okviru programa obilježavanja ovogodišnjih stradanja Srba, tu su i neke publikacije i filmovi, istovremeno bit će okačene i fotografije duž magistralnog puta, sve su tu neki detalji.
0: Mi smo ove godine fokus stavili na stradanje djece i zahvaljujem se prije svega potomcima djece koja se izgubila, nedužne djece koje se izgubila život u odbrani otadžinskom ratu i poruka nam je, treba imati u vidu da je od 1052 stradala u prethodnom ratu sa područja opštine Bratunac, 604 su civilne žrtve rata, dakle ovdje su i Srbi dramatično stradali dajući svoje živote samo zbog tog što su pripadali jednom narodu i samo zato što su željeli živjeti i ostati na svojim vjekovnim ognjištima.
1: Na organizacijnom odboru razmatrali ste i pitanje izgradnje memorijalnog centra. To pitanje aktuelno je već duže vrijeme u javnosti. Dokle se stiglo sa tim projektom, načelniče?
0: Mi smo imali priliku i sa njegovom svetošću razgovarati. Dakle, mi smo finalizirali ove aktivnosti. Očekujemo, Vlada Republike Srpske također imenovala vršioca dužnosti direktora. Trebalo bi da nekoj od narednih sjednica što prije da imenuje i upravni odbor memorijalnog centra. Ostale su dvije parcele u kojima nismo završili proces eksproprijacije. Uvjeren sam da će to vrlo brzo riješiti i nezadovoljstvo vlasnika tih parcela, prije svega zbog namjene koje će se oni koristiti i da nakon toga Vlada Republike Srpske u saradnji sa Vladom Republike Srbije i predsjednikom Republike Srbije i Republike Srpske započnu aktivno, da mi prenesemo na upravljanje Republike Srpskoj ovo eksproprisano zemljište i da se započnu radovi. Previše dugo vremena je prošlo da još uvijek nismo izgradili ovaj spomenik. On je, usuđujem se reći, najznačajniji posle centralnog spomenika obilježja stradanja Srba u Drugom svjetskom ratu u Donjoj Gradini. Dakle, u ovom odbrani otrečkom ratu naše mišljenje da je ovo područje koje zaslužuje najveće pažnje. To pokazuje djelovanje Vlade Republike Srpske, nadležnih ministarstava i predsjednika Republike Srpske.
1: Da li očekujete u subotu dolazak predstavnika zapadnih ambasada, s obzirom da svih ovih godina nisu bili tu, za razliku recimo od Potočara?
0: Minimum doprinosa stabilizaciji, izgradnji povjerenja i mira na ovim područjima da se jednako tretiraju sve žrtve. Mi ih pozivamo, uputili smo zahtjev predstavnicima ambasada u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će ovaj put biti prisutni. Želim reći da bilo je pojedinačnih postupaka u smislu davanja počasti, ali mislim da bi bilo važno da oni prisutuju centralnoj manifestaciji koja ima samo jedan zadatak, da se oda počast nevinim civilnim žrtvama stradalim i svima koji su stradali u prethodnom odbrani-otadžinskom ratu. To ima više razloga, zato što, nažalost, pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini nisu procesuirale one koji su činili zločine prema srpskom narodu u području Srednjeg Podrinja i Birča.
1: U svakom slučaju doći će veliki broj građana Republike Srpske. Da li vi kao predsjednik organizacijonog odbora imate informaciju odakle će autobusi biti organizovani?
0: Mi imamo potvrde iz većeg broja opština Republike Srpske. U toku naredna 2 do 5 dana imat ćemo razgovor sa političkim rukovodstvom Republike Srpske. Očekujemo da će Savez

0: Obilježavanje Vidovdana, jednog od najznačajnijih srpskih nacionalnih, kulturnih i duhovnih praznika, počelo je na Kosovu i Metohiji nizom manifestacija koje se održavaju u Gračanici, ali i u manjim srpskim enklavama, ističe za Radio Republike Srpske Živojin Rakočević, direktor Doma kulture u Gračanici. Rakočević naglašava da i ovaj Vidovdan Srbi dočekuju u atmosferi pritiska i pojačanih tenzija, ali i da je svijest o Vidovdanu jača od tih okolnosti.
1: Vidovdan je najširi izraz našeg naroda. On obuhvata većinu oblasti našeg duhovnog, kulturnog, državnog i nacionalnog života. Na Kosovu i Metohiji on ima posebnu težinu, jer ovdje se već sredinom 14. veka dogodila naša sveta zemlja. Ovdje su već tada ostvarena najveća dostignuća naše umetnosti, kulture i duhovnosti, a onda se sa Kosovskom bitkom dogodio Kosovski zavet, kada su knez Lazar i Miloš Obilić poginuli, jedan za carstvo nebesko, drugi za carstvo zemaljsko, i napravili taj zavet koji je u osnovi narodno evanđelje. Od tada do danas, svuda gdje god da žive Srbi, oni imaju potrebu da za Vidovdan pokažu šta se to važno, šta se to kreativno dogodilo u našem narodu. Na Kosovu i Metohiji mi smo u mjesecu junu, mjesecu Vidovdana u Domu kulture imali 33 različita događaja koji obuhvataju narodni život, koji obuhvataju elitnu kulturu, koji obuhvataju igru i pesmu, koji obuhvataju izložbe i likovne kolonije akademskih slikara, koji obuhvataju

18 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radio. Vijesti. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbole i potom pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Ekber i psovke. Prema navodima medija, zastava se nalazila na jarbolu postavljenom uz entitetsku liniju između Republike Srpske i Federacije kod Sarajeva. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je paljenje zastave Republike Srpske uz ratne uzvike necivilizovano i vandalsko ponašanje. Ovaj čin suprotan je svim načelima suživota i teško narušava odnose među narodima u BiH, ima i elemente više krivičnih djela propisanih krivičnim zakonikom Srpske, prije svega javno izazivanje i posticanje nasilja i mržnje i nasilničko ponašanje. Ovim putem podnosim krivičnu prijavu nadležnim tužilaštvima i policiji i zahtijevam da se identifikuju svi izvršioci i utvrdi njihova odgovornost, naglasio je Karan u izjavi za Srnu. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je zgrožen snimkom paljenja zastave Republike Srpske i uzvicima koji bude bolna sjećanja na monstruozne mudžahedinske zločine nad Srbima. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je riječ o opasnoj provokaciji i aktu bolesne mržnje prema srpskom narodu. Lider SNSD-a Milorad Dodik osudio je ovaj vandal

0: U izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti otvorena 30. klubska izložba fotografija Univerzitetskog fotokino kluba Banja Luka. O kulturnim dešavanjima opširnije Gordana Prtina.
1: Ove godine na izložbi će se predstaviti 32 autora člana kluba sa 124 fotografije. Osim slobodne teme, zadata je još jedna, kontrast. Milorad Kašćelan, predsjednik Univerzitetskog fotokino kluba Banja Luka.
2: U pitanju je na neki način presjek stvaralaštva članova našeg kluba u prethodnih godinu dana. To je izložba koju živiramo, znači od onog što autori ponude, odabere se najbolje i svakako dodijele se nagrade najuspješnijim fotografijama.
1: Princip Fest u Bijeljini danas će biti otvoren predavanjem Život i djelo Mustafe Golubića, o čijem će tajnom radu, životu i istorijskom uticaju govoriti književnici i publicisti Muharem Bazdulj i Dejan Stojiljković. U okviru Principovih dana u Istočnom Sarajevu bit će održano muzičko-poetsko veče Skućeni u pjesmi, u kojem učestvuju Ognjen Kandić, Maja i Luka Novosel, te specijalni gost Pavlina Radovanović. U okviru Šamačkog ljeta

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Pecka, selo u kojem se nalazi spomenik prirode Vrela Sane, kanjoni Korane i Sane, Vidikovci i bezbroj staza. Mjesto koje je dalo prvi festival penjanja i koje je danas prepoznato kao jedno od 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Od 26. do 28. juna želimo da vam pokažemo Pecku i okolna lijepa sela. Tri dana u prirodi, kretanju, zabavi i druženju. Pješačenje, penjanje, kanjoning, snalaženje u prirodi, biciklizam, samoniklobilje i gljive, dnevne i noćne radionice, odlična muzika i domaća hrana. Ali više od svega toga, vikend među dobrim ljudima u mjestu koje nikog ne ostavlja ravnodušnim. Vidimo se na 7. Pecka Outdoor festivalu by Tropic.
2: Prijave na peckaoutdoor.com.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U Mozaiku Radija Republike Srpske vrijeme je za sportske aktualnosti. U studiju je kolega Dalibor Dafinčev.

0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu koje se igra u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi večeras se završava takmičenje u tri grupe, naravno u različito vrijeme, ali u svakoj grupi obe utakmice u istom terminu prema pravilima. Timovi koji se takmiče u grupi I prvi će na teren od 21 čas po našem vremenu. Za prvo mjesto u grupi borit će se Francuska i Norveška koje imaju po 6 bodova i već su se plasirale u nokaut fazu. Igrač tima Francuske Marcel Tchouameni.
1: Spremni smo za Haalanda, imamo defanzivce u ekipi, ali mi smo takmičari i svaki put kad izađemo na teren želimo pobijediti. Norveška je veoma dobra reprezentacija, imaju odlične igrače, zato nas čeka teška borba, ali bit ćemo spremni za ono što nas očekuje.
0: Norvežani na mondijalu nisu bili od 1998. a nikada nisu igrali nokaut fazu, sada su u tome uspjeli. Evo šta pred meč protiv Francuza kaže Christoph Hegen.
1: Cijela ekipa je izvanredna. Naravno, njihova trojica u napadu su nevjerovatni, to svi znamo. Imaju Mbappea, ali i Dembela i Olisea. Vidjeli smo šta su pokazali u Ligi šampiona. Znamo koji je njihov najveći kvalitet. Daćemo sve od sebe da ih zaustavimo, ali svjesni smo da će to biti izuzetno težak zadatak.
0: U istom terminu, kao i Francuska i Norveška, sastaće se Senegal i Irak. Ove reprezentacije su bez bodova i kako god njihov meč završi, nijedna od njih nema šansu da nastavi takmičenje na mundijalu. Dakle, oni večeras završavaju, a sutra ujutro od 2 časa po našem vremenu dvije utakmice u grupi H. Jedan od derbija prvog kruga igraće Španija i Urugvaj. Selektor Španije Luis de la Fuente.
1: Ovo će biti potpuno nova i drugačija utakmica protiv veoma snažnog protivnika. Za mene Urugvaj predstavlja istoriju fudbala. Imaju mnogo igrača koji nastupaju u Europi, kao i ovdje u Meksiku i Brazilu. A riječ je zaista o važnim fudbalskim imenima, tako da ćemo morati pružiti svoje najbolje izdanje.
0: Reprezentacija Urugvaja došla je sa velikim ambicijama, kažu, na ovo prvenstvo, a pred meč sa Španijom selektor Marcelo Bielsa je rekao:
1: ovo je kao finale u kojem se nijedan detalj ne smije zanemariti, a bit ćemo odlučni da se borimo za svaki metar terena i svaku loptu. Ono čemu se nadam jeste da ćemo prikazati igru kakvu želimo. Dinamičnu, s inicijativom, kontrolom posjeda lopte i brzom reakcijom nakon njenog gubitka.
0: Na tabeli vodi inače Španija sa 4 boda ispred Urugvaja koji ima 2, ali 2 boda imaju i Zelenortska ostrava, dok bod ima Saudijska Arabija, a ove ekipe, dakle Zelenortska ostrava i Saudijska Arabija, u istom terminu od 2 časa ujutro će se sastati, pa u zavisnosti od meča Urugvaja i Španije može da bude i više reprezentacija sa istim brojem bodova. Ako se to desi, odlučuje međusobni susret, a ako je u međusobnom meču bilo neriješeno, onda se gleda gol razlika. A od 5 časova sutra ujutro na rasporedu su mečevi grupe G. Parovi su Belgija, Novi Zeland i Egipat, Iran. U najboljoj poziciji pred posljednje kolo je Egipat koji ima 4 boda, ali u slučaju poraza od Irana može čak i da ispadne. Naime, Iran i Belgija imaju po 2 boda, a ako Egipat bude, na primjer, treći sa 4 boda, moraće da čeka rasplet u ostalim grupama. Češki fudbaler Patrik Šik saopštio je danas da je završio reprezentativnu karijeru. Na to se odlučio nakon eliminacije Češke sa mondijala, a 30-godišnji Šik je rekao da je nezadovoljan nastupima svojim i svoje reprezentacije jer su završili u grupi A na posljednjem mjestu sa jednim osvojenim bodom, iako su imali veće ambicije od toga. Napadač Leverkusena je za Češku odigrao 56 utakmica i postigao 26 golova, a u svojoj karijeri igrao je i za Leipzig, Romu, Sampdoriju te Prašku Spartu. Šikov odlazak označava kraj jedne od najuspješnijih napadačkih karijera u novijoj istoriji češkog tima. Messi, Mbappe, Salah, Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia. Selektor Njemačke Julian Nagelsmann izrazio nezadovoljstvo rasporedom na svjetskom prvenstvu i novim formatom. On tvrdi i kažu drugi njegove kolege da je njegov tim u nepovoljnom položaju i da je on u pravu. Naime, Njemci su već nakon dva kola bili osigurali prvo mjesto u grupi, a bez obzira na poraz od Ekvadora tu su i ostali, ali sada će prema rasporedu imati manje od 48 sati za pripremu svog sljedećeg meča, naime susret 16. finala. Oni će igrati u ponedjeljak u Bostonu, ali će ime protivnika saznati tek kasno u subotu uveče kada se završe sve grupe. Problem je taj format svjetskog prvenstva gdje ide 8 najboljih trećeplasiranih ekipa uz po dvije iz svih 12 grupa. Njemačka će kao pobjednik svoje grupe morati da čeka, a mogući protivnici su im čak iz 5 različitih grupa, to su A, B, C, D ili čak grupa F. Raspored za nokaut fazu fudbalskog mondijala je već djelimično poznat. Domaćin, tačnije jedan od domaćina 23. svjetskog prvenstva, selekcija Sjedinjenih Američkih Država, igraće u 16. finala protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je treća u grupi.

B, ovaj duel zakazan je za srijedu 1. julu 20 časova po lokalnom vremenu, odnosno u četvrtak u 2 sata ujutro po našem vremenu igraće se u San Francisku. Australija će ime svog protivnika saznati tek nakon završetka takmičenja u grupi B, igraće protiv drugoplasiranog iz te grupe. Mogući rival Paragvaja, koji je treći u toj grupi, je za sada selekcija Njemačke u Bostonu, ali kao što smo malo prije napomenuli, morat će Njemci da sačekaju i ostale grupe da se odigraju. Ono što je potpuno sigurno je da Holandija u 16. finala igra protiv Maroka, dok će Japanci igrati protiv Brazila. Šveđani su treći u svojoj grupi, oni još čekaju rivala, a prvi meč 16. finala igraće Kanada i Južna Afrika, i to već u nedjelju 28. juna od 21 čas po našem vremenu. Toliko o svjetskom fudbalskom prvenstvu, sada i o ostalim sportskim aktuelnostima, a ima ih, izdvojili smo najbitnije. Izvučeni su parovi prvog kola i potencijalni parovi dalje na Grand Slam teniskom turniru Wimbledon. Novak Đoković za protivnika je dobio Kineza Yinbing Wua, koji je trenutno 99. na svjetskoj rang listi. Đoković je sedmostruki šampion Wimbledona, ali zbog pada na svjetskoj rang listi ovog puta je sedmi nosilac. Prvi put će igrati protiv Kineza Wua u svojoj karijeri. Ako zabilježi pobjedu, mogući protivnik u drugom kolu mu je Francuz Gaston ili Grk Stefanos Tsitsipas. U nekoj projekciji žreba, čime su se brojni svjetski mediji odmah bavili, u trećem kolu Đoković bi mogao da igra protiv Francuza Rinderkneša u osmini finala, protiv Rubljova iz Rusije u četvrtfinalu, protiv Oželija Sima iz Kanade, a tek u polufinalu protiv Janika Sinera, svjetskog broja 1 i branioca titule, protiv Aleksandra Zvereva, koji je nedavno osvojio Roland Garros. Đoković ne može da igra prije eventualnog finala. Miomir Kecmanović definitivno nije imao sreće u žrijebu. Drugi predstavnik Srbije odmah na početku je dobio najtežeg mogućeg protivnika, a to je Janik Sinner, koji je svakako glavni kandidat za osvajanje pehara. Hamad Međidović za protivnika je dobio Sebastiana Offnera iz Austrije. Kada je u pitanju žrijeb za tenisirke, svakako treba napomenuti da se u 44. godini sedmostruka šampionka Wimbledona Serena Williams vraća na teren poslije 4 godine pauze. Ona je dobila specijalnu pozivnicu, u prvom kolu igraće protiv Australijanke Maje Joint. Srbija će imati i ove godine predstavnicu, to je 19-godišnja Teodora Kostović, a njen debi na Grand Slamu bit će protiv vodeće na svjetskoj rang listi Arine Sabalenke iz Bjelorusije. Bilo je još izvlačenja parova, i to za rukometnu ligu šampiona. Nakon 13 godina Beogradski Partizan vraća se u ligu šampiona, istina sa specijalnom pozivnicom. Crnobijeli su svrstani u grupu A, 6 grupa po 4 tima. Uz Partizan u grupi će biti mađarski Vesprem, finalista ovogodišnje lige šampiona, sada već prošlo sezonske, Fikze Berlin, kao i Porto. Inače, Partizan će u novoj sezoni predvoditi selektor reprezentacije Srbije, Španac Raul Gonzalez, a domaću utakmicu Ligi šampiona Partizan će igrati u hali Aleksandar Nikolić, popularno poznatoj kao Pionir. Po dvije najbolje ekipe iz svake od 6 grupa rukometne Lige šampiona idu u glavnu rundu, gdje će biti formirane nove dvije grupe sa po 6 timova. Bodovi osvojeni u prvoj rundi se prenose iz te dvije grupe. Po 4 najbolja tima će otići u četvrtfinale. Košarkaška Euroliga objavila je na zvaničnom internet sajtu da će se definitivno i naredne sezone takmičiti 20 klubova, među kojima su Partizan i Crvena zvezda. Kako se navodi u saopštenju Euroligije, format će još naredne sezone ostati nepromijenjen, dok će za godinu dana, odnosno u sezoni 2027-28, Euroliga biti proširena sa 20 na 24 kluba uz mijenjanje formata, ali naravno o tome će biti riječi tek sljedeće godine. Novo ime je turski Bešiktaš, finalista Eurokupa, predvođen sa klupe selektorom Srbije Dušanom Alimpijevićem, koji je iskoristio povlačenje pobjednika ovog takmičenja francuskog Burga, ali i finansijsku nestabilnost drugog francuskog kluba Monak.

0: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Radio Republike Srpske.

0: potpune satanizacije srpskog naroda. Svih ovih godina se borim protiv tog negativnog pristupa koji on prema Srbima. Mi smo danas ugroženi hrišćani ovdje u Bosni i Hercegovini. Ugroženi smo njihovim nametima.
1: Stav lidera SDA Bakira Izetbegovića da Milorada Dodika treba ukloniti silom je dokaz da je sve usmjereno ne lično nego protiv Republike Srpske, jer je cilj centralizovana Bosna i Hercegovina, izjavila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
2: Probali smo sve da ga pobjedimo na izborima, ne može. Probali smo da mijenjamo pravila razna, ne može. Oduzeli ste nam četvrti mandat u Domu naroda, pa vidjeli ostali živi na nogama. Provukli nas kroz pravosuđe zato što je Schmidt mijenjao zakon da bi pogodovao njima koji su centralisti, unitaristi i koji bi kažnjavao Republiku Srpsku i rekli ne, to je samo lično, protiv ovo nema ništa veze s Republikom Srpskom, ima i tekako veze sa Republikom Srpskom. I onda na kraju sve ste to probali i onda vam je malo to, nego će doći njega neko treba zaustaviti silom.
1: Prijetnje Bakira Izetbegovića upućene Miloradu Dodiku jesu test za pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, istakla je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.
3: Kada su u pitanju njegove prijetnje, to je potez očajnika, ali i test za pravosuđe Bosne i Hercegovine. Da je bilo ko od nas uputio sličnu prijetnju, treba ga ukloniti, citiram. Da je bilo ko to od nas iz Republike Srpske uputio za bilo koga iz federacije, znate šta bi bilo? Sad bismo već bili u pritvoru.
1: Snimak telefonskog razgovora Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića otkriva nemoć političkog Sarajeva te potvrđuje jačanje međunarodne pozicije Republike Srpske i da je vrijeme za još čvršće institucionalno povezivanje Srpske i Srbije, poručuju analitičari. Navode i da ovaj razgovor otkriva da muslimanske grupacije koje su započele rat u Bosni i Hercegovini ne odustaju od svojih ratnih ciljeva, ponašaju se retorički i faktički suprotno slovu i duhu Dejtona i maštaju o ukidanju Republike Srpske. Prijetnje fizičkom likvidacijom Miloradu Dodiku najoštrije osudila Asocijacija stvaraoci Republike Srpske i Asocijacija patriota Republike Srpske.
4: Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Ekber i psovke.
5: Prema navodima medija, zastava se nalazila na jarbolu postavljenom uz etničku liniju između Republike Srpske i Federacije kod Sarajeva.
4: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je paljenje zastave Republike Srpske uz ratne uzvike necivilizovano i vandalsko postupanje.
5: Ovaj čin suprotan je svim načelima suživota i teško narušava odnose među narodima u BiH. Ima i elemente više krivičnih djela propisanih krivičnim zakonom Srpske, prije svega javno izazivanje i posticanje nasilja i mržnje i nasilničko ponašanje. Ovim putem podnosim krivičnu prijavu nadležnim tužilaštvima i policiji i zahtijevam da se identifikuju svi izvršioci i utvrdi njihova odgovornost, naglasio je Karan u izjavi za SRN.
4: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je zgrožen snimkom paljenja zastave Republike Srpske i uzvicima koji bude bolna sjećanja na monstruozne zločine mudžahedina nad Srbima.
5: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je riječ o opasnoj provokaciji i aktu bolesne mržnje prema srpskom narodu. Lider SNSD-a Milorad Dodik osudio je ovaj vandalski čin i traži od organa federacije da identifikuju i kazne počinioce.
4: Predstavnici udruženja veterana Garda Panteri predala je predsjedniku Republike Srpske Narodnoj skupštini i vladi inicijativu da se na teritoriji Srpske trajno zabrani ratna zastava armije BiH sa Ljiljanima. Petar Cvetinović, predsjednik ovog udruženja, kaže da se u inicijativi navodi da ratna zastava armije BiH nema nikakav pravni osnov na teritoriji Srpske i da ona izaziva kod Srba negodovanje i revolt.
6: Pod tom zastavom je ubijen svat Nikola Gardović u Sarajevu, napadnuta je kolona u dobrovoljačkoj vojna, napadnuta je kolona u Tuzli. Pod tom zastavom je počeo rat. Muslimanska strana je pod tom zastavom pune 4 godine vodila rat protiv vojske Republike Srpske, protiv srpskog naroda Bosne i Hercegovine, gdje su počinjeni mnogi zločini. I ta zastava kod srpskog naroda izaziva jedno negodovanje. I mi smo na takav način se odlučili da to pokrenemo, da se ta zastava trajno zabrani na teritoriji Republike Srpske.
4: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će Srbija sutra na veličanstvenom skupu srpskog naroda još

0: jednom pokazati svoju snagu, jedinstvo i vjeru u budućnost.
1: Vjerujem da će skup koji organizuje SNS biti snažna poruka da građani Srbije žele nastavak razvoja, stabilnosti i politike koja Srbiju čini sve jačom i uglednijom. Naveo je Dodik i istakao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao da se Srbija može razvijati, čuvati nacionalne interese i istovremeno graditi mir i saradnju sa svima.
0: Manastir Žitomislić kod Mostara proslavio je praznik svetih novomučenika žitomislićkih. Od 2023. godine praznik je uvršten u zvanični kalendar Srpske pravoslavne crkve. Svetu liturgiju služio je jeromonah Makarije iz manastira Krka u Dalmaciji. Uz sasluženje igumana manastira i sveštenstva eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Opširnije Tatjana Borovčanin.
2: Na današnji dan prije 85 godina ustaše su pobile cijelo tadašnje manastirsko bratstvo. Mučki ubijeni, a potom bačeni u jamu Vidonja kod Mostara, danas se proslavljaju i slave kao žitomislički novomučenici. Dražen Tupanjanin, protojerej Stavrofor.
3: Tako su i sveti mučenici žitomislički za nas pravilo života. Zbog toga nema ništa u crkvi svetije od mučeništva. Nema ništa važnije od mučeništva. Nema ništa iskrenije. Zbog toga su i prvi hrišćani svoje crkve gradili na grobovima mučenika i mi danas stojimo oko njih.
2: Srba povratnika u ovo selo mali je broj, mahom stariji. Okupljaju se za praznike i svetkovine posebno, jer je, kažu, važno pamtiti prošlost i sačuvati je od zaborava.
4: Živim odmah tu pokraj manastira. Vratio sam se 2000. godine, napravio kuću. Sa mnom ima kćerka i djeca joj.
5: Došao sam s porodicom i ovdje sa suprugom i sa sinom i mislim da je ovo veliki dan, pogotovo za nas ovdje iz Mostara, iz doline Neretve, da se prisjećamo naših mučenika.
6: Da se posjetimo na naše stradale, Žitomislić, eto, čas mi je doći tu i posjetiti.
2: Današnji dan svjedočanstvo je vaskrsenja, radosti i obnove života. Danilo, iguban manastira Žitomislić.
7: Ovo je veliki dan za nas, zato što njih doživljamo kao naše zaštitnike, naše poklonitelje i bez njihove molitve mi zaista ne bismo mogli ništa.
2: Manastir Žitomislić potiče iz 15. vijeka. Tokom svoje duge i bogate istorije bio je više puta rušen i obnavljan. Posljednji put je obnovljen prije dvije decenije, a uvijek je bio centar duhovne i kulturne bratije pravoslavne iz ovog kraja.
0: Nakon 7 dana boravka u 20 gradova i opština Republike Srpske u velikom humanitarnom projektu Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, više od 800 djece, prosvetnih radnika i djece i mladih sa poteškoćama u razvoju danas su se vratili kući na Kosovo i Metohiju.
1: Od 2012. godine u 34 lokalne zajednice Republike Srpske boravilo je više od 10.000 djece, prosvjetnih radnika, djece i mladih sa poteškoćama u razvoju sa Kosova i Metohije. Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji Banja Luka od septembra nastavlja humanu misiju pomoći i podršci srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.
0: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećan je na 589, dok je 2980 ljudi povrijeđeno. Hiljade ljudi vode se kao nestali.
1: U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj, kao i nastava u školama. Brojni stanovnici ostali su bez krova nad glavom. Spasilački timovi iz različitih dijelova svijeta pripremaju se za dolazak, dok obećanja o stranoj pomoći pristižu. Međutim, takozvani zlatni period za pronalaženje preživjelih sve je kraći.
0: Još jedna vijest iz svijeta. Mali avion udario je u neboder China Zun, najvišu zgradu u Pekingu, nakon čega su na lice mjesta upućene policijske i spasilačke ekipe.
1: Neboder od 109 spratova je evakuisana, policija je blokirala prilaze tom objektu. Zvanične informacije o uzroku incidenta i eventualnim žrtvama za sada nisu objavljene. Istraga je u toku.
0: Ponovo smo u Republici Srpskoj na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom

0: Sarajevu danas je promovisano 49 inženjera i jedan master elektrotehnike. Sa promocije je poručeno da je ovo važan događaj za cijelu Republiku Srpsku, jer će elektroinženjeri biti okosnica njenog privrednog i naučno-tehnološkog razvoja, informiše Gordana Šarović.
1: Najbolja u generaciji danas promovisanih inženjera elektrotehnike je Nikolina Šarac sa prosjekom ocjena 9,85. Nikolina Šarac, najbolji diplomirani student na elektrotehničkom fakultetu.
2: Studije svakako jesu malo teže nego ostali fakulteti, ali svakako znamo da nas čeka mnogo prilika nakon što diplomiramo.
1: Ena Kapetanović, diplomirani student na elektrotehničkom fakultetu.
3: Završila sam fakultet na odsjeku automatika i elektronika. U međuvremenu sam se zaposlila kao u svojoj struci.
1: Iz godine u godinu raste broj inženjera elektrotehnike, što je važno za privredu Republike Srpske i okruženje, jer su oni traženi na tržištu. Božidar Popović, dekan elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
4: Ovo nam je i posebna promocija iz jednog drugog razloga, evo zahvaljujući ministarstvu i svim prijateljima koji smo pomogli, prvenstveno vladi Republike Srpske, dobili smo znači zaključkom određena sredstva da izvršimo energetsku efikasnost utopljavanja zgrade u iznosu od 5 miliona maraka.
1: Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
5: Elektrotehnički fakultet je izuzetno važna članica Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Važna je za svako društvo, su važni tehnički fakulteti, pa i elektrotehnički fakultet. Oni su nosioci naučno-tehnološkog razvoja svakog društva.
1: Republika Srpska danas je dobila nove inženjere koji će u budućnosti graditi njenu privredu. Dražen Višnjić, direktor Agencije za informacijono-komunikacione tehnologije Republike Srpske.
6: Praznik za roditelje koji se najviše raduju uspjesima ovih mladih ljudi. Praznik za ove mlade ljude koji su diplomirali, njih 50, 49 plus 1. Praznik za sam univerzitet i autentični fakultet koji su praktično obavili svoju andragošku i obrazovnu funkciju. I praznik za čitavu Republiku Srpsku, jer dobijamo 50 novih inženjera koji će u budućnosti graditi privredu i čitav ekosistem Republike Srpske.
1: Boško Jugović, predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo.
7: Nešto što daje garanciju da ovaj grad ima perspektivu. Bitno je da će one danas dobiti diplome i vrijedne nagrade zahvaljujući dekanu i elektrotehničkom fakultetu.
1: Tokom školovanja studentima elektrotehničkog fakulteta omogućeno je sticanje znanja i potrebnog iskustva za dalje napredovanje i vrlo su konkurentni na tržištu.
0: Fudbaleri Francuske i Norveške sastaju se večeras u susretu za prvo mjesto grupe I na svjetskom prvenstvu. Novak Đoković igraće protiv Kineza Yibinga Wua na startu Wimbledona, odlučeno je žijebom u Londonu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
8: Fudbaleri Francuske i Norveške igraće večeras za prvo mjesto u grupi I na svjetskom prvenstvu. Reprezentativac Francuske Aurelien Tchouameni.
9: Spremni smo za Halanda, imamo defanzivce u ekipi, ali mi smo takmičari i svaki put kad izađemo na teren želimo pobijediti. Norveška je veoma dobra reprezentacija, imaju odlične igrače, zato nas čeka teška borba, ali bit ćemo spremni za ono što nas očekuje.
8: Fudbaler Norveške Torbjørn Hagen.
9: Cijela ekipa je izvanredna. Naravno, njihova trojica u napadu su nevjerovatni. To svi znamo. Imaju Mbappea, ali i Dembela i Olisea. Vidjeli smo šta su pokazali u Ligi šampiona. Znamo koji je njihov najveći kvalitet. Daćemo sve od sebe da ih zaustavimo, ali svjesni smo da će to biti izuzetno težak zadatak.
8: Utakmica počinje u 21 čas kao i susret Senegala i Iraka. Od 2 časa po našem vremenu u grupi H sastaće se Španija Urugvaj i Zelenortska ostrva Saudijska Arabija. Luis de la Fuente, selektor Španije.
9: Ovo će biti potpuno nova i drugačija utakmica protiv veoma snažnog protivnika. Za mene Urugvaj predstavlja istoriju fudbala. Imaju mnogo igrača koji nastupaju u Europi, kao i ovdje u Meksiku i Brazilu. A riječ je zaista o važnim fudbalskim imenima, tako da ćemo morati pružiti svoje najbolje izdanje.
8: Selektor Urugvaja Marcelo Bielsa.
9: Ovo je kao finale u kojem se nijedan detalj ne smije zanemariti, a bit ćemo odlučni da se borimo za svaki metar terena i svaku loptu. Ono čemu se nadam jeste da ćemo prikazati igru kakvu želimo. Dinamičnu, s inicijativom, kontrolom posjeda lopte i brzom reakcijom nakon njenog gubitka.
8: Španija je prva na tabeli sa 4 boda ispred Urugvaja koji ima 2. Od 5 časova ujutru na rasporedu su mečevi grupe G, a parovi su Belgija, Novi Zeland i Egipat, Iran. Na tabeli vodi Egipat sa 4 boda, a Iran i Belgija.

0: Sutra pretežno sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini ujutro slaba bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 17 do 22, u višnim predjelima od 14, a maksimalna dnevna od 33 do 38, u višnim predjelima od 29 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Na prijetnje Izetbegovića Dodiku u pravosudne institucije Nijeme, tužilaštvo BiH trebalo da reaguje.
1: Huligani sa Jarbola uz entitetsku liniju kod Sarajeva skinuli i zapalili zastavu Republike Srpske, oštre reagovanja iz Republike Srpske.
2: Manastir Žitomislić kod Mostara proslavio praznik svetih novomučenika žitomislićkih.
1: Broj žrtava zemljotresa u Venecueli povećan na 589.
2: Radio Televizije Republike Srpske, program Radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Gordana Erak.
3: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Republike Srpske. Održali ste predavanje i otvorena je izložba koju ste radili vi i gospođa Jelena Janjić. Izložba se zove Zraka sjajna, ognja besmrtnoga, priređena povodom 180 godina od objavljivanja Njegoševog djela Luča mikrokozma. Ja bih vas zamolila da kažete nešto o ovoj izložbi, a zatim i o predavanju koje ste održali u Narodnoj biblioteci.
1: Pa ovom izložbom, a u njenom okviru bile predavanje, odnosno tako beseda na istu temu, zapravo se stvarno obilježava 180 godina od objavljivanja Luče mikrokozma Petra II. Petrovića Njegoša, zato što je na toj izložbi zapravo dokumentovano, prikazano sve ono što je značajno za stvaranje i potom objavljivanje Njegoševog spjeva. A tu je vrlo bitno bilo istaći nekolike stvari. Prvo, da je spjev u cjelini posvećen Simeonu Milutinoviću Sarajliji, kome se Njegoš u prvom stihu obraća da svagda mi dragi nastavniče, a ne samo taj prolog. A to već imamo u pismu Josipa Milovuka, gdje se vidi da je Sarajlija njega obavijestio da je to Njegoševo djelo posvećeno njemu kao pjesničkom učitelju. Ali kada je odštampan spjev, onda je tu posvetu Sarajlija, da bi uštedio jedan list, stavio iznad prologa, pa se onda zaključivalo da je to posveta Luče mikrokozma, kao što se opet bez dovoljno osnova ona Njegoševa oda na kojoj piše posveta prahu oca Srbije, to jeste posebno djelo, a ne sastavni dio Gorskog vijenca. Dakle, u tom pismu Josipa Milovuka vidi se da je djelo u cjelini posvećeno Sarajliji. Pored toga, tu određenu zagonetnost pokazuje i ta naslovna strana i korice prvog izdanja, gdje piše da je izdata ta knjiga 1145. A ona u stvari je izašla iz štampe tek 1146. jer se o tome prvi put piše 1146. u jednom listu od 26. juna. Prema tome, pošto je to stari kalendar, dakle, spjev je izašao nekoliko dana prije Petrovdana te 1146. godine. I to je naravno vrlo bitno bilo da je to odlaganje izlaska iz štampe bilo uslovljeno time što se čekala vinjeta koju je Njegoš tražio, a koja je bila naručena u Pešti od Perlaske, bio čuveni umjetnik koji je takve vinjete radio. Čekala se ta vinjeta, ali se nije dočekala, jer je u međuvremenu u maju 1946. godine Perlaska, nažalost, preminuo. Tako da je ta knjiga zapravo izdanje koje se štampalo, najvjerojatnije sam tekst se i odštampao 1945. godine, ali konačno je izašla iz štampe ipak tek 1946. Tako da je ta, da kažemo, godina 45. 46. godina i stvaranja i objavljivanja ovog Njegoševog spjeva. Pored toga, u literaturi se pominje, s obzirom na to da ta posveta u prvom izdanju stoji iznad prologa i

0: tu piše posvećeno G, to je gospodinu, S, Simu ili Simeonu, vjerojatno ga je Njeguš zvao Simu, a pravo ime mu bilo Simeon Milutinović. Znači ne Milutinović, jer je Milutinović u stvari Milutinov sin, to mu nije bilo još prezime, nego ime po ocu, a neki pjesnički pseudonim je bio Sarajlija. I tu piše na Cetinju 1. maja 1945. Djelo je u suštini napisano kako Njegoš u pismu svome učitelju piše za prve četiri nedjelje velikog i časnog posta te godine. A pošto je Vaskrs te godine bio 15. aprila po starom, a 27. aprila po novom kalendaru, razlika bila tada 12 dana. Dakle, ovo 1. maja, to je bilo već 16 dana, pošto je bio Vaskrs, a djelo je očito napisano za prve četiri nedjelje Vaskršnjeg posta, s tim što je Njegoš imao tu tradiciju odraženu u Gorskom vijencu da se taj Vaskršnji post dijeli na dva posta. To je zagonetka ovih dvoje časnih posta u Gorskom vijencu. Znači, tumačilo se da li je to Vaskršnji plus Božićni ili Vaskršnji plus Velikogospodinski post. Ni jedno ni drugo nije bilo tačno, nego dvoje časnih posta, to su dva posta pred Vaskrs. Tako da je sve to u cjelini bilo važno da se odrazi i u ovom katalogu, jer tu imaju studije priređivača i brojni faksimili i naravno pisama, tako da zapravo sa ovom izložbom i sa ovom knjigom daju se temelji za pravilno tumačenje procesa stvaranja Luče mikrokozma.
1: Hvala vam na ovom malo opširnijem. Samo još da mi kažete par rečenica o izložbi Zraka sjajna, ognja besmrtnoga.
0: Pa izložba je s jedne strane naravno posvećena, kao što se iz naslova vidi, 180-godišnjici od objeljivanja Luče mikrokozma, ali s obzirom na to da je tu izložbu, odnosno tu, izvinjam se, knjigu na izričitu Njegoševu molbu kao korektor, a u stvari redaktor, ostvario Simeon Milutinović Sarajlija, a kako se ove godine navršava 200 godina od objavljivanja prvih knjiga Njegoševog pjesničkog učitelja, tu je prikazano i ono što je relevantno za taj jubilej Simeona Milutinovića, a također imamo i sva pisma koja su vezana za objavljivanje ovog Njegoševog dijela. Tu su Njegoševi portreti, relevantna izdanja koja su posvećena tom jubileju, a također na izvjestan način tu je u centru pažnje i Perlaska kao umjetnik kome to nije bilo suđeno da završi i da se ta njegova vinjeta objavi u prvom izdanju, mada nije isključeno da se ona možda negdje i nalazi u Pešti, jer ona je bila očito bila završena, ali se nije to ostvarilo u smislu slanja te vinjete, koja je očito tamo bila i odštampana u 500 primjeraka, ili je trebalo da bude odštampana, znači nije stigla do knjigopečatnje u Beogradu, gdje je Sarajlija radio na tom Njegoševom rukopisu i od tog rukopisa stvorio ili tako to prvo izdanje.
1: Hvala vam, gospodine Marojević.
0: Molim.

0: U okviru festivala Mucijevi dani, koji se održava u ateljeu 212 u Beogradu, publici se predstavilo gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke. Naši glumci izveli su predstavu Iza tih očiju. Teodora Vranješ.
1: Ovih dana u ateljeu 212 u toku je šesto izdanje festivala Mucijevi dani, koje njeguje i čuva sjećanje na jednog od naših najistaknutijih reditelja i dugogodišnjeg upravnika ovog pozorišta, Ljubomira Mucija Draškića. U glavnom festivalskom programu su predstave iz Velike Britanije, Kruševca, Zaječara, ali i Banja Luke. Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke izvelo je pred beogradskom publikom predstavu Iza tih očiju. O tome razgovaramo sa organizatorom gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke, gospodinom Ljubišom Savanovićem. Gospodine Savanoviću, kakva je čast za gradsko pozorište Jazavac da nastupi na Mucijevim danima u Beogradu?
2: Pa sigurno da je ovo velika stvar za jedno pozorište koje u stvari radi kao udruženje građana, koje evo sve ove godine, Boga mi sad već 20 godina, krči neki svoj put, pozicionira se isključivo svojim radom. I nakon jedne divne saradnje koju imamo sa pozorištem Boško Buha, nakon predstavljanja u Beogradskom dramskom pozorištu prošlih godina, evo sad smo na jednom divnom festivalu, festivalu koji njeguje, kao što rekoste, čuva uspomenu na Ljubomira Mucija Draškića, i za gradsko pozorište Jazavac je prije svega velika stvar da se predstavimo u Beogradu sa jednom također divnom predstavom koja je nastala po tekstu i u režiji Nebojše Cileta Ilića, glumca Ateljeja 212, tako da za nas i za Banja Luku je ovo lijepa, divna stvar i presrećan sam u stvari što svoj grad predstavljamo na ovaj način.
1: Evo, pomenuste, nije prvi put da gostujete u Beogradu. Kažu da je beogradska pozorišna publika izuzetno zahtjevna. Da li je to dodatni izazov za glumce?
2: Pa naravno da je ovdje publika navikla na dobra pozorišta, na dobre predstave, međutim u tom smislu ja nemam nikakav strah što se tiče onoga što naše banjalučka pozorišta bilo koje mogu da ponude, jer sve ono što i mi radimo je apsolutno na jednom visokom nivou, tako da smo evo vidjeli sinoć da je to jedan ravnopravan odnos i po reakcijama publike siguran sam po onome kako nas je publika primila, evo i kritika i javnost, mislim da smo na dobrom putu i rekao bih slobodno rame uz rame sa beogradskim kolegama.
1: Recite nam malo više o samoj predstavi Iza tih očiju. Upomenuli ste autor i reditelj je glumac Nebojša Cile Ilić, a čini mi se da ova predstava ima i zanimljivu strukturu i uopšteno da je privukla pažnju.
2: Pa jeste, ovo je predstava koju smo premijerno izveli prošle godine na otvaranju Međunarodnog festivala glumca Zaplet i nakon Nikole Pejakovića, nakon Željka Stjepanovića imamo još jednog glumca, reditelja. Ovo je prvi put da radimo sa Ciletom Ilićem, njemu je ovo zapravo i prva režija komada koji on sam pisao i u koji je duboko i uronjen i da tako kažem ima ga u malom prstu. Vrlo je lijepo, bilo je vrlo lako, a opet izazovno jer smo imali jedan ograničen, a ne mali prostor igre, tako da mi je bilo i meni i kolegama bilo zaista zadovoljstvo da radimo na ovoj predstavi i mislim da nije slučajno to što glumci jeli u posljednje vrijeme sve više režiraju kad uđu neke godine, kad prosto tim svojim znanjem mogu da obuhvate i taj segment pozorišta. Veoma sam srećan zapravo što smo imali tu saradnju. Predstava je u Banja Luci odlično primljena kod publike na festivalu Dani komedije u Bijeljini, gdje smo nastupili. Naša koleginica Slađana Zrnić nagrađena je za ulogu u ovoj predstavi, a na festivalu pozorišta Republike Srpske Ljubica u Gradišci Miodrag Jovanović nagrađen je nagradom za najboljeg mladog glumca. Tako da, eto, i to potvrđuje na neki način da smo...

0: napravili i dobre uloge u ovoj predstavi. Tako da kažem, mislim da stvarno svi imamo puno razloga za zadovoljstvo, a ovo što ste malo prije pitali za beogradsku publiku, vrlo je interesantno i nažalost to nam ne ide u prilog, da smo mnogo češće primljeni bolje i da se rad gradskog pozorišta Jazavac mnogo ozbiljnije doživljava bilo gdje drugdje nego u samoj Banja Luci. Ali naravno na nama je da radimo i to, evo mi smo već u jednom ušli u jednu da tako kažem kampanju, kad pokušavamo da objasnimo i javnosti i onima koji su zaduženi da brinu o tome koliko je zapravo pozorište značajno, koliko je za jedan grad koji bi da se zove gradom da ima i pozorište i druge institucije kulture i da u njih naravno treba ulagati.
1: Vratimo se mi na predstavu Iza tih očiju. Ko se krije iza tih očiju? Pita se onaj ko nije gledao predstavu. Riječ je zapravo o nekih 7 scena, a sve ih povezuje jedna stvar.
0: Jeste, povezuju ih zapravo psi. To je priča koja se sastoji, komad se sastoji od 7 scena koje govore zapravo o ljudima, ali predmet sukoba tih ljudi su u svakoj sceni psi. Pitanje iza tih očiju, u stvari šta se nalazi iza tog pogleda pasa koji je, znate i sami, nekad i nevin i tako dubok i suštinski koji ti tera da se pitaš, kao što kažu, jel, da je pas najbolji čovjekov prijatelj, šta u stvari taj prijatelj zaista misli i koliko mi, mislim, pas je tu, kao što rekao, samo predmet sukoba, ima tu mnogo stvari, životinja i drugih pojava na kraju krajeva kod kojih se mi sukobljavamo i u stvari pokazujemo svoje pravo lice ljudi. Tako da su u ovom komadu sublimirane te neke ljudske lijepe i ružne osobine, a naravno da je to Cile tako vješto i pametno upakovao, da u predstavu imamo red suza, red smijeha, ono pozorište koje ja zapravo i najviše volim, koje te i nasmije i natjera da se zamisliš i da pustiš suzu. Tako da, evo, još jednom kažem, mnogo sam srećan što smo bili u Beogradu, a bit ću slobodan, evo, da najavim da Gradsko pozorište Jazavac ove godine, to jest ovo ljeto, ima još jedno vrlo značajno gostovanje za nas, čuveni festival pozorišta za djecu u Kotoru. Prvi put ćemo također nastupiti na tom festivalu, predstaviti našu juhu scenu, scenu dječju juhu scenu, i u Kotoru ćemo se predstaviti sa predstavom Carevo novo djelo u režiji Belinde Stijak. Nakon toga predstavu ćemo izvesti u Trebinju. Za nas je to mnogo važno da igramo širom Republike Srpske. U Trebinju nismo dugo bili, ali evo, sa Odjeljenjem za kulturu grada Trebinja smo ostvarili saradnju i njima se zahvaljujem ovim putem i mislim da smo da Jazavac prosto ima jednu divnu misiju ne samo u Banja Luci nego širom Republike Srpske. Ponavljam, zato to je za nas mnogo važno da igramo svuda i da prosto kao pozorište svih ovih 20 godina lijepo i pametno rastemo.
1: Evo sad ste pomenuli i dali ste mi šlagvort za sljedeće pitanje. Jazavac je prepoznatljiv i po tom radu sa djecom i sa najmlađima. Koliko je to važno i da li ima interesovanja?
0: Interesovanja ima mnogo. Mi to sad sve teže pokrivamo. Zapravo, upravo ovih dana, 26. Završili su dani studija Jazavac, koji su trajali od 8. do 20. gdje se predstavilo skoro 300 mladih i nešto malo starijih članova studija Jazavac, raspoređenih u 20 grupa. Dani studija Jazavac su zapravo kruna, godišnja kruna i neki finalni pregled rada onoga što se radi u školi glume i govora studio Jazavac u Gradskom pozorištu Jazavac, gdje naši mentori, kolege, glumci, reditelji rade sa polaznicima, gdje se toj djeci pokušava razviti mašta, kreativnost, pokušavamo da umrežimo tu djecu koja imaju interesantne i drugačije umjetničke sklonosti, kao što rekao, da razvijemo njihovu maštu, da ih oslobodimo, ne pravimo selekciju pri upisu, svi su slobodni da dođu i da budu članovi i da prosto na neki način djeci ponudimo neku druga stvari koji mogu zanimati, alternativu, da rade nešto korisno. Kroz školu glume i govora studija Jazavac do sada je prošlo par hiljada mladih ljudi, neki od njih su sad

0: u zrelim godinama i to je zapravo, pored toga što je to škola glume i govora, Jazavac tu vrši i edukaciju publike i ulaganje u te mlade ljude, od kojih su neki, boga mi, danas i profesionalni glumci, i reditelji, i dramaturzi. Tako da je to, pored edukacije, jedan vid razvoja publike i mislim da je to jedan, zapravo ne mislim, nego znam da je to jedna od stvari u Jazavcu koje smo svi zajedno najponosniji.
1: Evo za kraj, malo ste govorili o planovima za ovo ljeto, a ima li planova i za novu pozorišnu sezonu koja je pred nama?
0: Naravno, Gradsko pozorište Jazavac kao i svake godine otvara svoju sezonu sa Međunarodnim festivalom glumca Zaplet. Ove godine 18. put. Imamo već spreman program, sve je dogovoreno. Uskoro tamo u avgustu idemo sa, zapravo krajem avgusta idemo sa najavom festivala. Pored toga imat ćemo jednu predstavu novog gradskog pozorišta Jazavac. Pred kraj godine imamo novogodišnju predstavu. Tako da mislim neće nam biti dosadno ni ove godine i u svakom slučaju mislim da ni publici neće biti po običaju dosadno u Jazavcu, a nadam se da ćemo i ove godine napraviti divne stvari i na našu i na njihovu radost.
1: Gospodine Sovanoviću, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama.

0: Prikazivanjem višestruko nagrađivanog ruskog filma Ostrvo, u Brčkom su otvoreni vidovdanski dani. Kulturno-sportska manifestacija trajaće do 28. juna, kada će biti upriličena centralna svečanost i proslava krsne slave Brčkog, Vidovdan. O vidovdanskim danima Mira Lujić-Teodorović i njen sagovornik.
1: U Brčkom je sada već tradicionalno jun u znaku vidovdanskih dana. Manifestacije ispunjene raznovrsnim sadržajima. Razgovaram sa članom organizacionog odbora i predsjednikom konzervativnog kluba Milošem Subotićem, koji ima sve informacije. Na samom početku, evo recite nam, vidovdanski dani otvoreni su prije nekoliko dana i to projekcijom filma Ostrvo. Zašto ste se odlučili baš za taj film?
2: Veliko nam je zadovoljstvo zaista da smo imali priliku da ugostimo ovdje predstavnike Ruskog doma i Agencije Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Mi već duže vrijeme imamo jako lijepu komunikaciju. Evo sad je konačno pojavila se ta idealna prilika da ostvarimo saradnju sa Ruskom federacijom na ovaj način. Film Ostrvo je kultni ruski film. On je star nekih 20 godina, ali kako vrijeme odmiče, njegov kvalitet sve više i više dokazuje. Zaista se radi o jednom remek dijelu ruske kinematografije i bilo je to idealna prilika da otvorimo vidovdanske dane na taj način. Naši ruski prijatelji su sa velikim zadovoljstvom prihvatili taj poziv i evo, meni je zaista čast da smo uspostavili tu saradnju, da smo i na taj način prigodnim filmom, dakle filmom koji ima tematiku koja je duboko slovenska, duboko pravoslavna, samim tim i na neki način vidovdanska, da otvorimo ovogodišnje vidovdanske dane.
1: Vidovdanski dani su počeli, šta nas očekuje, kakav program je pripremljen?
2: Bogat, Bogu hvala, ove godine zaista iz godine u godinu trudimo se da taj program bude sve ljepši, sve bogatiji. Pored tradicionalnih manifestacija, dakle imamo vidovdansku desetku, vidovdansku trku koja će se u Brčkom održati ove godine 27. juna, dakle uoči Vidovdana, subota, idealna prilika. Ona će dakle ove godine biti i državno prvenstvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i to je zaista jedan korak više u odnosu na prošlu godinu. Prvak Republike Srbije i on dolazi na trku, tako da eto ta manifestacija je zaista i omasovljena i

0: bit će i dječje trke, bit će i 5 km trka zadovoljstva. Pored toga, tu je i vidovdanski turnir u malom futbalu, također tradicionalna manifestacija koju smo obnovili ovdje u Brčkom i bogat kulturni program koji to prati. Imamo u planu i monodramu Vjetar i zastave, koja je posvećena Tanasku Rajiću. Autor je scenarija Dejan Stojiljković, jedan od naših najpopularnijih živih pisaca. To će zaista također biti jedno predivno veče. Pored toga, naravno, vrhunac same proslave je arhijereska litija, liturgija i litija koja će na Vidovdan, dakle posle nedeljne liturgije, proći ulicama naše grade i tu zaista očekujemo predivan događaj. U subotu, na dan trke, ujedno ćemo imati i smotru folklora, tradicionalnu vidovdansku smotru folklora koju organizuje Srpsko prosvetno i kulturno društvo prosvjeta ovdje u Brčkom i ona će, vjerujem, okupiti veliki broj učesnika. Imamo već potvrđen veliki broj društava iz regiona koji će doći u Brčko. Oni će također učestvovati na neki način u vidovdanskoj trci. Dakle, to je najveća prednost u suštini tih vidovdanskih dana u tom nekom smislu da smo objedinili sve manifestacije da u nekoj sabornosti pod blagoslovom našeg mitropolita Fotija, a uz podršku predsjednika Republike Srpske i gradonačelnika Brčkog distrikta, moram naglasiti da su vidovdanski dani zaista, evo, posljednje 3 godine saborno okupili sve značajne srpske faktore u Brčkom i Republici Srpskoj i eto, očekuje nas bogat program.
1: Evo, rekli ste Vidovdan, vidovdanski dani su manifestacija koja okupi sva srpska društva i udruženja. Pa koji je značaj za ljude koji ovdje žive te sabornosti?
0: Pa Brčko je, kao što znate, specifična sredina i u tom smislu ovdje je vjerovatno najvažnije da se držimo zajedno. Konzervativni klub kao jedan od učesnika vidovdanskih dana već godinama radi koliko je u našoj moći, pokušavamo da omasovimo, saborimo, skupimo tu srpsku priču u Brčkom. I evo, Bogu hvala, to je zaista uspješno. Proteklih 2-3 godine to ide zaista nabolje. Ja moram reći da je Srpska pravoslavna crkva, naravno, kao što i treba, tu odigrala zaista važnu ulogu. Odbor za vidovdanske dane čine sve srpske političke partije koje su parlamentarne i to je još jedan pokazatelj koliko potencijala Vidovdan ima da nas skupi, da nas ujedini. I eto, iz godine u godinu da ti vidovdanski dani, ali i druge manifestacije, eto, ove godine su po prvi put svetosavski dani prošireni, dakle, umjesto samo jednog događaja, bio je niz događaja, to je neki plan i u budućnosti, Bože zdravlja. Zaista, eto, kažem, taj neki recept sabornosti je pokazao se itekako uspješni.
1: Konzervativni klub je jedan od inicijatora i aktivni je učesnik vidovdanskih dana od samog početka, pa evo ukratko da uporedite, kako je to bilo na samom početku, kako izgleda danas?
0: Puno trnja dok se došlo do ovih nekih zvijezda, ali Bogu hvala sve što kaže, kako i treba biti, pregaocu Bog daje mahove i mi smo zaista, eto, presrećni što je došlo do tog stepena do koga je došlo. Mi imamo tu sreću da je već nekih 8-9 godina konzervativni klub aktivno radi na promociji srpske istorije, tradicije i kulture i sada je već daleko lakše i sa kontaktima i kada pozovemo nekoga, dosta je lako objasniti ko smo i šta smo i šta to radimo, jer već imamo neke preporuke od ljudi koji su bili naši gosti ovdje. Ti plodovi rada su sazreli i sada to već ide nekim uhodanom trasom koju smo eto godinama gradili.
1: Konzervativni klub, recite nam, da li imate neke planove? Koje su to aktivnosti nakon vidovdanskih dana?
0: Za sada smo posvećeni vidovdanskim danima, to je zaista ogroman projekat i puno posla je tu da se uradi, da se privede kraju. Imamo, naravno, preko ljeta mi nešto manje aktivnosti radimo, imamo tradicionalnu trojku iz bloka, ali to je, dakle, u saradnji sa humanitarnom organizacijom Srbi za Srbe. Već na jesen imamo brojne planove. Dejana Stojiljkovića sam pomenuo kao autora monodrame Vjetar i zastave. On je najavio novu knjigu Učitelj mačevanja o despotu Stefanu Lazareviću, koji je krsna slava konzervativnog kluba i to je nešto imamo u planu već na jesen, kada ta knjiga izađe tokom ljeta, da na jesen pripremimo jednu promociju, onako dosta lijepu, ali i brojne druge aktivnosti, naravno, već se priprema taj septembar, oktobar, novembar, tradicionalno lomljenje česnice za Božić, već i o tome razmišljamo. Brojni su planovi, pa eto, bit će prilike da i o njima porazgovaramo, siguran sam, i u budućnosti.
1: Pomenuli ste humanitarnu organizaciju Srbi za Srbe, vi ste predstavnik organizacije ovdje u Brčkom, pa znamo da ljeti ima mnogo aktivnosti kada su u pitanju humanitarne akcije. Možete li nam pomenuti nešto od toga?
0: Ja moram evo najaviti da smo bili u posjeti porodicama ovdje u Brčkom, u posjeti jednoj porodici u Obudovcu i zaista su to predivne jedne ljudske priče, da ne otkrivam previše, to biće to tek objavljeno, ali mi

0: Život između dvije zemlje, dva jezika i dvije kulture često donosi brojna pitanja o pripadanju, identitetu i sjećanjima. Upravo iz tog prostora nastaju knjige Nade Golić, književnice porijeklom iz naših krajeva, koja već više od tri decenije živi u Holandiji i za sebe ima uspješnu karijeru u informatici, ali i sve zapaženiji književni opus. O pisanju, životu između dva svijeta i novim knjigama sa Nadom Golić razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: Moram da vas pitam, često kažu da čovjek može promijeniti adresu, može promijeniti državu, pa čak i jezik kojim govori, ali ne i zavičaj koji nekako nosi u sebi, to je kažu, pa i nemoguće. Koliko je zavičaj prisutan evo, u vašim knjigama koje pišete? Da li je pisanje na neki način možda razgovor sa mjesta iz kojeg ste zapravo potekli?
2: Pa naravno. Zavičaj nije u stvari nikad ni izašao iz mene. Ja sam ga ponijela u tu daleku zemlju na Sjevernom moru u Holandiji prije 32 godine. To su, znate, one emocije koje dobijete kad se rodite, kao i maternji jezik. To je ono što vas je napravilo čovjekom i što ste sve ponijeli zajedno sa sobom. Znači, to će ostati vječno u meni dok god bude disanja u mom srcu. A ovu drugu zemlju, pa prihvatila sam nekako kao svoju, naravno, mora se čovjek prilagoditi. I od nje sam uzela isto tako jako lijepe stvari. Ona mi je dala neku širinu.
1: Ali pretpostavljam da ste dom našli i evo u knjigama koje stvarate.
2: Pa jesam. Ja sam prvo krenula od svoje autobiografije koju sam napisala 2016. godine. Jako interesantno je da sam knjigu napisala prvi put na holandskom jeziku. Znači nisam pisala na maternjem jeziku. I pošto sam tada krenula od nekih svojih emocija, od nekog stvarnog života, poslije toga dobila sam želju da u stvari i pišem o stvarnim događajima, o ljudima, jer mislim da u stvari nema ništa ljepše nego pisati o nama, o životima, o onome što mi proživljavamo kao ljudi. Tako da su sve knjige moje nekako životne knjige, knjige koje govore o životima, o pravim emocijama.
1: Ove godine su vam izašle dvije knjige, je li tako? Prva na holandskom, pa onda na našem jeziku.
2: Da. Ova holandska knjiga, to je u stvari moja druga knjiga koja je izašla u aprilu mjesecu ove godine, 26. Kada bi preveli naslov, naslov bi glasio Njena šutnja. To desilo se da su izašle u dva mjeseca dvije knjige na dva jezika u dvije zemlje. Ova druga, Vrtlozi života, upravo izlazi u mjesecu junu. Već je prva promocija bila 18. juna u Gradišci.
1: Knjige su o ličnim sudbinama, o porodi ličnim sudbinama, o ličnim ispovijestima, da tako kažem.
2: Pa, mene više u knjigama ovim nema, moram da kažem. Mene je samo bilo u prvoj knjizi, u mojoj autobiografiji. Ove sve druge knjige, vjerovatno su lične, ali ne moje, nego volim da slušam priče drugih ljudi koji su skupili hrabrost i ispričali mi svoje živote, najintimnije stvari i rekli ono što možda ne bi rekli u javnom životu, ali ovdje, pored stvarnih emocija, ima dosta moje mašte, ima dosta fikcije, ali se radi u stvari o stvarnim životima ljudi, nepoznatih.
1: Ja rekoh na početku, tri decenije živite nekako između. U Holandiji, ali između ovih krajeva i Holandije, koliko je to zapravo uticalo na vas kao književnika, možda i na same odluke ili same teme vaših dijela?
2: Pa znate, kad dođete u jednu zemlju, prvenstveno morate joj se prilagoditi, morate naučiti jezik. Jer bez jezika ne možete ništa. Ja sam se iz petnih žila, kako volim reći, trudila da naučim taj jezik, govorni prvenstveno, na jako visokom nivou, jer mi je trebao zbog mojih funkcija koje sam imala tamo. E, poslije toga došao je taj književni jezik. Znate, razlike između govornog i književnog, kad govorite jedan jezik dosta dobro, onda je to fantastično. Kad ga možete pisati na književnom nivou, onda je to jedna stepenica više. Eto, ja sam i tu stepenicu uspjela da uradim, tako da se moje knjige i pišu na holandskom i, što je najvažnije, čitaju. Moramo priznati da su Holandija i Bosna ipak dvije različite kulture, dvije različite zemlje, razlika u kilometrima je nekih 1000 i lijepo. Dala mi je ta zemlja neku veliku širinu, naravno. Vidjela sam da može i drugačije, da postoje razlike među ljudima, da na život oni gledaju možda malo drugačije nego mi ovdje. Ali je to sve lijepo u stvari. To je sve neko lijepo poređenje koje čovjeka oplemenjuje.
1: Sve je to bogatstvo.
2: Naravno da je bogatstvo.
1: Da, vi ste dosta svog života proveli u informatici. Otkuda to da, evo, iz nekog informatičkog svijeta, a znamo da su informatičari vrlo vezani za svoj posao, pređete u svijet mašte, književnosti, izdavanja knjiga?
2: Da, da, jako interesantno. 40 godina sam se bavila informatikom, neke davne 80. godine kad sam krenula. Vjerujte, bila sam jedino žensko u muškom svijetu. I taj muški svijet je izuzetno interesantan. Ova zadnja knjiga Vrtlozi života, baš sam ga posvjetila muškom svijetu. Uh-huh. Informatika, iz početka sam mislila da su to u stvari nule i jedinice, nego moram vam priznati da je informatika u stvari jako kreativna. To vidimo po ovim zadnjim dešavanjima vještačke inteligencije. Znači, ona mora biti toliko kreativna da nas privuče. Ja mislim da sam tu kreativnost u stvari uvijek imala, jedino je sad malo ispoljela u književnosti.
1: Da. Šta čitaoci mogu pronaći u knjizi? E sad, hoću li ja to reći tačno? Har stilte, je li tako? Je li to?
2: Odlično, odlično. Har stilte.
1: To je na holandskom.
2: Har stilte, da, dobro. To je njena šutnja.
1: A šta u Vrtlozima života?
2: Pa da, to su baš dvije knjige koje su suprotne jedna od druge. U ovoj knjizi Njena šutnja posvetila sam knjigu nekako ženskim emocijama, ženama. Jednoj ženi koja se borila za jednu iskrenu, lijepu ljubav, ali je bila osuđena od okoline i svih oni koji su je voljeli ili mrzili. Poslije tog romana koji je izašao 24. godine, željela sam da napišem nešto sasvim drugačije. Ta

0: tako da sam okrenula neka svoja interesovanja za 180 stepeni i ova zadnja knjiga Vrtlozi života posvećena je muškarcima. U stvari knjiga koja govori o traganju, o bijegu od prošlosti, od istine, od nas sami, čisto ljudska koja se pita u stvari ko smo mi kad skinemo maske.
1: Aha.
0: Radnja počinje sa jednim dječakom koji odrasta u domu za siročad u Sarajevu. Vrtlozi života ga vode u Amsterdam gdje postaje jako poznat advokat. Aha. Jedan slučajan susret ili namjeran mijenja mu jednostavno tog života. On traga za tim ko je u stvari i šta je. Pored toga što ima neku ljubav, neku lijepu nadu, to traganje, te tajne, taj kriminal i pogrešne odluke koštaju ga jako puno. To bi u nekim kratkim crtama bio roman. Znači ima svega, ima kriminale, ima ljubavi, ima traganja u stvari za istinom, za onim ko smo mi, zbog čega smo ovdje.
1: To govorite za knjigu na holandskom, je li tako?
0: To govorim za knjigu na maternjem jeziku
1: Vrtlog života. A ova holandska?
0: Ova holandska govori o Haar Stilte ili njena šutnja. Govori o ženi koja je bila ljubavnica 20 godina jednom čovjeku.
1: Au! Dakle, muško-ženska priča, ova muška iz muškog ugla, ženska
0: je iz ženskog ugla. Svega pomalo.
1: Da, vrlo zanimljivo. U jednoj godini izdati dvije knjige nije baš uobičajeno ni za baš onako produktivne književnike. Ovo je za vas onako prilično godina koju ćete pamtiti.
0: Da, bila je plodna, moram reći. Ipak dvije knjige na dva jezika u dvije zemlje, u dva mjeseca, sve nešto, dva, dva, dva. Lijepi brojevi, veliko je. Desilo se sasvim slučajno, naravno, taj rukopis je poslan još prošle godine negdje u Holandiju izdavačima. I onda to sve traje po par mjeseci dok rukopis ne prođe sve te posebne tretmane koje treba da prođe. Moram naglasiti da je Holandija milionska zemlja. U njoj živi tako malo i koja je manje od Bosne i Hercegovine 18 miliona ljudi. Na godišnjem nivou proda se 44 miliona knjiga. Holandžani su izuzetno ljudi, nacija koja puno čita. Prosječno po glavi stanovnika čitalač koji pročita se između 8 i 9 knjiga na godišnjem nivou. To je jako puno. Znači, Holandžani su ljudi koji puno čitaju, koji razumiju književnost, konkurencija je abnormalna i moram reći da pored takve konkurencije, znači gdje dolaze najbolji svjetski pisci iz cijelog svijeta su tamo prevedeni, izdaju. Našla je i ova moja knjiga svoje mjesto po drugi put na holandskom jeziku. Tako, možda ću biti malo neskromna, ali jako sam ponosna. Jer je moj sin rekao prije dva mjeseca meni, mama, jesi li ti svjesna šta si napravila? Kažem ja, pa eto, izdala drugu knjigu na holandskom. Kaže, ali ti ostavljaš trag i to na dva jezika, u dvije kulture, u dvije zemlje.
1: Vrlo je to zapravo zanimljivo. Kako je pisati na našem, kako je pisati na holandskom?
0: Pa znate, holandski je jako težak jezik, čudan jezik, oni ga zovu malo egzotičan jezik. Čovjek mora jako s njim dobro vladati da bi izrazio sve te emocije kao na maternjem jeziku. Međutim, ja volim da kažem da prava emocija, vjerujte, ne treba joj pasoš. Kad je dobro napisana, ona se osjeti na bilo kojem svjetskom jeziku. Znači, radi se o emocijama, radi se o konstrukciji rečenica koje su malo drugčije na holandskom jeziku nego na maternjem, ali imam osjećaj da sam ga dobro savladala dok to prolazi.
1: Da. Kažu, evo, pročitao sam u vašim knjigama, nema idealizovanja života, pišete o stvarnim, bolnim temama, često gubicima i tako dalje, i možda je to ono što je zapravo bitnije kod publike da shvati tu emociju i da bude privučena tim motivima. Nego u stilu pisanja, mada i stil pisanja mora biti doveden, kao što vi kažete, na određen nivo, da ne bi pravili razliku prije svega, da se ne bi osjetilo da je neko odavde ili odavde.
0: Pa jeste, naravno. Ova moja druga knjiga, kad je izašla sad na holandskom,

0: španskom jeziku, njena šutnja. Bila sam onako malo uplašena, znate. Nisam voljela da neko, čitajući moju knjigu, kaže pa ovo je stvarno prevedena knjiga, ovo je pisao jedan stranac. Međutim, kad sam dobila prve povratne informacije od čitalaca, jer oni to jako puno publiciraju, stavljaju gdje god se moja knjiga može kupiti online, a može na svim platformama u Holandiji, u svim knjižarama, oni vole da ostave jednostavno neki svoj utisak, šta je knjiga uči, komentar. Da. I to ja mogu da pratim, mogu da vidim i mogu vam reći, ti komentari su fantastični. Oni uopšte ne znaju, neki ne znaju da sam ja stranac. Mislim, ljudi nose, Holandija je inače bila zemlja koja je osvajala cijeli svijet, pa znate, tamo su se slili ljudi svakojaki prezimena.
1: Amsterdam je svjetski grad.
0: Prezimena i imena, tako da oni nemaju osjećaj da sam ja stranac. I onda sam pitala neke prijatelje koji su čitali, baš onako iskreno, jesi li osjetila da sam to ja? A oni kažu ne, uopšte. Znači, to je to, da.
1: A tražite li vi recept ovako kada se obraćate publici u Holandiji i ovoj našoj publici? Imate li vi taj ugao kome se obraćate knjigom?
0: Pa nemam. Ja pokušavam u stvari da spojim te dvije kulture. To je ono što ja želim, zato što holandsku kulturu i jezik poznajem jako dobro, a naravno i ovaj materni jezik poznajem jako dobro. I u svakoj mojoj knjizi ja imam dosta scena i situacija iz Bosne, sa Balkana, ja volim tako reći, ali isto tako iz Holandije. Volim nekako da spojim te dvije kulture, ta dva jezika, ta dva običaja, pa uvijek mi se neki lik nađe ili negdje u Evropi, u Belgiji, u Francuskoj ili u Holandiji, a i na Balkanu, znate. Mislim da treba da približim i jezike, i kulture, i događaje, da vidimo kako to oni rade i da vidimo kako mi to ovdje volimo da uradimo.
1: Zbog toga i prevodite naše autore na holandski jezik?
0: Da, da. Već sam prevela dva autora, dvije Banjalučanke, jednu bajku sam prevela i jednu zbirku poezije. Sad u 7. mjesecu poslaću izdavaču ta dva rukopisa pa da vidim da li će biti prihvaćeni. Da, to mi je već neki veliki izazov i kao što sam rekla, voljela bi naše književnike približiti Holandiji, ali isto tako i obratno, voljela bi holandske književnike koji su izuzetno kvalitetni i dobri, koji pišu isto tako i o Bosni, vjerujte, i o Bosni, voljela bi ih prevesti na materni jezik ovdje, da. Da, tu neku konstrukciju voljela bi napraviti sa Bosnom, da.
1: I pretpostavljam da je izazov sada pronaći neku novu dobru priču, neku novu temu, da, napraviti
0: da,
1: neku
0: nisam novu... Da, nisam je još pronašla, vjerujte, ali moram uživati u ovim vrtlozima života.
1: Da li radite na nečemu? Na nečemu.
0: Nisam još. Ova knjiga je tek krenula, znači prije sedmicu dana vrtlozi života su tek krenuli. Ovo će biti u srijedu druga promocija, pa će biti pauza od 2 mjeseca. I onda se nadam u septembru da ću krenuti po cijeloj Bosni i Hercegovini praviti promocije, kao što sam uradila i 24. Znači, želim malo da uživam u ovoj knjizi. Koja će biti sljedeća tema za neki drugi roman od sljedeće godine, vjerujte, ne znam. Ako neko želi ispričati svoj život, evo, može da stupi u kontakt sa mnom.
1: Možda ima dobar.
0: Možda ima neko dobar.
1: Do tada neka pročitaju Harstilte. Harstilte,
0: njena šutnja, da.
1: Šutnju.
0: U stvari to je prevedeni roman Dnevnik moje majke, koji je izašao 24. godine i naravno mogu se, sve moje knjige mogu se naći u knjižari kultura u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Hvala vam puno što ste došli.
0: Hvala vama što ste me pozvali.
1: Hvala lijepo.

0: U Vukovoj zadužbini u Beogradu predstavljena je knjiga o kralju Milutinu, autorke Snežane Milojević. Ovu izuzetnu monografiju, koja na temeljit način govori o životu i dijelu svetog kralja Milutina, objavila izdavačka kuća Promete iz Novog Sada. O knjizi su, osim autorke, govorili i Boško Suvajđić, predsjednik Skupštine Vukove zadužbine, i Zoran Kolundžija iz Prometeja. Opširnije Teodora Vranješ.
1: Kada se 2021. godine obilježavalo 7 vijekova od upokojenja kralja Milutina, objavljene su brojne knjige koje o njemu govore sa istorijskog aspekta ili o njegovim zadužbinama iz ugla istoričara umjetnosti. Snežani Milojević u fokusu je bilo nešto drugo.
2: Ja sam tu vidjela neki prostor da o njemu progovorim sa aspekta srednjevekovne književnosti. Mi znamo da su sve žitije i sve ono što je napisano u srednjem veku napisano u slavu Božiju, ne da bi bila književnost, ali to je nama danas de facto književnost. Meni je ostalo da se pozabavim tim štivom na jedan književno-teorijski način. Osim toga, ja sam pokušala da povežem aktualni trenutak sa srednjim vekom i da govorim o sličnostima, jer da razlike postoje, to je svima jasno.
1: Kritičari knjigu o kralju Milutinu ocjenjuju kao izuzetno kvalitetan, eruditski napisan i akademski utemeljen tekst. Autorka je na ubjedljivi temeljit način obradila život i djelo svetog kralja Milutina, analizirajući njegovu duhovnost, izuzetno značajnu političku ulogu u Romejskom carstvu, kao i njegovu obimnu graditeljsku djelatnost.
2: On nam je jako bitan kao graditelj. O tome govori i narodna književnost. I sad postoji spor koliko je on godina vladao, koliko zadužbina ima. Čak postoje oni koji tvrde da je vladao 39 godina, a imao 43 zadužbine. Ali to nisu samo novo crkveno zdanje, on je ponešto i obnavljao, dopunjavao, mnogo je ulagao u izgradnju crkava, u izgradnju zdanja koje predstavljaju nebo na zemlji. Međutim, kada se pogleda žitija, mi vidimo da jako je on gradio crkve, ne samo u Srbiji, rekli bismo u staroj Srbiji, u današnjoj Severnoj Makedoniji, u Solunu, u Carigradu, u Jerusalimu. Sve to je arhijepiskop Danilo, njegov savremenik, njegov hagiograf, smestio u jedan pasus. Jeste veliki, ali ipak samo jedan pasus. On se više fokusirao na njegova dobra dela, na njegove činove milostinje.
1: Ova knjiga je istovremeno i kompleksna i jednostavna, a u sebi sabira rezultate teologije, filologije i drugih disciplina sa radoznalim pogledom na svijet i savremenog čovjeka.
3: Knjiga je izuzetno važna s obzirom na to da ona okuplja različita znanja, dakle ne samo o životu i duhovnom uzrastanju kralja Milutina i o žitijnoj književnosti, nego govori nešto i o odnosima savremene književnosti i kulture prema tim srednjovekovnim duhovnim izdancima. Ona vrlo lepo raščitava žitija o kralju Milutinu i ističe značaj u stvari kralja Milutina u ne samo u srednjovekovnoj istoriji Srba, nego rekao bih i za naše vreme, dakle njegova ktitorska preduzeća, lik koji je ostao pre svega u žitiju arhijepiskopa Danila, ali i u istorijskom podsjećanju na tog našeg velikog vladara.
4: Ova knjiga je značajna zbog toga što nas vraća u stari period na jedan drugačiji način. Ljudi obično znaju da je kralj Milutin veliki graditelj, pomagao je na razne strane i bio moćan vladar, ali za ovu knjigu nisu važni datumi i događaji, nego su važan je duh vremena koji je uspjela gospođa Snežana da uhvati i ona se bazirala na istraživanju pisanih izvora o kralju Milutinu i možemo da kažemo da sad imamo jednu drugačiju sliku Srbije, čoveka u tom trenutku, da osjetimo duh vremena.
1: Kralj Milutin bio je vladar i duhovna ličnost, a knjiga pokazuje kako je postao kulturni i duhovni simbol, rečena na promociji, uz podsjećanje da je Nemanjić bio dio velikog duhovnog i književnog predanja, starog više od 7 vijekova.

21 čas 4 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Šokantan snimak pojavio se na društvenim mrežama na kojem se vidi kako grupa ekstremista uz uvrede, psovke i povike Allahu Ekber pali srpsku trobojku. Za sada nema zvaničnih informacija gdje je tačno snimak nastao, ali se uz objavu kao lokacija navodi međuentitetska granica između Republike Srpske i Federacije. Prema navodima medija, zastava se nalazila na jarbolu postavljenom uz entitetsku liniju oko Careva. Predsjednik Srpske Siniša Karan podnio je krivičnu prijavu zbog paljenja zastave Republike Srpske i zatražio od nadležnih institucija da identifikuju odgovorne i utvrde njihovu odgovornost za nasilničko ponašanje. Karan je ocijenio da paljenje zastave uz ratne uzvike predstavlja necivilizovani vandalski čin, koji je, kako je naveo, suprotan načelima suživota i narušava odnose među narodima u BiH. Dodao je da takvo ponašanje sadrži elemente više krivičnih djela propisanih krivičnim zakonikom Republike Srpske, uključujući javno izazivanje i posticanje nasilja i mržnje, kao i nasilničko ponašanje. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da je zgrožen snimkom paljenja zastave Republike Srpske i uzvicima koji bude bolna sjećanja na monstruozne mučahedinske zločine nad Srbima. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je riječ o opasnoj provokaciji i aktu bolesne mržnje prema srpskom narodu. Lider SNSD-a Milorad Dodik osudio je ovaj vandalski čin i tražio od organa federacije da identifikuju i kazne počinioce. Predstavnici Udruženja veterana Garda Panteri predalo je predsjedniku Republike Srpske, Narodnoj skupštini i vladi inicijativu da se na teritoriji Srpske trajno zabrani ratna zastava armije BiH sa Ljiljanima. Petar Cvjetinović, predsjednik ovog udruženja, kaže da se u inicijativi navodi da ratna zastava armije BiH nema nikakav pravni osnov na teritoriji Srpske i da ona izaziva kod Srba negodovanje i revolt. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venezuelu povećan je na 920, dok je 2980 ljudi povrijeđeno. Skoro 50.000 ljudi vode se kao nestali. Najmanje 250 zgrada je oštećeno ili potpuno uništeno. Brojni stanovnici ostali su bez krova nad glavom. Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venezuelu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra pretežno sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 17 do 22, a najviša dnevna od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske. Starogradska

0: predsjednik ovog udruženja, kaže da se u inicijativi navodi da ratna zastava armije BiH nema nikakav pravni osnov na teritoriji Srpske i da ona izaziva kod Srba negodovanje i revolt.
1: Pod tom zastavom je ubijen svat Nikola Gardović u Sarajevu, napadnuta je kolona u Dobrovoljačkoj vojna, napadnuta je kolona u Tuzli. Pod tom zastavom je počeo rat. Muslimanska strana je pod tom zastavom pune 4 godine vodila rat protiv vojske Republike Srpske, protiv srpskog naroda Bosne i Hercegovine, gdje su počinjeni mnogi zločini. I ta zastava kod srpskog naroda izaziva jedno negodovanje. I mi smo na takav način se odlučili da to pokrenemo, da se ta zastava trajno zabrani na teritoriji Republike Srpske.
0: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Manastir Žitomislić kod Mostara proslavio je praznik svetih novomučenika žitomislićkih. Od 2023. godine praznik je uvršten u zvanični kalendar Srpske pravoslavne crkve. Svetu liturgiju služio je jeromonah Makarije iz manastira Krka u Dalmaciji, uz sasluženje igumana manastira i sveštenstva eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Opširnije Tatjana Borovčanin.
2: Na današnji dan prije 85 godina ustaše su pobile cijelo tadašnje manastirsko bratstvo. Mučki ubijeni, a potom bačeni u jamu Vidonja kod Mostara, danas se proslavljaju i slave kao žitomislički novomučenici. Dražen Tupanjanin, protojerej Stavrofor.
3: Tako su i sveti mučenici žitomislički za nas pravilo života. Zbog toga nema ništa u crkvi svetije od mučeništva. Nema ništa važnije od mučeništva. Nema ništa iskrenije. Zbog toga su i prvi hrišćani svoje crkve gradili na grobovima mučenika i mi danas stojimo oko njih.
2: Srba povratnika u ovo selo mali je broj, mahom stariji. Okupljaju se za praznike i svetkovine posebno, jer je, kažu, važno pamtiti prošlost i sačuvati je od zaborava.
4: Živim odmah tu pokraj manastira. Vratio sam se 2000. godine, napravio kuću. Sa mnom ima kćerka i djeca joj.
5: Došao sam s porodicom i ovdje sa suprugom i sa sinom i mislim da je ovo veliki dan, pogotovo za nas ovdje iz Mostara, iz doline Neretve, da se prisjećamo naših mučenika.
6: Da se posjetimo na naše stradale, žitomisliću, eto, čas mi je doći tu i posjetiti.
2: Današnji dan svjedočanstvo je vaskrsenja, radosti i obnove života. Danilo, iguban manastira Žitomislić.
7: Ovo je veliki dan za nas, zato što njih doživljamo kao naše zaštitnike, naše poklonitelje i bez njihove molitve mi zaista ne bismo mogli ništa.
2: Manastir Žitomislić potiče iz 15. vijeka. Tokom svoje duge i bogate istorije bio je više puta rušen i obnavljan. Posljednji put je obnovljen prije 2 decenije, a uvijek je bio centar duhovne i kulturne bratije pravoslavne iz ovog kraja.
0: Nakon 7 dana boravka u 20 gradova i opština Republike Srpske u velikom humanitarnom projektu Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, više od 800 djece, prosvetnih radnika i djece i mladih sa poteškoćama u razvoju, danas su se vratili kući na Kosovu i Metohiju.
8: Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke poželio im je srećan put uz nadu da odlaze bogatiji za drugara, prijatelja i divno iskustvo koje nose iz Republike Srpske.
0: U nastavku vijesti iz svijeta, pregovarači iz Izraela, Libana i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su večeras trilateralni okvirni sporazum nakon 5. runde diplomatskih pregovora u Vašingtonu radi okončanja izraelsko-libanskih sukoba.
8: Pregovori su obuhvatili razmatranje prijedloga koji podržavaju Sjedinjene Države da izraelske snage libanskoj vojsci predaju dio teritorije koju trenutno drže pod kontrolom. Ovo je početak početka. Pred nama je mnogo posla. Danas je napravljen prvi korak, a prvi korak je ponekad i najteži, rekao je američki državni sekretar Marco Rubio na ceremoniji potpisivanja.
0: Broj žrtava 2 zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećani na 920, dok je više od 3300 ljudi povrijeđeno.
8: Skoro 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Najmanje 250 zgrada je oštećeno ili potpuno uništeno. Brojni stanovnici ostali su bez krova nad glavom. Međunarodna pomoć i spasilački

0: filmovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu.
1: Fudbaleri Francuske i Norveške bore se za prvo mjesto u svojoj grupi na svjetskom prvenstvu. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev, koji nam se pridružio u studiju. Dalibore, dobroveče.
2: Dobroveče. Upravo je počelo drugo poluvrijeme na utakmicama grupe I na svjetskom šampionatu. Nakon prvog poluvremena Francuska vodi protiv Norveške sa 3-1 u drugom susretu. Senegal-Irak. Senegal ima prednost 1-0. U oči ovog meča Francuzi i Norvežani imali su po 6 bodova i već su se kvalifikovali za nokaut fazu. Ujutro 2 časa po našem vremenu u grupi H sastaju se Španija, Urugvaj i Zelenortska ostrva, Saudijska Arabija. Španija ima 4 boda ispred Urugvaja koji je osvojio 2 boda. Od 5 časova sutra ujutro na rasporedu je grupa G, a parovi su Belgija, Novi Zeland i Egipat, Iran. Na tabeli vodi Egipat sa 4 boda, Iran i Belgija imaju po 2 boda. Muška odbojkaška selekcija Srbije u francuskom gradu Orlean igra drugi meč na drugom turniru Lige Nacija. Sastaju se sa ekipom Kube, rezultat je 1-1 u setovima, a u trećem setu 19-19. Tim Srbije u oči ovog meča je 8. na tabeli sa 9 bodova, a protivnici na ovom turniru bit će im još Amerikanci i Francuzi.
1: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
3: Sutra pretežno sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini ujutro slaba bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 17 do 22, u višim predjelima od 14, a maksimalna dnevna od 33 do 38, u višim predjelima od 29 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Zapaljena srpska zastava na međuentitetskoj liniji.
1: Predsjednik Karan podnio krivičnu prijavu zbog paljenja zastave, zatražio nadležnih da identifikuju odgovorne i utvrde njihovu odgovornost.
0: Manastir Žitomislić kod Mostara proslavio praznik svetih novomučenika žitomislićkih.
1: Broj žrtava zemljotresa u Venecueli povećan na 920.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Aleksandar Jelvorec.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobro večer. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije koju posvećujemo popularnim djelima umjetničke muzike. U večerašnjem izdanju poslušajte djela iz opusa Wolfganga Amadeusa Mozarta, Josefa Haydna, Franca Lista i Johannesa Brahmsa. Uvodne minute naše emisije posvetili smo koncertu za klavir i orkestar u G-duru broj 17 K453 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo treći stav, Allegro finale presto. Pijanistu Leonarda Håkanssona pratit će članovi orkestra Camerata Labacensis. Dirigovat će Kurt Riedl.

Završni stav klavirskog koncerta u G-duru K453 Wolfganga Amadeusa Mozarta izveli su pijanista Leonard Håkansson i članovi orkestra Camerata Labacensis, kojim je dirigovao Kurt Riedel. Joseph Haydn. Prvi stav iz koncerta za trubu i gudače u S-duru. Allegro. Izvođači su Rolf Quinke, truba, i članovi orkestra Camerata Romana. Diriguje Alberto Licio.

Allegro iz koncerta za trubu i gudače u S-duru Josefa Haydna slušali smo u interpretaciji članova orkestra Camerata Romana. Dirigovao je Alberto Licio. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike ćemo nastaviti mađarskom rapsodijom broj 5 u E-molu Franca Lista. Berlinskom filharmonijom dirigovat će Herbert von Karajan.

pripremili u ovom izdanju emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Pozdravljamo vas do sljedeće emisije.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Šokantan snimak pojavio se na društvenim mrežama na

0: Tim Srbije bio bolji od ekipe Kube sa 3-1 u setovima. Ekipa Srbije trenutno je šesta na tabeli sa 12 bodova. Tim Srbije večeras će od 20:30 igrati protiv reprezentacije Francuske. Protivnici na ovom turniru bit će im još Amerikanci u nedjelju. Treći turnir na rasporedu je sredinom jula u Beogradu, a 7 najboljih poslije 12 kola plasiraće se na završni turnir.
1: Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas je pretežno sunčano, vruće, uz lokalno malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 17 do 22, a najviša dnevna od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.